Sjette søndag etter påske. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Johannes 15, 26. De ordene som den Herre Kristus taler før sin avsked, har evangelisten samlet i tre hele kapitler, Johannes 14. til 16. kapittel. Han holder denne avskjedstalen for å trøste sine kjære disipler, og, sammen med dem, hele kristenheten fram til endetiden. Han vil trøste dem mot alt det som kan møte dem i verden, etter at han har dratt fra dette livet og opp til sin far i himmelen. Der vil han ikke lenger være synlig for oss, men regjere oss åndelig. Dette sier han for at vi, styrket i troen på hans ord, kan bli stående mot de ubehagelighetene som ligger foran kristenheten på jorden. Med mange ord forkynner han for dem hvordan verden vil vise seg mot dem. Det gjør han for at de ikke skal bli forferdet på grunn av dette og tenke, hvordan vil dette komme til å gå? Hva skal vi forkynne når ingen vil høre på oss, ikke engang vårt eget folk? Derfor trøster og styrker han dem på forhånd med mange ord, når talsmannen kommer, og så videre. La gå, vil han si, at folk skal hate og forfølge dere for mitt navns skyld. La gå at djevelen vil bruke dette hatet for å få dere til å tie. De skal likevel ikke få bringe det så langt at de får dempet og ødelagt denne forkynnelsen. For når jeg er borte, og de tror at jeg er evig død, så skal det komme en annen, en som ikke vil la munnen bli tilstoppet på seg. Han skal offentlig vitne og tale om meg, selv om de skulle le eller bli sinte av det. Den hellige ånd skal gjøre dette, han som utgår fra Faderen og blir sendt av meg. Jeg går nå til Faderen gjennom kors og død, og begynner å regjere i guddommelig makt og herlighet. Derfor skal jeg ikke lenger tale slik som nå, i min egen person og i denne trange avkroken. Men jeg skal tale offentlig i og for all verden gjennom ham. Jeg vil sende ham på en slik måte at han er i dere og er deres trøster. For fra verden får dere ingen trøst. Men den hellige ånd skal gi dere et hjertelig mot overfor verdens fiendskap og djevelens skrekk, slik at dere med frimodighet skal vitne offentlig om meg. Dette muntlige vitnesbyrdet, som dere skal gi gjennom det embedet dere har fått, skal være den hellige ånds vitnesbyrd. Det er sendt og gitt dere av Faderen og meg, for at dere skal vite, og for at verden skal få erfare, at det skjer ved min kraft og makt. Det som den hellige ånd forkynner gjennom dere, er min fars befaling og vilje. Det er for å styrke deres tro at Kristus gir apostlene denne trøsten. Med det gir han hele sin kirke et løfte. Etter hans oppstandelse og himmelfart skal den hellige ånds preken alltid lyde gjennom apostlene og deres etterfølgere. Og dette vitnesbyrdet skal forbli i verden, slik at den som vil kan få høre det. De skal ikke bekymre seg for hvem som skal høre og ta imot det eller ikke. Men det skal de vite. Siden det er den hellige ånds vitnesbyrd, vil også Kristus være til stede og gjøre at det til alle tider er noen som tror det. Landsdag nummer 421, vers 3 og 4.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Da løper vi sammen på første kapitlet hos profeten Jesaja. Hør, dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. En okse kjenner sin eiermann, og et asen sin herres krybbe. Israel kjenner intet, mitt folk forstår intet. Ved det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn. De har forlatt Herren, har foraktet Israels hellige, er veket fra ham. Hvorfor vil dere la dere slå fremdeles? Hvorfor øker dere deres frafall? Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svagt. Fra fot, såle til hode er det intet helt på det. Sår, buler og friske slag. De er ikke klemt ut, og ikke forbundet, og ikke utbløtt med olje. Deres land er en ørken, deres byer oppbrent med ild, deres jord oppetes av fremmede for deres øyne, og en ørken er der som etter fremmedes herjing. Bare Sions datter er blitt igjen, som en løvhytte i en vingård, som en vekterhytte på en agurkmark, som en kringsatt by. Hadde ikke Herren, herskarenes Gud, levnet oss en liten rest, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Hør Herrens ord, dere Sodoma-fyrster. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk. Hva skal jeg med deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd dette av dere, at dere skal nedtre mine forgårder? Kom ikke mere frem med tomt matoffer, det er meg en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester hater min sjel. De er blitt meg en byrde, jeg er trett av å bære dem. Og når dere bærer ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere. Om dere enn ber meget, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Tvett dere, rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp og gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, og før enkens sak. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet, for Herrens munn har talt. Hvor den er blitt til en horkvinne, den trofaste by, som var full av rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nå mordere. Ditt sølv er blitt til slagger, din vin blandet opp med vann. Dine førere er opprørere og tyver stallbrødre. En hver av dem elsker bestikkelse og jager etter gaver. Den farløse hjelper de ikke til hans rett, og enkens sak tar de seg ikke av. Derfor sier Herren, Israels Gud, herskarenes Gud, Israels veldige, ved. Jeg vil kjøle min harme på mine motstandere og ta hevn over mine fiender. og jeg vil igjen ta meg av deg, og smelte ut dine slagger som er lutsalt, og skylle ut alt ditt bly. Og jeg vil atter gi deg slike dommere som i førstningen, og rådsherrer som i begynnelsen. Derefter skal du kalles rettferdighetens stad, en trofast by. Sion skal forløses ved rett, og de omvendte der ved rettferdighet. Men undergang skal ramme alle overtredere og syndere, og de som forlater Herren skal omkomme, for de skal få skam av de eketrær som er deres lyst, og dere skal bli til skamme ved de haver som dere har så kjær. For de skal bli som en ek med visne blad, og som en have uten vann. Og den sterke skal bli til stry, og hans gjerning til en gnist, og de skal brenne begge til sammen, og det er ingen som slukker. Dette kapitlet vi har lest sammen, det første kapitlet, som er første hoveddelen av avsnittet fra kapittel 1 til 6, som vi kalte for Forherdelsens bok. Dette første kapitlet kan vi godt si slik at det rommer i seg alt det som følger, både i de nærmest påfølgende kapitlene, og samtidig det som gjelder for hele Esaias bok som et hele. Det som er tema er Israels frafall, som Herren går i rette med sitt folk for. Og så gir Herren folket to veier, som, eller to muligheter, hvis vi kan si det slik, som de kan få berett med Gud på. Det ene er ved det gode, så å si. De får omvendelsen som sin mulighet, slik vi leste fra vers 15 til og med vers 19. Er dere villige å høre, da skal dere ete landets gode ting. Men profeten vet også at dette vil folket nettopp ikke. Derfor vil Gud sørge for at rett skapes på ny i folket gjennom at han må dømme det. Han må bruke skarp lut, han må bruke sverdet til å dømme og slå ned alt ondt, alt som vrangt er og som elendig er. Og ved dommen skal han igjen, ved dommen som renselsesmiddel, skal han igjen sørge for at rett og rettferdighet bor i landet. Dermed så sier profeten at det som nå skal følge for Israel er en domstid, der Herren skal slå ned alt som ondt er og som reiser seg mot kunnskapen om ham. Han skal slå det ned, og så etter domstiden skal rett og rettferdighet på ny bo i landet. Når vi går over i det andre hovedavsnittet i disse innledningskapitlene, nemlig fra kapittel 2 og til og med kapittel 4, så er det nettopp dette som er gjennomgangstemaet der. Og det samme kan vi se hvis vi tar hele boken, hele Jesaja-boken i sin helhet. Der skal komme en domstid der verdensrikene effektuerer Guds dom og Guds vrede over all den urett, urettferdighet og ugudelighet som går for seg i folket. Og så skal denne domstiden avløses av frelsens tid, der rett og rettferdighet på ny skal bo i landet. Og begge disse to ting, både domstiden og frelsestiden, bruker Esaias meget tid og meget omtanke på å male ut for våre øyne. Og i denne sammenheng, når det er tale om frelsestiden, er det han også kommer med profetiene om den Messias, som han også kaller for fredsfyrsten, i de første kapitlene. Hans skikkelse males tydeligere hos Jesaja enn noe annet sted i hele den gammeltestamentlige åpenbaringen. Her ser vi altså at profeten nærmest anlegger sin bok som et musikkstykke, og anslår det som er hovedtemaet i begynnelsen. Og så blir det følgende som han skriver, det følgende som kommer, det blir variasjoner over tema på ulike måter. Det andre vi skal merke oss i dette første kapitlet, det er at ingenting av det som her er sagt kan forstås uten på bakgrunn av budskapet i 5. Mosebok, og der særlig i kapitlene 28 til og med 32. Og vi kan godt ta med 3. Moseboks 26. kapittel i denne sammenheng også. Alt som her sies bygger på det som ligger uttalt der i 5. Mosebok. Dette skal vi komme nærmere tilbake til etter hvert som vi ser på enkeltheter i teksten. Dette faller oss nemlig i øynene allerede her i vers 2, hvor han begynner sin tale. Hør dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Disse ordene innledet Moses sin avskedssang med til Israel i 5. Mosebok 32. Dere himler, hør, og du jord, lytt til min munns ord. Slik talte Moses der. I denne sin avskedstale tegner Moses hele Israels fremtid for folket i profetisk fremskue. Dette er hans, Moses, avsluttende ord. Og så skal vi merke oss, der Moses slutter, der begynner Esaias sin profetgjerning. Hør dere himler, og lytt til du jord. Hvorfor begynner han slik? Han tar himmel og jord til vitne på at nettopp det er gått i oppfyllelse nå, som Moses, kanskje 700 år tidligere, profeterte der. Hør dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. Herre, hele Israels åndelige situasjon malt i en kort sum. For på den ene side finner vi det som var Israels fortrinnsrett som de eide fremfor alle andre folk. Og hvor finnes der på jorden et folk som er sånn som Israel, som Herren har tatt ut med utdrakt hånd og sterk arm fra alle andre folk, tatt dem, skilt dem ut fra hedningene, oppfostret dem som et far og en mor sitt barn, gitt dem alt de trenger, latt dem ikke mangle noe. I kapittel 5 synger Jesaja sangen om sin elskede. Han gravet, min venn hadde en vingård på en fruktbar høy. Han gravet dem om og renset den for sten og plantet edle vintrær i den, og bygget et tårn i dens midte, og hugg også ut en perse i den, og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og min vingård. Hva mere var det å gjøre med min vingård, som jeg ikke har gjort? Hva var det mer å gjøre for folket, som Gud ikke hadde gjort? Han hadde ikke spart noen møye for dem. Han hadde ikke spart på noen velsignelse. Intet hadde han vært gjerrig med i det han hadde skjenket og gitt sitt folk. Barn hadde han oppfødd og fostret. Og hvordan har Herren lønnet sin far? Han som har stelt med dem som en far med sine barn. De er falt fra meg. Dermed er svaret gitt. De har lønnet Guds godhet med Luther ondskap. De har lønnet hans velsignelse med Luther forbannelse. I stedet for edle druer bar vingården ville. Dette er Israels åndelige situasjon. En okse kjenner sin eiermann, et asen sin herres krybbe. Israel kjenner intet. Mitt folk forstår ingenting. De gjøres til skamme av de umælende dyr, selv de som står langt unna mennesket i verdighet, som ikke er skapt i Guds bilde. Disse gjør det Guds folk, som Herren har tatt seg av, til skamme. Mitt folk kjenner intet. I grunnteksten står det enda sterkere. Det står, mitt folk kjenner ikke. Det å ha kjennskap og kunnskap om Gud kan overhovedet ikke utsies om dem. Det kan ikke prediseres om dem, som man sier det. Fordi du ikke har kunnskap, går du til grunne, sies det i Hoseas i det fjerde kapittel. Og nettopp det samme gjelder om Juda, syvrike, her. Ved det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn. Hva er det som skjer her? Når Herren sier slik, ved det syndige folk, da setter han dette uttrykket opp som den skarpeste motsetning som tenkes kan til det som var Israels kall, det de var utvalgt til og satt til av Gud, som vi hørte om i går. Dersom du hører på min røst og tar vare på min pakt, da skal du være min eiendom fremfor alle folk på jorden, og du skal være et hellig folk. Det var kallet som Gud satte dem til, og som han kalte dem til under Sinai, 2. Mosebok 19:6. Du skal være et hellig folk. Men nå er det det stikk motsatte som sies om folket. De er ikke lenger et hellig folk. De er et syndig folk, og synd er det som behersker dem, og som er deres karakteristikum. Om de enn har en konge som har fryktet Herren, så har de selv vandret sine egne veier. Det folk med tung misgjerning, står det. Og her beskrives synden på den måten som er den sterkeste og kanskje også den vanligste i Det gamle testamentet. Synd er en byrde som et menneske bærer. De oversettes gjerne i våre oversettelser som når du er skyldig eller har gjort deg skyldig i en eller annen misgjerning. I grunnteksten står det, da bærer en synd, da bærer en på skyld. Og slik tegnes synd som et byrde som et menneske bærer når det har utøvet det. Den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn, de har forlatt Herren og har foraktet Israels hellige, er veket fra ham. Så går vi fra vers 5 til og med vers 9. Her maler Herren den dom som uvegerlig må følge foran våre øyne for folket. Når dette uttales i Ussias siste år, så er Israel enda i sin blomstringstid, materielt sett og nasjonalt sett. Men de har tidligere under sine foregående konger, Amasja og Akasja, vi kan nevne de opp alle som en, opplevd rikelig av hva det vil si, at de dømmes for sin troløshet. Og i årene som følger, når Akas bestiger tronen og Esekias etter ham, da kommer dommen veltende som vann, som det står hos Amos. Dette males nå foran våre øyne, som om det allerede var inntrådt. Hvorfor? Jo, fordi dette nettopp er skriftens tale om synden. Den kan til og med bruke et av de ordene som brukes for synd i Det gamle testamentet, betyr også straff eller skyld. Fordi det å utøve synd, det er nærmest ensbetydende med å dra den straff og dens dom innover seg. De to ting kan ikke adskilles i Guds øyne. Syndens lønn er døden. det et menneske sår, skal det også høste, som det står i Galaterne. Og denne lov gjelder også for folket. Og er dets synd så viss som det står om her, så er også dets straff og dets dom som skal ramme det, like viss. Og derfor omtales dommen som om den allerede var inntrådt og hadde rammet folket, nå i Ussias dager. Så tegnes folket som et legeme. Og her minnes vi kanskje om apostelens tale om Guds menighet som Kristi legeme. Men her er folket et legeme som er mishandlet og slått på grunn av sin misgjerning, overgitt til død og til dom, fordi de ikke har latt seg omvende. Og den dom som har rammet folket, og som står for døren altså, det er nettopp den dom Herren truer Israel med i 5. Mosebok 28. Vi kan lese noen vers derfra. I dette kapittelet i 5. Mosebok 28 regner legger Herren frem for folket velsignelsen og forbannelsen. Den velsignelse som skal bli folket til del dersom de hører Herrens røst og holder fast ved pakten. Men fra vers 15 regner Herren opp den forbannelse som skal ramme folket. Dersom, vi leser, dersom du ikke hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over deg og nå deg. Forbannet være du i byen, forbannet være du på marken. Forbannet være din kurv og ditt deigtøy. Forbannet være ditt livsfrukt og din jordsfrukt, det som faller av ditt storfe, det som fødes av ditt småfe. Forbannet være du i din inngang, og forbannet være du i din utgang. Herren skal sende forbannelse og forferdelse og trussel mot deg, i alt det du rekker din hånd ut til og tar deg fore, inntil du blir ødelagt og hastig gått i grunne, for dine onde gjerninger skyld, fordi du forlot meg. Og vi kunne fortsette å lese det som følger, som bare er en beskrivelse av Israels kommende historie. Det er forferdelige, og det er sterke ord. Nå sier Esaias i det 9. verset, hadde ikke Herren, herskarenes Gud, levnet oss en liten rest. Da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Her kan vi minne om ordet i klagesangene 3:22. Herrens miskunnhet er det at det ennå ikke er forbi med oss. Og slik skulle det bli med Israel, at Herren ville sørge for å berge en liten rest av folket, og denne rest skulle bli hellig. Og her ser vi noe av det viktigste som karakteriserer og kjennetegner Guds gjerning i hele historien. Det er at han skiller mellom vanhellig og hellig. Uttrykket i 1. Mosebok 1, 3 og 4 kan brukes kanskje som forklaring og utleggelse av dette. Der står det, når Herren har skapt lyset, da talte Gud, det blir lys, og det ble lys. Og så ser han at lyset er godt, og så står det, og Herren skilte lyset fra mørket. Han kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Denne gjerning, å skille lys fra mørket, det er Guds gjerning gjennom hele åpenbaringshistorien det. Mens det som er menneskenes gjerning, det er at vi blander lys og mørke. Alt frafall fra Gud har sin begynnelse i og har sin vesentlige bestanddel i dette, at de som kalles for lysets barn, prøver å blande inn litt mørke her, litt mørke der, og så blir det mer og mer. Og så må Gud på ny komme inn og skille. Og det er nettopp Guds domsgjerning som han på ny utøver gjennom historien. Han skiller ut en liten rest som er hellig. Og vi skal se at denne talen om den hellige rest er meget viktig i profetens tale videre. Nå har Israel et bestemt svar på Esaias hovedtale. De svarer nemlig, ja, men vi har ikke forlatt Gud. Vi har ikke foraktet Herren. Vi er tvertom meget flittige i å dyrke Gud. Se bare på tempelet og tempeltjenesten. Og det er noe vi skal legge merke til. Dette er et typisk kjennetegn ved Ussias kongetid. I denne tid refses nemlig ikke avgudsdyrkelse i folket. For så lenge Ussias var konge, var avgudsdyrkelsen ikke noe fremherskende trekk i Juda. Men det som var fremherskende, det var den falske gudsdyrkelse og religiøsitet. Den religiøse synd. For midt oppi all den synd som de utøvde, all den urett som de karet seg opp med, og som Esaias etter hvert utlegger og viser oss helt konkret og tydelig, så var det slett ikke forbundet med at de ville ikke tro på Gud. De ville ikke dyrke Gud. Tvertom, de var meget, meget flittige. Og på dette svarer Herren, hva skal jeg med deres mange slaktoffer? Jeg er mett av brennoffer. Han vil ikke ha denne Guds dyrkelse. Gud er nemlig ikke interessert i religiøsitet og dyrkelse i og for seg. For dersom han dyrkes, dersom han ofres til, dersom han tilbes uten omvendelse, da blir det falskt. Og det var det Israel prøvde å gjøre. Dette som alltid har vært Guds folks synd. Å tro på Herren og samtidig ri på en annen hest. Beholde synden ved siden av. Å tro på Herren uten å omvende seg. Nå var det slik at offertjenesten var en Guds gave, gitt nettopp til frelse og renselse fra synd. Men når Israel var kommet inn i denne åndelighet som vi leser om her, hvor de tråkket tempelet ned formelig i all sin religiøse iver, så kunne det bare skje ved at de var smittet av hedenskapets religiøsitet. Og poenget i hedenskapet var nettopp det at når man skulle ofre til gudene, når man skulle be til gudene, da gjorde man det for gudene sin skyld. Offerne skulle være gudenes mat. Bønnene skulle være en ydelse som man viste til gudene for til mos og motydelse å få et visst velbehag fra gudene. Det var tale om kjøp og salg, så å si, med gudene. Denne måte å tenke og tale om offrene og gudstjenesten hadde sneket seg inn i Israel. Hva skal jeg med deres mange slaktoffer? Det er ikke for Guds skyld offerne, bønnene, tjenesten er der. Det er for Israels skyld. Og hele poenget med offertjenesten var jo at den var gitt for å være et nådemiddel til frelse og til renselse for syndere. Offrene og tempeltjenesten var altså Guds gave til Israel. Mens de hadde gjort det til det motsatte, til en ydelse de ga Gud, og så trodde de dermed å ha sikret seg, så de kunne være sikre i sine synder. Hele dette skalkeskjulet av religiøsitet er det Esaias river ned her, å og sier, Gud godkjenner ikke den slags. Høytid og urett sammen. Herren tåler det ikke. Det som er den rette gudsdyrkelse, det er omvendelsen. Tvett dere, rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp og gjøre det som er ondt. Og i disse uttrykkene, tvett dere og rens dere, er alt som hører sann omvendelse til gjemt. Både det som vi kaller for lovens skrekk, og syndens renselse. For hva det å tvette seg innebærer, det er beskrevet i de to følgende vers. For det første i vers 17, lær å gjøre det gode. Og i vers 18, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Løfte om forlatelse, løfte om renselse. Selv til dem som var falt så dypt, som hadde fått så mye av Gud som de hadde forkastet, selv disse har dette løftet. Og så kommer ordet i vers 19, som er et grunnord. Er dere villige å høre, da skal dere ete landets gode ting. Det som er konstituerende for det hellige folks, for Guds folks liv, det er nettopp det som er sagt her, det å høre. For den dagen man får ramme alvor, hører hva Gud har å si, slik at det går fra øret inn til hjertet, da får ordet virke omvendelse, da får ordet selv virke liv. Er dere villige og hører, da skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, da skal dere bli oppett av sverdet, for Herrens munn har talt. Og her har vi så å si en definisjon av dette ordet som heter gjenstridighet. Det er å ikke ville høre Herrens ord. Det er gjenstridighet, det. Å ikke høre det, ikke ta det til hjertet. Det er det som er gjenstridighet. For når man det gjør, da kapper man av ved roten enhver mulighet for sant liv og sann omvendelse. Man gir seg hen til forherdelsen, hjelpeløst. For det er ved og i kraft av ordet fra Guds munn Israel lever. De har intet annet de kan leve av. Går vi til Mosebøken, så vil vi se at Herren sier til folket, dersom dere hører, skal dere bli boende i landet. Det kommer igjen som et omkved, på ny og på ny, gjennom Mosebøkene, særlig femte. For her lå premissene for alt det andre som var folkets liv. Og så maler profeten tilstanden i byen for oss. Tilstanden i Jerusalem, den hellige stad, er blitt en horkvinne. Mord er det som er stikkordet. Et stormenn benyttet sin stilling til egen vinning, slo ned på de fattige, brukte vold og makt for å berike seg selv. Kapittel 5 utlegger dette videre. Derfor sier Herren Israels Gud, herskarenes Gud, Israels veldige, ved, jeg vil kjøle min harme på mine motstandere, og ta hevn over mine fiender. Og så skal dommen komme, som nettopp utøver denne gjerning som skal skille, sette skille i folket, der den lille rest blir berget som blir hellig. Sion, vers 27, Sion skal forløses ved rett, og de omvendte der ved rettferdighet. Dette kan godt oversettes slik, Sion skal forløses ved dom, og de omvendte der ved rettferdighet. Og dermed kommer vi til det neste hovedavsnitt, som er vel så viktig, og som maler for oss og utlegger dette i hele sin historiske perspektiv. Avsnittet fra kapittel 2 til og med kapittel 4. Og jeg tror at vi skal se litt grann på dette avsnittet også før vi tar middagspause, selv om dette kanskje blir litt mektig. For det er meget viktig å være klart for oss, at vi har klart for oss at hele dette avsnittet fra 2 til og med 4 er et avsnitt som hører sammen. Og hva er det profeten maler for oss i dette avsnittet? Han maler for oss det som er Israel, Guds folks sanne og egentlige herlighet, og setter opp som motsetning til det den falske herlighet som folket har hengitt seg til og dermed har forkastet det som var dets herlighet. Og da skal vi lese litt utover i kapittel 2. Det ord som Esaias, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og Jerusalem. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom hedningefolkene, og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av østerlands kunster. De spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ett drar de inn i landet i mengde. Deres land ble fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter. Deres land ble fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner. Deres land ble fullt av avguder. De tilber sine henders verk, det deres fingre har gjort. Og mennesket blir bøyet, og mannen ydmyket. Tilgi dem ikke. Gå inn i fjellet og skjul deg i støvet for Herrens gru og for hans høyhetsherlighet. Menneskets stolte øyne blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøyet, for Herren alene er høy på den dag. For Herren, herskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt, og over alt opphøyet, så det blir ydmyket. Og så fortsetter profeten med å skildre dommen. Og det som er perspektivet i dette kapitlet, er ikke lenger bare Israel som har som gjenstand for profetien. Men her er det tale om hele verdenshistorien og alle folk. Så det som nå skjer i fortsettelsen, er at først skildres dommen over alle folk i historien, og dernest, utover i kapittel 3, også den dom som skal ramme Guds folk, Israel, for så til slutt, i kapittel 4, å vende tilbake til utgangspunktet, den frelse som skal rinne i den siste tid, bak og etter dommen. Og da leser vi fra kapittel 4, vers 2. På den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje. Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Når Herren får avtettet Sions døtres urenhet og får vasket Jerusalems blodskyld bort fra dets midte, ved domsånd og ved renselsesånd, og over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger, skal Herren skape en sky og en røk om dagen, og en glans av luende ild om natten, for over alt herlig er det et dekke. Og en hytte skal der være til skygge om dagen mot hete, og til ly og skjul mot vannskyll og regn. Det som er Israels sanne herlighet, det er altså det løfte Guds folk har. Og det løftet er malt for oss her i åpningen til kapittel 4, og i åpningen til kapittel 2 og i kapittel 4. Israels herlighet er nettopp den at de av Gud er utvalgt til å bli til en velsignelse for alle folkeslag på jorden. Og så skildrer profeten for oss hvorledes den tid skal bli når dette iverksettes. Dette er Israels kall. Dette er det de av Gud er utvalgt til. Den dagen skal Israels fjell, der tempelet står, der Gud åpenbarte seg i helligdommen, være høyt hevet over alle høyder og over alle fjell. Dette er forgjettelsen. Det som skjer her er at det taler ikke om bokstavelig opphøyelse av Jerusalem, at Jerusalem skal være høyt i bokstavelig forstand, men det taler om en åndelig opphøyelse. Av naturen er jo Jerusalem og Sions berg lavt. Men nå skal det som er lavt, og som er aktet lavt av alle de store, de mektige hedningefolk, nå skal det aktes høyt. Den dagen skal de store, de mektige, de mange folk strømme dit for å få del i det som er Israels egentlige fylde, gudskunnskapen. Israels herlighet er det å kjenne Gud. Og det er det som er Israels lys, som profeten formaner dem til i dette. I vers 5, Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. Det er dette de formanes til å leve i og vandre i. Men hva har folket gjort? De har kastet det fra seg som noe som var uten verdi, som skarn i rennestein, og hengitt seg til all annen herlighet. Jerusalem er fullt av hedninger, ja, men ikke slike som kom for å lære Herren å kjenne, men tvert om motsatt, slike som dro Israels hjerte bort fra Herren. Israels skatt var ikke lenger dets kunnskap om Herren, men gull og sølv som lå der i mengder. Rikdom og velstand var landet fullt av. Det står her slik som vi leser i vers 6. For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av østerlands kunster, og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ett drar de inn i landet i mengde. Noe vi skal legge nøye merke til, det som står her. For her finner vi kilden til Israels frafall og fall. Det står egentlig, de er fulle av Østerland, ikke Østerlands kunster. Ordet kunster er et fortolkende tilleggsord. Vi spårer skyene som filistrene. Altså både fra øst og fra vest henter de det som de vil ha som sin tilflukt, som de søker lærdom fra. Og nettopp dette var det gamle Israels ulykke, at de tok etter hedningene. Dette beskrives i 2. Kongebok 17. kapittel,

Israels gikk det fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp fra Egyptens land og utfridd dem av den egyptiske konge faraos hånd, og fryktet andre guder, og vandret etter de hedningefolks skikker som Herren hadde drevet bort for Israels barn, og etter de skikker som Israels konger hadde innført. De vandret etter de hedningefolks skikker som Herren hadde drevet bort. Det å ta etter hedningene, det var Israels ulykke. Det å skikke seg like med verden, for å bruke det nytestamentlige uttrykket, det var der lå selve kilden til alt det andre. Jeremia sier det slik: to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hugget seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Det onde bestod i dels i å forlate kilden med det levende vann, og for det andre å finne frem til surrogater. Surrogater som var hentet nettopp blant hedningenes falske gudsdyrkelse, falske herlighet, falske rikdom. Så fylles landet med det som kun kan dra dommen innover det. De blir store, de blir mektige, de blir rike. Det er ikke mangel på noe av det som et menneske trenger, ytre sett. Så de aktes for å være noe blant de øvrige folkeslagene. Men nettopp det blir til deres fornedrelse. De søkte å bli noe, og det er det Herren skal ta fra dem. Menneskets stolte øyne blir ydmyket, og mennes stolthet blir bøyet, og Herren alene er høy på den dag. Og dette er det som er Herrens råd og hans plan som han fører frem, at han setter en dag til dom over alt stort, alt som er rikt, alt som gir seg ut for å være noe overhodet her i denne verden. Enten det er noe på det verdslige området eller på det religiøse området. Alt skal slås ned til jorden. Så Herren alene er høy på den dag. Så kommer profetien om Herrens spire i kapittel 4. I kapittel 2 var Judas herlighet malt for våre øyne, dit folkene skulle strømme til. I kapittel 4 er årsaken til herligheten, nemlig Messias person, som legemliggjør hele Israels og Guds folk fremtidige velferd, malt for oss. Og merk dere, han kalles Herrens spire, som er et av de viktigste Messias navn som vi finner i Det gamle testamentet. Han kalles nettopp spiren av denne grunn, at på den tid han trer frem for å gjøre sin gjerning, da har det treet som Israel var blitt hugget ned til roten, så intet finnes igjen av det. Og så fra dette skyter det frem en liten spire, og den bærer frukt for Gud. Israel hadde aldri båret frukt. Tvertom, de bar bitre druer, slik vi leste. Men han som heter Herrens spire, han skal bære frukt som varer for Guds åsyn, slik det profeten kommer tilbake til i det 11. kapittel. En kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd av hans røtter skal bære frukt. At han også kalles spire, i det ligger det dette at han er en som trer frem med liten herlighet. Det er intet stort og imponerende over ham, menneskelig talt.
slik som vi hørte om tidligere.

fredag. Han skal skyte frem som et rotskudd av tørr jord. Den dagen der ingen forutsetning er for liv, da kommer han, da skyter han frem, da bærer han frukt, der hvor ingen annen bærer frukt. Og i det ligger Israels herlighet. Og så tales det om resten, som vi leser om i slutten av vers 2 og vers 3. Men da fører det for langt å tale mer om dette. Tror at vi skal fortsette i morgen. La oss be. Kjære Herre, du hellige og levende Gud, vi takker deg fordi du er kongen, fordi du er den Herre som fullfører ditt råd, og ingen kan gjøre ditt råd til intet. Vi takker deg for at du har fullbyrdet frelse for oss, ved han som er din elskede sønn. Ved ham skal vi få være innskrevet til livet. Ved ham skal vi få kalles hellige. Vil du fortsatt være nær hos oss, og gi oss lys i dine ord, hellige Gud. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det hendte en gang at en menighet ble startet av en enkelt person. Han hadde rett og slett pekt ut seg selv til å være leder. En menighetsforsamling kan være ganske sårbar for sterke personligheter. Og denne menigheten ble rammet av at Diotrefes, som han het, ikke bare dominerte menighetssamlingene, men han utstøtte alle som var uenige med ham. Alt som skulle skje i forsamlingen måtte godkjennes av ham først. Ingen forkynner utenfra, som han ikke kunne stole helt på, at de støttet ham, fikk adgang til prekestolen. Som leder ville Diotrefes ikke engang tillate en apostel komme på besøk for å visitere arbeidet. Jeg gjengir nå innholdet i et lite brev i Det nye testamentet, 3. Johannes brev, som er skrevet av apostelen Johannes. Og det var nettopp Johannes som ikke fikk slippe til å undersøke nærmere forholdene i den aktuelle menigheten. Problemstillingen var spesiell, men faktisk ganske aktuell i dag også. En teologisk professor som heter A.T. Robertson skrev en aktualisering av dette brevet i en artikkel i et menighetsblad i USA. Men det var tydelig at noen følte seg provosert, for hele 25 personer i lederskapet i menigheten nektet å være med på å dele ut dette nummeret av menighetsbladet. De følte at de ble personlig angrepet av artikkelen. Viser ikke dette hvor aktuell Bibelen er også i dag? Diotrefes kan ha vært en type som vi i dag ville kalt et maktmenneske. Dette er et svært kapittel å ta opp i et lite kåseri. Hovedsaken for meg er å vise hvor klokt og mildt Johannes går frem når han utformer brevet sitt. Han skriver til en eldste i menigheten som heter Gaius, og tiltaler ham med ordene «Mine kjære, som jeg elsker i sannhet». Og hilsenen er forbilledlig i sin varme og omsorg. «Du, kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, liksom din sjel har det godt.» Johannes fortsetter å rose Gaius, fordi han er en person overgitt til sannheten og en som vandrer i sannheten, som Johannes uttrykker det. Han kan videre fortelle at han har hørt en positiv omtale av Gaius fra medlemmer av menigheten. Derfor kan apostelen si, «Du gjør en trofast gjerning med det du gjør.» Han fortsetter å oppmuntre og sier, «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik de er verdig for Gud.» Å hjelpe på vei videre mennesker som er blitt bastet og bundet under sterke ledere, er ingen enkel oppgave. Men det er bare slik det kan skje. Hvis noen har vist seg å bruke hersketeknikker og manipulere folk, er det ikke så lett å få dem til å snu. De kan være drevet av en skjult angst for å bli avvist. Selv drevne psykiatere kan møte veggen i forhold til maktmennesker, som av og til dominerer menigheter og finner store muligheter for oss, skalte og valte med sjeler. Desto viktigere er det å oppmuntre de sunne og solide som finnes i et fellesskap, til ikke å svikte sine egne, men tvert imot vandre i sannheten og hjelpe de troende på rett vei. I denne syndens verden kan det være behov for opprydning, også i en kristen menighet. Lær av Johannes.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. mai. Skriftordet hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 15, og lyder slik: Ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Rosenius sier: Denne delen av vårt våpenutstyr lyder mer ordrett etter grunnteksten, skodd med villighet til fredens evangelium. Alle Kristi stridsmenn er også kalt til å delta i det som ligger så sterkt på deres Herres hjerte, at fredens evangelium blir utbredt på jorden. Herren Kristus sier: Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Peter sier, ikke til prester, men til kristne i sin alminnelighet: Dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som dere kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Men hvis du blir nidkjær og trofast til å vitne om din frelser, da utsetter du deg samtidig for mange ubehageligheter. Ja, da får du hele djevelens rike mot deg. Inni deg mange og tunge glødende skudd, og utfortes hans trofaste tjenerinne, verdens fiendskap og ondskap. Alt dette er bare opptatt med å spane etter alle tenkelige muligheter til å få angripe deg. Da forstår du vel hvor nødvendig denne delen av rustningen er, som heter ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Legg merke til skodd eller ombundet på føttene. Det er nødvendig for soldaten å være skodd når han skal rykke fram gjennom ukjent land, fullt av stikkende torner, skarpe steiner og giftige slanger. På samme måte må også vi være rustet mot alt det onde og fristelsene til utålmodighet som hoper seg opp på veien vår, hvis vi virkelig vil være nidkjære og trofaste for Kristi evangelium. Da må vi trenge oss fram liksom gjennom et tykt tornekratt, der mange kvasse saker og giftige dyr vil komme til å såre, rive og stikke i oss, hvis vi ikke er godt rustet. Og hva skal vi da ha til fottøy? Hva er det da vi skal sko oss med? Apostelen sier: Med den villighet eller beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Denne beredskapen består først og fremst i en indre villighet, en hjertens lyst og kjærlighet som nettopp skapes av fredens evangelium. Her ligger hemmeligheten. Erfarne kristne kjenner til dette. Alle mulige formaninger, henstillinger, oppfordringer og oppmuntringer er fullstendig uten kraft til å gi oss en levende bekjennelse av evangeliet, hvis vi ikke selv er blitt varme, opplivet og villig i ånd, nettopp av det samme evangelium. Hvis hjertet ennå er kaldt og dødt, finner en alltid en eller annen unnskyldning for at en er åndelig stum. eller en forsøker å ta seg ordentlig sammen, men det blir likevel ikke noe av, hvis vi da ikke settes i bevegelse av andre i en eller annen kristelig aktivitet. Men om mitt eget hjerte er blitt frelst og varmet opp gjennom nåden, når Herren har talt til meg og overbevist meg om at jeg har hans vennskap og syndenes forlatelse, da får jeg en egen indre drift. Da kan jeg ikke tie. Da går det med meg akkurat som med David, som sier: «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Og: «Når du trøster mitt hjerte, da løper jeg dine buds vei.» Ordet som oversettes både med beredskap og villighet, antyder klart at den står beredt. At føttene er dekket eller skodd, taler om at den ikke er så ømtålig for alt det skarpe en tråkker borti, og tyder på tålmodighet. Derfor hører det spesielt med til vårt åndelige fottøy at vi ruster oss med en utholdende tålmodighet, at vi alvorlig er innstilt på at vi skal lide og vil lide med Kristus. Som Peter sier: «Derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken og ville lide for hans skyld. For hvis vi ikke er væpnet med den tanken, går det med oss slik som vi ofte ser, at mange begynner den åndelige striden med stor lyst og frimodighet. Men når striden blir litt mer alvorlig, så lidelsene virkelig begynner å ta på, da gjør de straks en sving til siden. Da forandrer de tonen og kursen, og det er bare for å unngå lidelsen. Men slike duger ikke i denne striden. For den som virkelig vil være en kristen, som vil tilhøre ham som blir korsfestet og foraktet, og for alvor være opptatt med hans sak og evangelium, han må, som Luther sier, vente seg all mulig motstand, vold, vonde tider, utakk, hån og foraktelse, selv om han bare gjør godt. Derfor må vi ha en innstilling så vi tåler det onde og de mest ufortjent bitre ting, og slik i tålmodighet trenge oss igjennom. Men skal du være skikket i dette, så kreves det først og fremst at du står i et tillitsfullt samfunn med din Gud, kjenner ham som din forsonte, omsorgsfulle far. Og for det andre, at du tar sterkt inn over deg den dyrbare sannheten at da skal Gud sørge for deg under alle forhold, og ømt våke over alt det som hender deg, så ikke et hår kan falle av hodet ditt uten at det er hans trofaste vilje. Mange gjentar nok også dette med munn, men det er få som for alvor tror det. Dessuten burde vi heller ikke så totalt kaste fra oss vår Herres gamle og kjente ord: «Salige er dere når menneskene håner og forfølger dere. Fryd og gled dere, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere.» Skal da også vi uverdige få del i denne profetenes ære? Gud, hjelp oss å våkne.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En stor fare i dag er at vi rangerer og prioriterer verdier galt. Vi kan for eksempel komme til å sette tryggheten høyere enn friheten. Vi kan sette freden høyere enn friheten. Ja, vi kan rangere det søte liv høyere enn sannhet og rettferdighet. Vi kan snakke om frihet, mens det i virkeligheten handler om mangel på ansvar, manglende vilje til å engasjere seg og forplikte seg. Setter vi ikke de store verdiene først, så mister vi dem. Sigrid Undset skrev: «Den som vil ha de mange små rettigheter og friheter, høster den store urett og den verste ufrihet.» Frihet er ikke det samme som å være selvbestemt og suveren. Frihet er ikke at jeg skaper meg mine egne lover. Mange som bruker store ord om frihet er i virkeligheten slaver, under en ideologi, en frykt, eller rett og slett slaver under sine egne onde tilbøyeligheter. Derfor er det vel verdt å spørre om den store verdien frihet egentlig er i ferd med å bli borte på veien. Frihet er en verdi vi ikke må miste. Den amerikanske presten Norman Vincent Peale skrev at «En gang ropte vi desperate som løver etter frihet. Nå breker vi som sauer om trygghet. Løsningen på de moderne statenes problemer ligger ikke i en sterk regjering, men i sterke mennesker som ingen har kontroll over uten Gud.» Og der går pil til kjernen i frihetens utfordring, slik jeg ser det. Et menneske som overgir seg til Gud vil settes fri i forhold til alle slavetilstander i menneskelivet. Bundet til Gud blir du fri i alle andre forhold. En kristen som kom inn i dette frihetslivet skrev: «Jeg er ikke mer min egen slave, og ikke mer min egen fangevokter. Jeg behøver ikke mer mistro meg selv, trenger ikke lenger hate meg selv, behøver ikke lenger være redd for meg selv. Jeg er ikke mer det som jeg vet om meg selv. Jeg er det som du har gjort meg til, Gud, og jeg er din. Inn på ditt navn er jeg døpt. Ditt barn er jeg, og blir jeg. Jeg spør ikke mer om jeg fortjener å leve, for jeg lever på grunn av deg.» Millioner av mennesker lever under politisk ufrihet. Gjennom militære og politiske veier prøver vi å frigjøre dem. Men jeg tror Solzhenitsyn hadde rett. Det nytter ikke å frigjøre mennesker politisk før de er blitt frigjort i sitt indre. Og det er like sant det som Edmund Burke skrev: «Alle som har skrevet om offentlig styre er enige om dette. Et folk som generelt sett er korrupt, kan ikke ha frihet som varer.» Derfor har jeg for min del meldt meg inn i kampen for å sette mennesker i åndelig frihet. Evangeliet gir denne friheten. Jesus sa: «Får da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri.» Og i en sang står det slik: «Jesus frigjør alle fanger som har tatt seg selv til Gud. Slipp din egen egoisme. Dette er det første bud. Da kan Jesus bli din Herre. Bare han må være Gud.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

For noen år siden måtte ledelsen for en av Sør-Afrikas vilddyrreservater bestemme seg for hva de skulle gjøre med elefantflokken i Kruger nasjonalpark. Flokken ble mye større enn det var næringsgrunnlag for. Derfor bestemte de seg for å frakte en del av flokken til et reservat som ikke lå så langt unna. Så gikk det noen år, ja omtrent 10 år. Noen av de unge hannelefantene, som da var blitt tenåringer, begynte nå å angripe parkens stamme av hvite neshorn, som var en art truet av utryddelse. Elefantene brukte snablene sine til å kaste trestokker på neshornene, jage dem i flere timer over store avstander, og de trampet i hjel en tidel av bestanden, uten noen påviselig grunn. Ledelsen for parken fant at de ikke hadde noe valg. De var bare nødt til å ta livet av noen av de verste, ungdommelige forbryterne. De hadde skutt 5 av dem da noen kom opp med en annen idé. De fraktet inn noen av de modne hannelefantene som fremdeles holdt til i Kruger-reservatet, og håpte at de større og sterkere hannelefantene ville bringe de unge under kontroll. Og til parkledelsens store glede skjedde akkurat det. De store hannelefantene etablerte raskt et naturlig hierarki, de viste sin autoritet og fikk slutt på den voldelige oppførselen blant de unge hannelefantene. Den nye disiplinen viste seg ikke bare å komme av at de gamle elefantene var så mye større. De unge elefantene begynte faktisk å følge etter de store pappaene, de underordnet seg deres myndighet og lærte av dem en oppførsel som passet seg for elefanter. Gode forbilder fikk sin virkning. Det ble over natten slutt på angrepene på de hvite neshornene. Jeg tror her er et poeng at unge mannfolk, enten de er ville dyr eller mennesker, trenger pappaer. På denne bakgrunnen gråter det inni meg over de mange oppløste hjemmene i vår tid. Fedre trekker seg tilbake fra det som har med barn og oppdragelse å gjøre. Veldig få menn vil bli barnehagelærere eller lærere i grunnskolen. Hvilke følger får det på lang sikt? Ungdomskriminalitet? Kanskje i noen tilfeller. Men like mye kan vi tape på manglende identitet, trygghet og skaperkraft hos unge menn som ikke har opplevd gode forbilder på nært hold og over. Ja. Men like mye kan vi tape på manglende identitet, trygghet og skaperkraft hos unge menn som ikke har opplevd gode forbilder på nært hold og over tid. Det er lettere å bygge opp gutter enn å reparere menn. Nå er ikke alle fedre like imponerende. En 8-åring skrev en stil om far. Han kan klatre opp på det høyeste fjellet og svømme i det store havet. Han kan fly i raske fly og kjempe mot den sterkeste løve. Faren min kan alt. Men mesteparten av tiden bærer han bare ut søppelet. Ja vel, men kanskje det realistiske og jordnære bildet av far er like viktig som det høytflyvende. Poenget er at

fedre og sønner trenger nær kontakt. Som filosofen Søren Kierkegaard sier, en sønn er liksom et speil som faren ser seg selv i, og for sønnen er faren igjen et speil, og i det kan han se seg selv i fremtiden. Dagens oppmuntring går til alle fedre, bestefedre og mannsforbilder om å ta på alvor ansvaret og mulighetene.

Visedikteren Erik By skrev tankevekkende om livet som en pilgrimsreise. Svøp kappen din om skuldrene og ta din vandringsstav, så søker vi de gamle glemte stier, som visker mellom steiner under kratt og lyng og lav, og kanskje kan vi høre hva de sier. Vi skaptes til å søke, vi føttes til å gå mot mål som vi kan ane, men aldri helt forstå, og stien må vi alle gå alene. Men ennå lever drømmen om et fjernt og hellig sted, langt bakom svarte berg og svidde sletter, der hjertet kan få visdom og hver sjel finne fred og lønn for våre hvileløse netter. Nå dages det i dalen, det tindrer over tind, det går en pilgrimssti gjennom hvert menneskesinn, og stien må vi alle gå alene. Erik By gir en gjenklang av ordene fra Herren. Spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den, så skal dere finne hvile for deres

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Mange mennesker henger fast i det at de skal både gripe og forstå frelsen. At disse menneskene har det tungt, og at de er dypt ulykkelige av og til, det kan vi godt forstå. Er det noen vei ut av dette? Går det an å bli en fri kristen? Du lytter til Over en åpen bibel, et andagsprogram der vi ønsker å formidle Guds ord inn i din hverdag. I dag taler forkynneren Olav Jone. På ditt kors, mitt håp jeg grunner, er emne for andakten, og det er Edin Holme sin sang med samme titel som danner grunnlaget for det vi skal høre. Vil du ha sangen for deg mens du lytter, så står den på 281 i sangboka.
2: Kjære Jesus, takk for det du gav oss gjennom dikteren og forkynneren Edin Holme. Og la det nå bli et budskap til hver og en av oss når vi skal lese det og høre det nå. Velsign oss med ditt ord, med din ånd, for ditt navns skyld, til gagn for oss. Amen. I de to versene på 281 lyder det: På ditt kors mitt håp jeg grunner, om ditt kors min arm jeg slår, skjul min synd i dine vunder, leg meg Krist ved dine sår. Gjør meg ren og gjør meg god, gjør meg sterk ved korsets blod. La meg midt i sorg og våde finne trøst ved korsets nåde. Herre, hva jeg enn skal friste, vern du hjertets skatt og del. La meg aldri korset miste, brenn dets merke i min sjel. Og i dødens tunge stund, gi meg fred på korsets grunn. Lys meg i de mørke daler, med ditt kors til himmelens saler. Var ikke dette godt sagt og formet, du? Det er noe billedspråk her. Det kan være kjent for noen og fremmed for andre. Kanskje vi kunne få det oppklart og avklart. Her sto det: På ditt kors mitt håp jeg grunner. Mennesker har forskjellige håp. Noen håper det skal gå bra i døden og møte med Gud, fordi de prøver å være så og så bra. Noen håper at alt er slutt ved døden, ateistene, og så er det et slags håp. Det er kun ett håp som er til frelse. Korset. Ord om korset er det uttalt et sted i Bibelen. Hva ligger i det da? Det kan være tilhører ved radioen som er litt fremmed for denne uttrykksmåten. Jo, det ligger noe i det. Jesu frelseverk for oss ble fullført da han hang på korset. Der sonet han for all vår synd. Din synd, dine enkeltsynder. Og fordi at du i deg selv er en synder, han sonet og betalte og gjorde opp i ditt sted innenfor Gud. Kan vi bruke et underlig uttrykk? Sammenfatter noe. Jesus er din stedfortreder. Han var til doms innenfor Gud i ditt sted. Og i 2. Korinter 5.21 står det: Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Våre ord og tanker hjelper ikke, tvert om de dømmer oss. Redningen og frelsen ligger i Guds tanke, og Guds tanke for oss er satt ut i ord og personliggjort i handling Jesus. Og da til sangen igjen. På ditt kors mitt håp jeg grunner, med andre ord, på Jesus er vårt håp. I Jesus er grunn til frelse. Og så sier sangforfatteren videre: Om ditt kors min arm jeg slår. Ja, du den som kunne gripe til og gripe fatt i Jesus og være sikker, nå har jeg tak i han, nå har jeg tak i korset. Klarer du det? I tanken synes jeg liksom å få til noe, men så glepper det stadig. Likevel så står det: Om ditt kors min arm jeg slår. La oss se det fra en annen side. Når du og jeg hører ordet om Jesus, og ikke avviser det, da griper ordet oss, og dermed er det Jesus som griper oss. Og da griper det godt til. må jeg fortelle en hendelse med en Vestfold-jente som satt på bibelskolebenken på Fjellhaug mange år siden. Hun var i anfektelse og vanskeligheter, hadde vanskelig for å tro at hun var et Guds barn, enda hun gikk på bibelskole. Og jeg tror at hun var det. Hun var under nåden, men hun var i anfektelse. Så kom hun på skolebenken en dag. Det lå en lapp på benken, skrevet av en annen person. Hun har aldri fått greie på hvem som skrev lappen. På den sto det: «Kan ikke du gripe ordet, så vær stille og la ordet gripe deg.» Det snudde saken for henne. Fra sin selvopptatthet med å gripe og ikke fikk det til, så ble det hun hørte, og lot det gripe det hun hørte. Og der ser du to sider av saken. Så han er ikke borte vekk, dikteren, når han sier «Om ditt kors min arm jeg slår». Han svarer ja takk til det budskapet som har gripet han. Og det får du og jeg gjøre også. Vår synd må bort i forhold til Gud. Og så ber han videre: «Skjul min synd i dine vunder.» Hva betyr ordet vunder? Det betyr sår. Altså, vår synd må skjules i Jesus sår, med andre ord det han har gjort for oss. Prøver vi å skjule vår synd selv, vil den være der, og den dømmer oss, fordi Gud må dømme synden. Her står det noe i Salomos ordspråk 28, vers 13. «Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.» Ja, når vi erkjenner saken og situasjonen vår for Gud, da blir synden skjult, tatt vekk, takket være ord om korset. Og vi blir skjult for Gud i Jesu frelsesverk. Vi må få et grunnleggende bibelord om dette. Det står i Jesajas 53, vers 5, om Jesus: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Ser du redningen? Alene Jesus er rein og god nok for himmelen, og da er han sannelig god nok for deg. Når Gud godtar ord om korset, og dermed Jesu frelse for oss, da er det sannelig rett at du og jeg godtar det. Styrken i oss og redningen ligger ikke i vår evne til å gripe fatt i det, men det ligger i det vi tror på, og det vi på den måten griper fatt i. Et bibelord til skal utdype noe for oss. 1. Johannes 1,7: «Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Nåde, ja, korsets nåde. La meg midt i sorg og våde. Hva betyr våde? Det betyr skade. Og da blir det: «La meg midt i sorg og våde finne trøst ved korsets nåde.» Hva er nåde? Når det gjelder nåde, så er det ikke snakk om vår fortjeneste, men det vi får etter Jesu verk for oss. Og nåden er for syndere. Vel å merke, etter det som er sagt, erkjenner vi vår synd, så blir vi åpen for det og mottagelig. Nåden møter falne. Er det noen falne ved radioen? Er det noen som sliter i selverkjennelse av sin egen uverdighet? Det er rett at du kjenner din uverdighet, men du må bli løst ut av det. Korsets nåde er for uverdige. Jeg ble sterkt grepet da jeg leste noe av den verdenskjente astronomen Copernicus. Slå opp i leksikon, så kan du lese litt om Copernicus og se hva han sto for. Han forma det sånn: «Jeg ber ikke om den nåde som du ga Peter, eller den nåde som du ga Paulus. Jeg ber bare om den nåde som du ga røveren på korset. Korsets nåde.» Tror du han fikk den? Å ja. Vender vi oss til Jesus og ber om nåde, vi får det vi ber om. For det er jo Jesus ved sin ånd og sitt ord som får deg til å ta sin tilflukt til Jesus. Nå avslutter vi andakten med vers 2 i denne sangen på 281, og da lyder det: «Herre, Hva jeg enn skal friste, vern du hjertets skatt og del. La meg aldri korset miste, brendets merke i min sjel. Og i dødens tunge stund, gi meg fred på korsets grunn. Lys meg i de mørke daler, med ditt kors til himlens saler. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynt.no.
1: Hva har du tenkt å motta av Gud? Noen sier, Gud, jeg tror ikke på noen Gud. Det går vel ikke an å forholde seg til noen ikke tror på? Eller er det slik at vi må forholde oss til Gud uansett hva vi tenker eller mener? Du lytter til Over en åpen bibel fra Norea Radio. Og det er nettopp dette med vårt forhold til Gud og frelsen vi skal ha for oss i dag. Under overskriften «Hva har du tenkt å motta av Gud?» taler forkynneren Olav Jone til oss ut fra Romerne 14, vers 10-12.
2: «Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. For det står skrevet, «Så sant jeg lever», sier Herren, «For meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. Kjære Gud, behandle oss med ditt ord, så vi kommer i det rette forhold til deg. Amen.» Et spørsmål former seg etter det jeg har lest her. «Hva vil du ha av Gud?» Spørsmålet er først rettet til meg gjennom bibellesning. Hva vil du ha av Gud? Gud har nemlig noe å gi hvert eneste menneske, enten de vil ha det eller ei. Du som ber, du får. Den som ikke ber, han får også. Vender du om til Gud, får du noe. Og dersom du skulle velge å snu ryggen til Gud, får du også noe. Ateisten kommer til å få av Gud, så vel som den troende, men det er himmelvid forskjell på det de får. Saken er den at alle har med skaperen å gjøre, med Gud å gjøre. Du kan nok be deg fritatt for kristendomsundervisning og velge borgerlig konfirmasjon, men å be deg fri fra et endelig og avgjørende møte med Gud, det kan du ikke, om du enn gjerne ville. Du kan banne og med det påkalle djevelen, men Gud svarer slik oppførsel også. I skaperens livslover ligger det et svar. En dag blir det avslørt for oss. Før eller senere må vi svare Gud. Det sto i teksten om regnskap. Vår innstilling til ham er jo i grunnen et svar. Det venter oss et oppgjør. Kan vi kalle det eksamen? Hør igjen noe fra bibelteksten. Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. Men, hva har du og jeg i vente da? Hva vil vi få av Gud? Mange tør ikke tenke på det. De skyver alvoret fra seg. Våger du å oppføre deg slik? Jeg våger det ikke. Det er alt for alvorlig, det skjønner jeg. Av Gud kan vi få etter vår egen fortjeneste, eller etter Jesu fortjeneste, men det er ingen sammenblanding mellom de to tjenestene. Det er et enten eller, og her ligger et forhold mellom det vi kaller lov og evangelium. Enten er du og jeg under loven i forhold til Gud, og dermed i regnskapsforhold, eller så er vi under evangeliet. Noe tredje forhold finnes ikke. Under evangeliet er vi under nåden i samfunnet Jesus. Ser du forskjellen? Ser du forholdet? Uten livssamfunnet Jesus er du altså under loven, og du må svare Gud regnskap etter lovens påbud og krav. Da er det ditt livsverk det spørres etter, og Jesu livsverk er utelukket for deg. Men du, dersom du nå lar Guds lov dømme deg og drive deg til Jesus, da frelser Jesus deg fra ditt fordømte og fortapte verk. Da er det Jesu verk som teller for deg. Hva tror du svarer seg best? Ja, hva tror du? Skal jeg svare for mitt eget vedkommende? Jeg er ikke i tvil om hva som faller best ut for meg. Skjønner du det? Vår redning er å kunne møte Gud med en oppfylt lov. Det finner vi i Jesus. Han oppfylte loven for oss. Han sonet synden. Han tok straffen, og han kom ut igjen fra fortapelsens fengsel. Til frihet for oss. Han var i et fangenskap under Guds dom på korset, gikk frivillig inn under det. Da han hadde sonet for forbrytelsene, kom han ut igjen til frihet for deg og meg. Jeg forteller fra et dødsleie jeg hørte om. En mann lå der for døden og sa, «Jeg tør ikke møte Gud.» En sjelesørge fortalte mannen hva Jesus hadde gjort for ham. Mannen tok imot budskap om Jesus og gikk med god samvittighet inn i døden og dommen. Nå nærmer det seg avslutning av andakten, men jeg kan jo si det at det innholdet i andakten blir du og jeg aldri ferdig med, for den har jo et budskap som er grunnet på Guds ord i form av lov og evangelium, og det er evigvarende. Det er best å be Gud om nåde, da får vi det vi ber om. Og flette litt til her utifra vårt personlige liv på jord. Med tanke på vårt korte jordliv, om det skal bli noe ut av det som Gud kan lønne oss for, da har kirkefader Augustin sagt noen klargjørende ord. Det er sine egne gjerninger Gud lønner i de troende. Ja, se det. Det blir av nåde i det forholdet også, og ikke etter vår innbildning om egen fortjeneste. Jeg tenker ofte på astronomen Kopernikus som ba om å få den nåde som røveren på korset fikk. Korsets nåde, den passer for deg og meg også. Vi får påkalle Jesus og ikke bare holde på å kalle på ham, men å takke for det han har gjort for oss og det han er for oss. Da kommer han inn med det han står for. Vi snakker ofte om å avrunde en preke, avrunde en andakt. Nå får vi runde av og slutte. Å nei du, la oss passe oss for dere avrundingene. Jeg vil si det på den måten. I stedet for å avrunde denne andakten, så vil jeg heller bære fram en tilspissing. Og den nødvendige tilspissing møter oss i Johannes evangeliet 3:36. Der står det. Den som tror på sønnen, har evig liv. Den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Ser du enten eller, alt etter ditt forhold til Jesus? Ja, når jeg skal møte Gud til regnskap, da vil jeg på forhold ha bedt ham om nåde, det har jeg forresten gjort også, og ber om å møte ham i Jesus. Og da er det noe underlig du som står i Romerbrevet 8:1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Jeg vil lese noen sangvers igjen til avslutningen, og det er om nåde. Vil du ha tak i det, så står det i sangboka på 2:35. Og hør. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist, av nåde leges mine sår, av legen Jesus Krist. Av nåde ble mitt navn ført inn i livets bok, av nåde fikk jeg se Guds lam som syndebyrden tok. Av nåde går den vei som hjem til himlen bær, av nåde Gud vil krone meg når jeg hans åsyn ser. Jeg ennå har en bønn, gi nåderike Gud, at mer jeg liggende må din sønn, som festet meg til brud. Og så kommer koret, og det lyder sånn. Nådefulle Gud, synd du sletter ut, Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. Da ber vi Jesus, dra du omsorg for oss, så vi står i det rette forholdet til deg på den siste store regnskapsdagen. Takk for regnskapsdagen du hadde for oss på Golgata kors. Takk for vi skal slippe å møte Gud i regnskapsforhold under loven. Men i deg, Jesus, stå for Gud med den lovoppfyllelse du kjemper fram for oss, og den soning, og at du sa det er fullbrakt, det sier vi deg hjertelig takk for enda en gang. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En 17 år gammel jente skriver på internett «Hei, jeg udugelig til å ta vanskelige valg. Jeg klarer rett og slett ikke å finne ut hva som best av ting.» Mange kjenner seg nok igjen I dette. Jeg har lest noe en kvinne som aktiv I en kristentjeneste har skrevet I en utenlandsk bok «Mannen min og jeg har av og til følt oss på kanten av fortvilelse. Vi får lyst til å slutte og løpe vår vei, vi føler at vi ikke strekker til, og vi veldig ensomme. Har du hatt lignende følelser av og til? Jeg tror de kan ramme nesten alle. Det kan handle om å kjenne seg udugelig til oppgavene på jobben, uegnet til å takle tenåringer, ikke være flink nok til å ta seg av de gamle I familien, at du ikke I stand til å ha et godt forhold til din kjære, når du føler oppgavene vokser deg over hodet. Kanskje du føler at småbarna dine trekker alle kreftene ut av deg, eller du føler du sitter fast I den såkalte tidsklemma. Du rekker ikke over alt du skal, med pusten I behold. Det alltid et eller annet som bringer deg til kanten av fortvilelse. Hva betyr det å strekke til? Hva innebærer det å være brukbar, skikket, I stand til å innfri, være egnet og flink nok? Det betyr at vi svarer til de kravene andre har til oss, de kravene vi stiller til oss selv, ja, kanskje også de kravene vi føler vi blir stilt fra samvittigheten og Gud, og da blir det ikke lett. Kanskje vi kan våge konklusjonen, det visst høyst menneskelig å kjenne seg utilstrekkelig. De fleste våkner ikke opp om morgenen og føler at de trygge og I stand til å takle alle dagens krav. Vi kan være flinke til å skjule denne følelsen av utilstrekkelighet, men en slik forkledning kan kreve mye energi I seg selv. Det vil kanskje overraske deg å høre at svært mange personer I Bibelen hadde en sterk følelse av å ikke strekke til. En av dem som gir klarest uttrykk for det apostelen Paulus. Han kan bruke store ord om det å være en kristen, for vi Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt, skriver han 2. Korinterbrev 2. Men han føyer raskt til, hvem vel dugelig til dette? Nei, hvem dugelig? Både kristne og andre føler at de ikke strekker til. Likevel lyktes Paulus godt I tjenesten sin. Det kostet frustrasjoner og masse arbeid, men han bygde menigheter, skrev brev og ble en åpenbaringsbærer for Gud, slik at den kristne kirke bygget på det han har skrevet. Hva var hemmeligheten for Paulus? Hvordan ble han egnet? Hvordan ble han brukt? Til tross for en sterk følelse av å ikke strekke til. I et kapittel litt lenger ut I 2. Korinterbrev skriver han om det å bygge på hva Jesus har gjort, og hva han gjør for oss I dag. Han sier det slik, «En slik tillit har vi til Gud ved Kristus, ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud, 2. Korinterbrev 3, 4. Jeg merker meg de fem siste ordene og setter en tykk strek under dem, 2. Korinterbrev 3, 5. Vår dugelighet av Gud. Det må bety, vi strekker ikke til I og med oss selv. Det ikke nok av evner og krefter I oss, men Gud, gjennom Kristus, gjør oss I stand til å være og gjøre det han ønsker for oss. Spørsmålet om vi sier oss vilje til å leve et liv der Gud har fått kontrollen med oss. For apostelen forklarer det nærmere. Vår dugelighet av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, åndens pakt. Jeg har gjennom livet møtt mennesker som har satt utrolige og sterke spor etter seg, til tross for store menneskelige begrensninger. Akkurat nå tenker jeg på Joni Erickson Tada, den amerikanske kvinnen som 16 år gammel ble lam fra halsen og ned, men som har fått en uvanlig tjeneste som taler, forfatter, munnmaler, sanger og radioforkynner. Det er faktisk mange som henne, fra rullestoler, gjennom skrøpelige stemmer, på bortgjemte steder og under overraskende forhold, kan noe av Kristi herlighet stråle frem. Herligheten kan skinne gjennom ord som har himmellys over seg, den kan stråle frem gjennom holdninger og gjerninger. Noen kan ved første blikk virke ubrukbare og hjelpeløse. En umenneskelig rasjonaliseringskonsulent ville sagt, tilby dem bare en verdig død. Ja, vi er snart i et samfunn der de som ikke strekker til lenger, kan nektes retten til å leve. Og hvor setter vi da grensen? Hvem er dyktig nok og brukbar nok hvis de harde hjertene får makten i et land? Tenker vi sant om vår egen ubrukelighet, så blir vi ydmyke overfor andre. Jeg må lære meg å si, alle jeg møter kan ha noe å gi. De jeg venter det minst av, kan formidle åndelige skatter fra en evig verden. Det gjelder spesielt barn, syke, gamle, fattige, underprivilegierte og funksjonshemmede. Og mange av dem stoler mer på Gud enn på seg selv. De har valgt å være tjenere for en ny pakt, åndens pakt. Hva betyr det? Jesus kalte noen til å være disipler av ham. Vi leser om de 12 disiplene i Bibelen. Men det var mange flere, både av menn og kvinner, av tollere og syndere. Det står om dem at de var sammen med Jesus og disiplene hans, for de var mange, og de fulgte ham. Og Matteus nevner uttrykkelig mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Hva sa Jesus til disse etterfølgerne etter at han hadde dødd på korset for å sone for alle syndene deres? Hva lovte han disiplene sine etter at han var oppstått fra de døde? Han sa, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere.» Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Her aner vi noe av åndens nye pakt. Kraften skal komme over dere, når dere bare står opp og går inn i de gjerningene Herren har lagt ferdige. Uttrykkelig nevnes det å være vitner for Jesus i ord og gjerning. Det kan innebære at jeg enkelt sier, jeg er ikke dugelig i meg selv, men min dugelighet er av Gud. Han skal ha æren. Da er jeg et vitne. Noen er flinke til å skjule sine sterke følelser av å ikke strekke til. Har de opptrådt klønet eller klosset, så bruker de enorm energi på å prøve å skjule det. Å leve slik er uhyre slitsomt. Men noen klarer ikke å skjule at de er skrøpelige. Best av alt, noen våger å si, jeg makter ingenting i meg selv, men alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Da blir det en forvandling, et nytt liv, et liv i åndens pakt. Hva betyr ordet pakt? Det innebærer en avtale. Avtalen går kort ut på at hvis du og jeg sier, jeg vil leve et liv sammen med Jesus, så lover han, da vil jeg være med deg og gi deg det du trenger. Det er en pakt, en avtale. Jesus sa det slik i misjonsbefalingen, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er ufattelig at vi skal få leve i en avtale med ham som er gitt all makt i himmel og på jord. Han sa, «Gå ut som vitner i mitt navn, så skal jeg være med dere. Dugeligheten skal dere få fra meg.» Tenk på den store kontrasten mellom Jesus og disiplene. De var skjelvende, forvirret og tvilte. De kjente seg helt utilstrekkelige og udugelige. På den andre siden står Jesus, han som oppstanden fra de døde, som strekker til på alle måter, ja, som styrer med alt i denne verden. Han helt ut menneske, og helt ut Gud. Han vet alt, han makter alt, han strekker alltid til. De første disiplene måtte ha kjent seg helt utilstrekkelige overfor den enorme oppdraget de fikk å bære vitnesbyrd om Jesus ut i all verden. Jesus hadde bedt dem om noe som syntes umulig. Men så kom ånden dem til hjelp, den hellige ånd, talsmannen, hjelperen og advokaten. De trengte kraft, og de fikk åndens kraft. De trengte oppmuntring, og de fikk ordet fra Herren i Bibelen, slik at ånden minner oss om ord når vi trenger dem. Det noe enestående fint med den hellige ånd. Du trenger ikke be, rope, tigge, danse eller skru opp følelsesnivået for å få ånden i deg. Hvis du en som følger Jesus, så har du allerede Kristi ånd og kraft i deg. Den hellige ånd har bokstavelig talt tatt bolig i deg. Du skal få den beste tanken til slutt. Det at Kristus død og oppstanden både for dine synder og for din udugelighet. Han vet om din utilstrekkelighet. Han har regnet med den hele tiden. Og best av alt, han vil bruke deg mens du ennå en synder, mens du ennå udugelig. Dette var nøkkelen til at Paulus kunne være så frimodig og pågående, så glad og frigjort, til tross for en sterk følelse av utilstrekkelighet. Han så det slik at evangeliet, ordet om Jesus, en rik skatt. Denne skatten får jeg stå til tjeneste for. Men selv jeg som et leirkar, noe vi i dag kan sammenligne med en melkekartong. Den brukes og kastes. Vel, den kan gjenvinnes, men verdien ikke spesielt høy. Paulus sier det slik, men vi har denne skatten i leirkar. Og så kommer den beste tanken, for at den rike kraften skal være av Gud, og ikke av oss selv. Med andre ord, hver gang Paulus ble overveldet av den tanken, at han var et skrøpelig leirkar, en lite verdifull melkekartong, så festet han blikket på den rike skatten, evangeliet, at han fikk være et Guds barn av bare nåde. Og så sier han det slik, derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser, og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Hva det han sier? Når jeg skrøpelig, udugelig, når jeg ikke strekker til, da jeg sterk. For Guds kraft fullendes, den når sitt fulle potensial, sine største muligheter, når den får virke gjennom skrøpelige tjenere. Derfor skal du være glad og frimodig, også når du føler deg udugelig. Tenk på Jesus, hva han hva han kan gjøre, hva han har lovt sine. Bare innrøm at du ikke strøkker til. Han har lovet å være med deg hver dag du får, og styrke

og Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

enda oppgavene var fullført og de skulle reise videre, gjorde de fleste sjømennene opprør. De hadde knyttet sterke forbindelser med jenter på øyene, og klima og det ukompliserte livet på en sydhavsøy falt i smak. Resultatet ble mytteriet på Bounty, og sjømennene plasserte kaptein Bligh og noen av hans lojale menn i en åpen båt. På en mirakuløs måte overlevde kapteinen dette. Han ble reddet, og til slutt havnet han hjemme i London og kunne fortelle hva som hadde hendt. Nå ble det forberedt en ekspedisjon for å straffe opprørerne, og etter en tid ble 14 av dem tatt til fange og straffet i henhold til britisk lov. Men 9 av mennene hadde reist til en annen fjern øy. Der hadde de dannet en koloni. Kanskje det knapt noen gang hadde fantes en så elendig koloni som denne når det gjaldt det sosiale livet. De lærte seg å destillere whisky av en lokal plante, og drikkingen, sammen med andre ting, førte til at de gikk under. Sykdom og drap tok livet av alle de innfødte mennene, og alle av de britiske mennene, med unntak av Alexander Smith. Han fant at han var den eneste mannen igjen på øya, og han var omgitt av en flokk kvinner og barn. Alexander Smith fant en bibel blant eiendelene til de døde sjømennene. Boken var helt ny for ham. Han hadde aldri lest i den før. Han satte seg ned og leste den tvers igjennom. Han begynte å tro på den og anvende det som sto i den. Nå fikk han et ønske om at andre også skulle få del i alt det gode denne boken fortalte om. Og derfor underviste han kvinnene og barna i å lese og forstå Bibelen. Det gikk 20 år før et skip fant denne øya, og da de fant den, oppdaget de et lite drømmeland. Folk levde moralsk, de opplevde velstand, de levde i harmoni og fred, det var ingenting av kriminalitet, sykdommer, umoral, urenslighet eller analfabetisme. Hvordan dette hadde skjedd? Folk hadde lest, kommet til tro på Gud og anvendt Guds sannhet. Nå er historiene om Bounty og mytteriet lange og utbroderte, og det finnes forskjellige versjoner av enkelte ting. Det hendte tross alt for over 200 år siden. Den som vil kan finne masse stoff om mytteriet på Bounty på internett. Men det er lett at vår tids formidlere og fortellere overser hvordan kristne elementer sto sterkt i oppmerksomheten og verdensbildet for 200 år siden. Derfor er Kate Millers gjenfortelling interessant og tankevekkende.

En gutt observerte at far kom inn I stuen. Gutten la merke til at den yngre broren hans, John, begynte å krympe seg litt I det faren dukket opp. Den eldre broren oppfattet at John hadde gjort noe forferdelig galt. Så fikk han se fra et stykke unna hva broren hadde gjort. Den yngste hadde åpnet farens flunkende nye sangbok og rablet over hele førstesiden med en penn. Begge brødrene stirret med redsel på faren, for de ventet at John skulle bli straffet. Faren tok opp den kostbare sangboken, så grundig på den og satte seg ned uten å si et ord. Bøker var dyrebare for ham, han var prest og hadde flere akademiske grader. For ham betydde bøker kunnskap. Det han nå gjorde var høyst merkelig, skriver Richard Fairchild, som forteller denne historien. I stedet for å skjenne eller straffe, tok faren pennen ut av den lille guttens hånd, og så skrev han selv I boken langs den rablingen som John hadde laget. Og dette skrev faren med sirlig håndskrift, Johns kunstverk, 1959, 2 år gammel. Hvor mange ganger har jeg ikke sett inn I ditt vakre ansikt og dine varme, våkne øyne som så på meg, og takket Gud for nettopp den gutten som nå har rablet I den nye sangboken min. Du har gjort boken til noe dyrebart, på samme måte som broren din og søsteren din har beriket mitt liv. Du verden, tenkte den eldre broren, skal dette være en straff? Forfatteren av historien nå en voksen mann, og han kan fortelle hvordan sangboken blitt en kostelig skatt I familien, hvordan den et synlig bevis på at foreldrene var glad I dem, hvordan den lærte dem alle at det som virkelig betyr noe mennesker, ikke ting, tålmodighet, ikke dom, kjærlighet, ikke sinne. Når du dukker hodet for å få en skjennepreken, og I stedet blir møtt av velvilje og respekt, ja, så glemmer du det aldri. Det var en gang en ung gutt som hadde stukket hjemmefra. Han hadde ikke bare såret og fornærmet faren sin, men behandlet ham nærmest som om han var død. Da elendigheten hadde innhentet ham, og han innså at aldri hadde han hatt det så godt som hjemme, så lekte han med en tanke. Far vil sikkert gi meg juling, men kan det tenkes at jeg deretter kan få jobb som gårdsgutt? Da han endelig kom hjem, ble han ikke møtt med straff. I stedet ble han fullt ut akseptert med flotte klær, farens kredittkort og en stor velkomstfest. Jeg gjengir naturligvis kjernen I fortellingen om den fortapte sønn. Sønnen ble overrasket av ufortjent godhet, av en snill fars overveldende kjærlighet. Rablingen fra en sønns side ble til en skatt. Gutten som hadde rablet I stykker farens sangbok, glemte nok aldri at far gjorde det mislykkede til et familieklenodium. Han ble nok forvandlet av den opplevelsen. Dette I tråd med det apostelen Paulus en gang uttrykte med de dype ordene, «Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som I et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd.»

En gutt bestemte seg for å gjøre noe hyggelig. Han tok for seg skoene til faren sin og pusset dem blanke og fine. Om kvelden la faren en verdifull mynt på rommet til gutten med et ark hvor det stod skrevet en varm takk. Neste morgen oppdaget mannen noe hardt i skoen sin. Det var mynten, sammen med en lapp. Der sto det: «Jeg gjorde det av kjærlighet». Historien så vakker at den nesten himmelsk, men slik var Jesus. Han gjorde alt av kjærlighet. Den som vil ligne ham, villig til å gjøre en masse av bare kjærlighet, ikke for å få noe igjen. Kjærlighetens apostel Johannes skrev: «Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Vi elsker fordi han elsket oss først.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, det er fint å få si velmøtt også i kveld. Siste kvelden i denne rekka med bibeltimer ifra Salomos høysang. Jeg kjører videre til Råde i morgen tidlig og skal ha et møte der, og så bærer kursen videre til Danmark og sørover i Europa. Veldig flott at vi kunne få ha noen dager også på veien her i Oslo. Og så er det oppmuntrende med dere som har vært her kveld etter kveld og satt av tid og brukt kveldene til å låne øret til Guds ord. Det sier jo ånden inn i alle disse syv menigheter som vi møter i skriften. Den som har øret, han hører. Han bruker ørene sine til å høre hva ånden har å si til menighetene. Så var det en fin sang vi sang sammen her til åpning. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Hjalmar Hansen, som skrev den sangen, han skrev den etter at han hadde suttet på dødsleiet til sin egen sønn. Der hadde han suttet i møte med sønnen sin, som var i ferd med å forlate denne verden, og så hadde han viska Jesu navn på nytt og på nytt inn i hans liv. Jesus, han sa det i Johannes 17, når han sitter og ber til sin far, så sier han det i det siste verset i Jesu ypperste prestlige bønn, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, sier han. Altså det sier han om sine tjeneste i møte med dem som Gud hadde satt i hans vei. Jeg har kunngjort ditt navn for dem. Og så står det noe fantastisk fint videre. Det står, jeg skal fortsatt kunngjøre det. Jeg skal fortsette med å kunngjøre ditt navn for deg. Han skal fortsette å rope Guds navn inn i våre liv. Det trenger vi. Og vi kan kjenne litt på det som skildret i sangen, visk da det navn som var alltid min skatt, Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen, sier sangeren. Jeg har lyst til å be om også denne kvelden, Herre, at vi kunne få minnes ditt navn. Takk for at det står i den boka som vi er sammen om nå, at ditt navn er som en utgitt salve. Takk for at det er gitt oss til lindring og til legedom. Takk for at det er gitt til frelse og framtid for oss. Og så har vi lyst til å takke deg for navnet ditt. Takk for at du bar det navnet med deg når du vandret her på jord. Det navn som skulle vitne om at du er med oss, Immanuel, med oss er Gud. Takk for at det ligger på deg på hjertet her å få si til oss, når vi så ofte tenker at du er mot oss og du er lei av oss. Takk, Herre, for at navnet ditt vitner om at med oss, og ikke mot oss, men med oss er Gud. Nå har vi lyst til å be for timene i kveld også. Vi har lyst til å be om din velsignelse, og vi har lyst til å be om at du kunne få bære ditt ord inn i våre liv. Amen. Vi har brukt de første kveldene i de fem første kapitlene i Salomos høysang, og skal videre i det sjette kapitlet nå i dag. Temaet for den første timen er hentet fra det siste verset i kapittel 6, en dans som i Mahanaim. En dans som i Mahanaim. Og det skal vi komme tilbake til litt senere, men vi skal lese aller først de fire første versene i det sjette kapitlet. Før jeg leser har jeg bare lyst til å repetere helt kort ifra i går. I det femte kapitlet, i begynnelsen av det femte kapitlet, så tas vi med inn i det aller sterkeste sviket som vi møter i bruden sitt liv. Hun som står som et bilde på den troende menighet. Det er jo en bok som handler om forholdet mellom brudgom og brud, Salomo og Sulamitt. eller dypest sett forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og så møter vi det i det femte kapitlet som vi var sammen om i går, en brudgom som kommer hun i møte. Det er hennes lengsel. Hun sier det i slutten av det fjerde kapitlet, «Å, bare han kunne komme til meg». Og så kommer han i det femte kapitlet. Han kom full av velvilje. Han kom med lokka i sitt hår. Og vi leste fra ordspråkene der hvor Salomo sier det, at når en konge, kongens vrede er som løvens brøl, sier han, men kongens velvilje er som dugg på gress. Og så er det det vi møter når han kommer, så sier han kommer full av dugg i sitt hår, på sitt hode. Han kommer med sitt sinn, sine tanker, full av godhet i møte med oss. Han kommer fordi at han vil oss vel. Og så vil han legge sitt på oss på samme måten som duggen legges på gresset, slik at det får være grønt og friskt og blomstre og gro. På den spanske bibelen så står det litt annerledes akkurat i det verset. På norsk så står det det at det er som dugg på gress, kongens velvilje. Men på spansk så står det at det er som dugg på ugress. Altså duggen som legges på ugresset. Det synes jeg er talene inn i våre liv. Der det er så mye ugress som vokser. Det er så mye vondt som vokser opp. Hjertet er så fullt av så mange ting. Det er derfra det kommer, sier Bibelen, de onde tankene og misunnelsen og stridslysten og alt det her. Så kommer det likevel en med hendene fulle, og så vil han legge det på si brud. Han kommer ikke for å kreve, han kommer for å gi. Og så møtte vi fra vers 2 og utover her en brud som sover. Samtidig som hennes hjerte våker, sier hun. Hun hører hvem det er som kommer. Og så ber han, lukk opp for meg. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. Og så møter vi ei som ligger på andre siden av døra. Og så blir hun liggende. Hun aner hvem som står der. Hun vet hvem som står der. Men hun ligger der i all sin likegyldighet, i all sin simpelhet. Og så løfter hun fram noen forferdelig dårlige unnskyldninger. Jeg har tatt av meg kjolen, skulle vel ta den på igjen. Jeg har vasket mine føtter, skulle vel skitne dem til igjen. Det er så utrolig simpelt å møte sin brudgom, som har gjort så mye stort og godt for henne og i hennes liv, og møte han på en sånn måte der han avvises og holdes på utsida av døra som er stengt imellom de. Da skjelte ikke han henne ut, men da rakte han hånda sin gjennom luka for at hun skulle få bli opptatt av hans hånd. Den hånda som hadde gjort så mye godt for henne, den hånda som hun vitner om så ofte i Salomos høysang, som er under hennes hode og som favner henne og trykker henne til seg. Den hånda vil brudgommen at hun skal bli opptatt av. Og så skjer det noe når hun får se den hånda. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld, sier hun. Da røres noe av det harde i hennes hjerte. Da tines det noe i hennes hjerte. Og så blir det bare én ting som blir viktig for henne. Hun må få møte sin brudgom igjen. Og så står hun opp, og så går hun til døra for å åpne opp. Men så ser hun at der er ikke brudgommen lenger. Og så begynner hun på en lang, lang vandring på leiting etter sin brudgom. Hun må møte han igjen. Hun må møte han igjen. Vi sa det også i går at også denne gangen så leter hun ikke der hun vet at han er å finne. Men du møter hun på nytt inn i byen blant vekterne, og så blir hun slått, og så blir hun plaget, og så blir hun hånet. Og så blir hun ledd av hun som er på leiting etter sin brudgom. Det er noe som ikke kan fatte og begripe hva hun skal lete etter han for i sitt liv. Men hun kan ikke la være. Og så stanser vi også ved den siste delen av det femte kapittelet i går, der hvor hun går og vitner om hvordan han er. Hun vitner til de andre, og så vitner hun på mange måter inn i sitt eget hjerte om hvordan hennes brudgom er. Jeg tenker at det må ha vært en forferdelig vanskelig tid for bruden. Det siste som satt igjen etter forrige møte, det var han som sto og banka, og hun som ikke ville åpne. Det var han som ville inn for å velsigne og for å gi henne, og hun som ikke ville ta imot. Hun som klarte seg alene, hun som ble værende bak den lukka døra. Hun som avviste han på en så simpel måte. Det var siste gang de møttes. Helt til vi kommer inn i det sjette kapitlet. Og så måtte det ha vært en undring på et vis i hennes liv. Hvordan i all verden skal det møte med han bli? Om jeg møter han igjen, hva kommer han da til å si? Hva kommer han da til å løfte fram? Samtidig så kan hun ikke holde seg borte fra han. Og så leiter hun, og så leiter hun, og så leiter hun. Og så er hun ferdig med sitt vitnesbyrd om han i kapittel 5, vers 16. Eller ferdig og ferdig i hvert fall, så er det noen som bryter inn og så spør dem sånn. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det spør dem om. De som før sto og håna henne, de som rista på hodet og ikke kunne skjønne hvorfor hun absolutt måtte finne sin brudgom. De spurte hva er det som er så spesielt med han framfor alle de andre elskede. De sto der og lo av bruden. Men i møte med hennes vitnesbyrd om hvordan han er, ikke om hvordan hun eller hva hun mener om det og det, eller hvordan hun synes at livet bør leves, men etter å ha møtt vitnesbyrdet hennes om hvordan han er, hvordan brudgommen er, så er det skapt en trang i dømmes hjerte etter å få møte han også dem. Og så spør dem, hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det er litt underlig, det er jo hun som går og spør dem, vet dere hvor han er? Vet dere hvor han er? Har dere sett han? Og så møter du dem som spør henne, vet du hvor han har tatt veien? Og så møter du det fantastiske, at plutselig så står det så klart for bruden hvor brudgommen er å møte. Nå er hun ikke i tvil lenger. Nå er hun ikke på leiting lenger. Men nå sier hun det sånn, min elskere er gått ned. Til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene, for å sanke liljer. Hvordan visste hun det? Hvordan visste hun at der var han å treffe? Jo, det hadde han sagt til hun i det første kapitlet i Salomos høysang. I det åttende verset, når hun første gang står på avstand ifra han, og spør, hvor er det hvile å få? Hvor vokter du din jord? Ved middagen. Så svarer han at han vokte sin jord blant liljene. Han vokte sin jord en plass, og så peker han vei for bruden. Og så er det det du møter i kapittel 6 og vers 1. Der er han å finne. Og så vitner hun videre her i det tredje verset. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min. Han som vokter sin jord mellom liljene. Nå har hun gått og vitnet til de andre, men kanskje aller mest vitnet til seg selv om hvordan han er. Altså, hun har bært ordet inn i sitt eget hjerte. Hun har sådd inn i sitt eget hjerte. Og så vokser den vissheten fram. Og så vokser den nærheten fram i hennes liv. At nå er hun ikke i tvil lenger. Der er han. Han er der, i hagene for å sanke lilja, der han. Og så sier hun det, jeg tilhører min elskede. Jeg hans, og han min. Det sterk tro det. Det kanskje ikke så vanskelig å tro sånn når det lykkes i livet. Når vi får til så mange ting i livet. Når vi får lest i vår Bibel, når vi får gått på møter, når vi får brukt tid og talt ut med han i bønna. Da er det kanskje lett å tro det, at han min, og jeg hans. Men dette vitnesbyrdet ifra bruden, det løftes fram, og det stiger opp i det aller mørkeste i hennes liv. I møte med det aller vanskeligste. Hun på leiting etter han. Hun har ikke møtt han igjen. Allikevel så vitner hun, jeg tilhører min elskede, og min elskede min. Det noe hun har møtt i møte med sin brudgom, som har gitt henne en visshet om at også når hun faller, og når hun misslykkes, og når hun full av egoisme og bare tenker på eget velvære, da det fortsatt en som elsker hun. Det var det mange som fikk lære å kjenne i møte med Jesus. Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet, han sier det på denne måten at slik som han elsker sine, Johannes 13, slik som han elsker sine som var i verden, slik elsker han til det siste, står det. Til det siste. Johannes, han sier ikke det at han elsker oss helt fram til natt til langfredag når vi falt. Han elsker oss til et visst punkt. Han elsker dit, men ikke lenger. Men Johannes, han vitner om sin frelse. Og så sier han at slik som han elsker, slik elsker han til det siste. Og så møter du altså i det fjerde verset her, møte mellom brudgom og brud på nytt igjen. Brudgommen og bruden, Salomo og Sulamitt, bildet på Jesus og menigheten møtes igjen. Etter hennes svik og hennes fall, så møtes de igjen. Og nå kan det godt hende at det noen som har opplevd å bli sveket av andre mennesker. Noen har opplevd å bli sveket i et forhold eller i et ekteskap. Og da skapes det ofte en usikkerhet. Og da blir det kanskje noe som blir maktpåliggende for oss å få snakket ut om i etterkant, om vi har blitt sveket. Kanskje om den andre virkelig mener alvor med forholdet. Om den andre virkelig vil med forholdet. Om den andre virkelig elsker meg i et forhold. Det kan være viktig for mange å få svar på. Og så kan det bes om noen fornya løfter, noen sterke løfter. Så kan det legges noen føringer, nesten noen forutsetninger om at skal dette forholdet fortsette, så må det bli annerledes på så mange plan. Han som kommer bruden i møte, det kong Salomo. Det han som står som et bilde på Jesus. Det han som har blitt sveket. Han har aldri sveket henne. Han har aldri vært likegyldig i møte med henne. Han har aldri på et vis såret henne på noe som helst vis. Han har bare vært god med henne. Og det har Jesus vært i møte med oss. Om det kan ha vært tunge ting i livet, så er det noe som er så utrolig gjenkjennelig i sangen som vi synger iblant i forsamlingen våre. Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag. Å, hvor usigelig god Herren er, inntil i dag til i dag. God imot alle, mot meg dog især. Inntil i dag til i dag. Aldri han ennå av meg er blitt trett. Bare jeg nå kunne takke han rett, syng Anders Olsen. Og det skriver han etter at døden har vært på besøk i hans heim. Etter at han har mistet den som betydde aller mest for han i hans liv. Så setter han seg ned og så skriver han, å, hvor usigelig god Herren er. inntil i dag til i dag. Ikke inntil sykdommen banker på døra, men inntil i dag. Han sier ikke det at Gud har vært god imot alle de andre, bare ikke imot meg. Men han sier det at det ingen Gud har vært så god imot som imot meg. Herren, han er trofast. Gud, han er trofast. Gud, han er god. Og Jesus, han er trofast også i møte med den enkelte av oss. Om vi er troløse, sier Bibelen, så forblir han trofast. Altså, så fortsetter han å være trofast. Det er ikke han som har sveket ho, det er ho som har sveket han. Det er ikke Jesus som har sveket oss, det er vi som har sviktet han så mange ganger. Og så er det den som har blitt sviktet som kommer. Og så skal du legge merke til det møtet. Du møter det i det fjerde verset, og du møter ingen brudgom som går i rette med henne. Du møter ingen brudgom som krever at nå skal det være alvor, nå skal det bli nye tider. Det er ingen brudgom som sier det at hvis vi to skal ha noe framtid, så må du sannelig bli slik og slik. Du møter ikke en brudgom som ber om noen sterke, fornya løfter i møte med bruden som har sviktet han så grovt. Men du møter tvert imot en brudgom som er opptatt av å få si inn til ho hvor usigelig høyt han elsker ho. Og så leser vi sånn i det fjerde verset, det er det brudgommen som tar til ordet. Og så sier han det sånn, du er vakker som Tisha, min kjæreste. Skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner. Legg merke til det, min kjæreste. Det hadde vi som tema en kveld tidligere. Min kjæreste. Den aller kjæreste han vet av. Han kommer ikke etter han har blitt sviktet og leter opp og sier min eks. Men han sier min kjæreste. Og så taler han ut over kapitlet på en måte som om at du nesten må leite etter spor av at det har vært et fall i hennes liv. Men du klarer ikke å finne det. Jeg klarer i hvert fall ikke å finne det. Det er ingen bebreidelse å se. Det er ingen misnøye. Det er ingen skuffelse å lese ut av hans ord. Det er ingen sånn, sånn som vi har så lett for å løfte oss fram og stille oss i en slags offerrolle for å få med lidenhet. Du møter ingenting av dette i Salomos høysang kapittel 6. Du møter bare en som vil si til henne hvor høyt elsket hun er, og hvor mye hun betyr for han. Og så ser han hun igjen, og så kan han ikke la være å få si det til henne enda en gang. Min kjæreste, min kjæreste. Det er mange som opplever det vanskelig i ekteskap og forhold. Det blir så mye likegyldighet, kanskje. Det er så sjelden at man får høre noen gode ord. Det er så sjelden man føler man blir satt pris på. Det er så sjelden kanskje at den andre kan vise omsorg og virkelig lytte og forstå. Og så er det mange som kan leve med det som en tung byrde i sitt liv, i år etter år i et ekteskap, og kjenne at jeg er så lite elsket. Det vil du aldri møte hos Jesus. Uansett hvem du er. Uansett hva du har gjort. I møte med Jesus, der lyser hans kjærlighet imot oss gjennom de ord som han taler til oss. Jeg bodde noen år i Sør-Amerika. Et av årene så bodde jeg oppe i en landsby i Andesfjellene som heter Acacio. Der var det hverken strøm eller telefon. Det var lite butikker og sånn, så vi reiste ned en gang i måneden for å handle til storbyen i Cochabamba. For å kjøpe kjøtt og litt slike ting. Og hver gang vi var nede i Cochabamba, så hadde vi bilen inne på et verksted for å skru sammen litt av disse mutterne som så lett løsna i under bilen i disse forferdelige, humpete, holdete, harde veiene. Jeg fant et verksted etter hvert som jeg bestandig reiste tilbake til. Det var sikkert ikke de beste mekanikerne der, det vet jeg ikke. Det var heller ikke det billigste verkstedet, men jeg reiste dit i hvert fall hver eneste gang. Og når man tenker tilbake, så var det sikkert på grunn av to ting. Det ene det var det at mens vi satt og ventet noen timer på at bilen skulle bli ferdig, så serverte de gratis cola. Du kunne få lov å drikke så mye du ville mens du satt der og ventet. Og det andre, det var det at over verkstedet, porten inn til verkstedet, så sto det en setning skrevet på spansk. Der sto det «Aquí usted es la estrella». Og det betyr «Her er det du som er stjerna». Og så var det noe med den måten man ble møtt på, tatt imot på, behandlet. Den var viktigere enn at det var verdens beste mekanikere. Den dro man tilbake, eller den dro på meg tilbake igjen og igjen. Og som mennesker så vet vi noe om at det er utrolig godt å bli elsket. I verden så møtte vi så mye skuffelser, også av de som skulle stå oss aller nærmest. Men i møte med Jesus, så møtte du aldri det. Du møtte aldri det. Du møtte heller ikke en frelser som rister på hodet og er så inderlig skuffet over deg. Han er like glad i deg. Like høyt elsket er du. Aquí usted es la estrella. Der er det du som blir behandlet som stjerna. Det er han som er perla. Det er han som er skatten. Det er han som er god. Men det er ingen som møter en synder slik som han. Og så står han der og sier det til henne etter hennes dype svik. Min kjæreste. Hvor vakker du er, eller du er vakker, sier han, som Tisha. Og det er kanskje et ord som ikke sier oss noen ting, men for den som møtte Salomos høysang for første gang, den som var kjent i sin bibel, den som kunne historien utenat, han visste uendelig godt hva Tisha var for noe. Eller rettere sagt kanskje hvem Tisha var. Det er jo sånn iblant så kan vi høre et uttrykk, og så går tanken vår automatisk dit. Er det ikke det? Hvis det blir sagt Sochi, så går tanken vår automatisk til noe som skjedde i Sochi. Altså der ble det arrangert OL for ikke mange år siden. Sies det Tjernobyl, så går tanken vår til atomulykka der borte for mange, mange år siden. Og når Tisha nevnes, så går også tanken til et bestemt sted i vår bibel. Og i hvert fall for min del så går den da til 4. Mosebok kapittel 27. Der møter du ei jente, ei ung jente. Eller rettere sagt, der møter du fem jenter, fem søstre. De står i en fortvilt situasjon. De var Selofats døtre. Selofat, altså faredømmes, han var død. Og de står der i møte med Moses og Eleazar, pressen og Israels ledere. Og så legger de ikke skjul på hva som har skjedd. De prøver ikke bagatellisere det, men de sier det at han far, han er død. Og vår far, han døde for sin egen synds skyld. Han døde fordi at han synda. Han døde fordi at han var ulydig mot Gud, sier disse Selofats døtre. Og så står det altså fem søstre der. Og så rekker de ut sine hender imot Moses og imot presten, og dypest sett imot Gud selv. Og så ber de om ikke de kan få. De står der med tomme hender. De står der uten noen ting i sine hender. Den yngste av de fem døtrene, hun hette Tisha. Det var hun Tisha. Den aller mest hjelpeløse, kanskje. Den som aller minst forutsetninger hadde for å klare seg selv i livet nå. Det var forferdelig når den mistet far sin. Når den mistet sikkerheten sin. Levebrødet, kan du si. Tryggheten for fremtiden. Nå er han borte, og så står de der dypt fortvilt. Arven ifra Selofat, den gikk ikke til Tisha og hennes søstre etter loven. Det var sånn på den tiden at hvis en far ikke hadde sønner og han døde, så ble arven overført til bror hans og bror hans si slekt. Og så står altså Tisha der med sine søstre. De har ingen rettigheter. De har ingenting å kreve. Det er ingen lov som sier at noe skal tilhøre dem. De står der uten noen ting og uten noen krav. Men de står der allikevel med sine tomme hender. I stedet for å sitte hjemme med sine tomme hender og sin håpløshet, så går de til han som sto der i Guds sted, til presten Eleazar og den åndelige fører Moses, og så rekker de ut sine hender, og så sier de, gi oss, gi oss. Husker du hva som da skjer? Da bøyer Moses seg, og som han snakker med Gud, som han taler ut med Gud, som han roper til Gud for Tisha og hennes søstre, og så skjer det noe forunderlig akkurat der. Da endres lovene i Israel. Da gir Gud befaling at sånn skal det ikke lenger være. Om det så bare var døtre igjen, så skulle arven få tilhøre dem etter deres far. Og så skjer det forunderlige. De som står der, de som ingenting har å kreve, de får alt det som deres far hadde vunnet. Og så får de gå derifra så rik, så rik, så rik. Tisha, hun minner oss om den hjelpeløse og tomme hånda som rekkes imot Gud. Og så ser brudgommen sin brud i Salomos høysang. Og så er det noe av det han ser når han ser henne. Hun som ikke kommer til han i møte med store seire og store triumfer i livet sitt, men hun som kommer med sitt svik, sitt fall og sin synd. Og så rekker hun likevel hendene imot han, og så får hun. Så får hun ikke fordi at hun fortjener, men så får hun fordi at brudgommen er god, fordi at brudgommen elsker hun. Og det må være en forunderlig dag. Det må ha vært et forunderlig møte. Vi vet ikke hvor lenge hun var på leting. Men vi vet at hun var på leting, og vi vet at de møtes her for første gang i Høysangen kapittel 6. Og så skal vi lese det siste verset i det sjette kapitlet. For der er det noen som står litt på avstand, eller kanskje ikke så veldig langt på avstand heller. Kanskje de står der ganske tett på, men det er i hvert fall noen som står der og undres i møte med det de ser. Det er noen som står der kanskje ikke kan fatte og begripe det som skjer. De vet litt av historien helt sikkert. Sulamit, hun hadde vært i byen, og hun hadde sagt på et vis noe om sitt liv og sin situasjon, at hun var på leting etter han. Det var kanskje satt ord på noe av hennes fall og hennes svik. Og så var det noen som kanskje venter på å se hvordan kommer det møtet til å bli. Hvordan kommer han, hvordan kommer Salomo, den beste av alle, hvordan kommer han til å møte ei som har sviktet hans ånd? Og så må det være som at de ikke makter å tro det. De sier det i hvert fall i det siste verset, venn om, Sulamitt. Venn om, så vi får se deg, sier de. Vi må få se deg, Sulamitt. Hva er det for noe? Ellers i Salomos høysang så er det ei brud som på ingen måte er opptatt av å vise seg fram. Hun er bare opptatt av å vise fram sin brudgom. Tale om sin brudgom, vitne om sin brudgom. Kalle andre til sin brudgom. Men her i Salomos høysang så er det hun de roper på. Du må vende om så vi får se deg. Og så spør hun, hvorfor vil dere se på Sulamitt? Hva vil jeg å se på? Det er nesten som hun sier at det ikke er meg dere må se på, det er han dere må se på. Det er han dere må legge merke til. Og så sies det videre, det som er temaet for timen, en dans som i Mahanaim. Da har de sett noe av de som står rundt, som gjør at dømmes tanke går til Mahanaim. Da de sett noe som minner dem om Mahanaim, og så undres dem, og så forstår de ikke, og så kan de knappt begripe at brudgommen kan være så god. Drar du kjensel på navnet Mahanaim? Du møter det enkelte ganger i Bibelen. Du møter i hvert fall to skjellsettende historier som finner sted i Mahanaim. Og jeg har lyst helt kort å ta med begge to. Bli først med inn i 2. Samuels bok, kapittel 17. 2. Samuels bok, kapittel 17. Der opplever David, også han sto som et forbilde på Jesus, kong David. Også David blir sviktet av den som står han aller, aller nærmest. Han møter et folk som gjør opprør, men aller sterkest som å svike ifra hans egen sønn Absalom har vært det mest forferdelige. Absalom, David sin sønn, gjør opprør, og så møter du en konge som legger på flukt, og så er det noen som må av gårde sammen med David. De går etter han, de gråter. De kan ikke forstå at noen kan behandle kongen på en sånn måte. Men David, han er på flukt, og så kommer David fram til et sted som heter Mahanaim. Det møter du i 2. Samuels bok, kapittel 17. Der kommer David til Mahanaim. Og så kommer det tre menn, Shobi og Makir og Barzillai. De kommer til David, og vi skal ta og lese det sånn som det står. Da David kom til Mahanaim, hendte det at Shobi, sønn av Nahas, fra Rabba i Ammons barns land, og Makir, sønn av Amiel fra Lodebar, og Giladitten Barzillai fra Rohelim, kom med senger og fat og leirkar og vete og bygg og mel og ristet korn og bønner og linser og ristende belgfrukter og honning og melk og småfe og oster av kumelk til mat for David og hans folk, står det. De er der langt utenfor byen, i ødemarka. Og så er det noen som kommer de i møte. Og så er det ikke måte på hva de har med seg. De har med seg småfe, og de har med seg belgfrukter, de har honning og melk og oster og bygg og vete og ristet korn. Det er ikke måte på hva slags rikdom som bringes til David og hans folk, eller hans flokk, der i Mahanaim. Mahanaim, det var stedet der hvor David og hans flokk ble sørget for og vist omsorg på en helt forunderlig måte. Se hva som står om Shobi og Makir og Barzillai helt i slutten av det 29. verset. Hva var det som drev dem? Hva var det som gjorde at de kom med alle disse gavene? Det står, for de tenkte, folkene er blitt sultne og trøtte og tørste i ødemarka. De er blitt tørst, de er blitt trøtt, og de er blitt sulten. Og så er det noen som går dem i møte. Og det er litt sånn underlig bilde, det bæres senge. De bærer senge til å med seg ut i ødemarka, for at David og hans venner skal få hvile, virkelig få hvile. Mahanaim, det er på den ene siden stedet som vittner om Guds omsorg, Guds godhet. For det kan du være sikker på, at det var en Gud som hadde rørt ved hjertet til Shobi og Makir og Barzillai. Det var han som hadde talt til dem på en sånn måte at de kom i hu Guds venner, altså David og hans flokk. Sånn er Gud i dag også. Når et menneske er i nød, så er det så ofte at Gud minner et annet menneske om å gå til den, ringe til den, skrive til den, besøke den, sende deg noe, hjelpe meg noe, og så videre. De gamle, de talte så mye om minnelser ifra den hellige ånd, ifra Gud selv. Og det tror jeg du også har opplevd i livet ditt, at det har kommet enkelte ganger på en spesiell måte for deg et annet menneske, som du kjenner godt, eller kanskje litt mindre godt, men der hvor du ble minnet om å gjøre noe, eller å si noe, eller å gi noe i møte med et sånt menneske. Og når vi ser tilbake i våre liv, i hvert fall mange av oss, så gjør vi det med skam, fordi vi vet at vi har vært så ulydige så mange ganger, når Gud har minnet oss om andre av sine barn. Det tror jeg vi kjenner på. Vi har vært ulydige. Vi slo det bort og tenkte, det er sikkert bare en tanke fra oss, det er sikkert ikke fra Gud det her. Men når Gud minner Shobi og Makir og Barzillai, så er det sannelig noen som vet hvor det kommer fra. Og så får de legge til side alt de holder på med, og så må de ut til David og hans flokk. Nå er det noe rart med Gud, for om vi er ulydige, så vet han allikevel å sørge for sine. Husker du han Elias, når han satt der og bekken tørka inn ved kritt? Det ble mindre og mindre å drikke, det var ikke mat å få. Så gir Gud befaling om noen ravner som skal fly til han med mat. Og så skjer det dag etter dag. Det sier ikke noe Bibelen noe om, men kanskje var det noen mennesker som ble minnet å gå ut til Elias. Det var i hvert fall ingen mennesker som gikk ut til Elias. Og så tar Gud den største tjuvfuglen som finnes omtrent i sin tjeneste for å sørge for sine. Mahanaim, det var stedet der hvor de fikk møte Guds omsorg på en forunderlig måte. Og du kan tro de ble glad. Der ble det glede, der ble det hvile, der ble det jubel, og der ble det helt sikkert dans. Den andre plassen som vi skal ta med oss til slutt, det møter du i historien i første Mosebok, og vi skal inn i det 32. kapitlet. Der møter du Jakob, altså Esau sin bror. Han som har vært på flukt i over 20 år, når vi kommer til kapittel 32. Han som hadde lurt til seg så mye i livet. Han som hadde etterlatt på sin vei noen mennesker som var så inderlig fortvilt og bitter på han Jakob. På måten Jakob hadde møtt dem på, det hadde skapt et raseri og dype sår i deres liv. Esau, han sa det jo at han skulle drepe Jakob. Og Laban, han er sjokkert i møte med sin nevø sitt svik. Nå var Laban ikke noe bedre han enn det som Jakob var i så måte. Men allikevel, Jakob, han var en som etterlot seg så mange spor. Der mennesker satt og var så lei og så skuffet og så fortvilt av at en Guds mann kunne handle sånn. Og så er han på flukt i over 20 år av livet sitt. Han er på flukt ifra Esau. Han er på flukt ifra Laban. Han er på flukt ifra oppgjøret i livet sitt. Han er på flukt ifra Gud. Han er på avstand ifra Gud, kan det synes som. Selv om han selv får se tilbake på livet sitt senere og sier det at Gud var med han hver eneste dag. Men du møter en Jakob som springer bort ifra Gud, som handler imot Gud, som ikke vil bøye seg og vende om og gjøre opp, men en som fortsetter og fortsetter å flykte. Og så kommer vi til kapittel 32, og så får Jakob besøk. Først av Guds engler. Vi leser om som det står, Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte han. Og Jakob sa da han så dem, dette er Guds leir. Dette er Guds leir. Han hadde møtt noen engler som kom med budskap fra Gud. Og så visste han det at det hadde hatt med Gud å gjøre. Du møter det samme i kapittel 28 når han har en drøm, og så våkner han opp, og så vet han det at nå har jeg hatt med Gud å gjøre. Og så sier han det, sannelig Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og han sier det videre, her er himmelens port, sier han. Det er underlig det. Han lå der med hodet sitt på en stein, langt, langt ute på marka, langt ifra noe helligdom eller katedral. Der ligger Jakob, og så kommer Gud til han. Og så sier han det, at her er det en port til himmelen. Her er himmelens port, sier Jakob. Her er Guds leir, sier han i kapittel 32. Og så kaller han stedet Mahanaim. To leirer, betyr det. To leirer. Og så leser du videre om Gud som møter Jakob, og som bryter Jakob ned i denne kampen ved Jabbok 11. Og så leser du videre i kapittel 33 om et møte mellom to leirer. Jakob på den ene siden, alle hans barn og hans hustrue og hans tjenere, og på den andre siden, der står Esau med sin flokk. Det hadde han fått rykt, det hadde han fått beskjed om, han hadde fått høre det, at nå er Esau i ferden å nå oss igjen. Nå er Esau nær, og Esau han hadde med seg 400 krigsfolk. Esau han reiste med ett eneste mål. Han skulle hevne seg på sin bror, han skulle ta Jakob, han skulle knuse Jakob. Og han leirer med seg en flokk på 400 krigsmenn, som helt sikkert har fått sine instrukser hva de skal gjøre i møte med Jakob når de møtes, de to flokkene. Og du møter en Jakob som er redd, som trekker seg bak og bak, og liksom setter opp og deler opp sin egen flokk, for at noen i hvert fall skal kunne spares, som sender gaver ut i møte med han Esau. Og det er ikke måte på hva gaver heller. Han sender ut hundrevis av geiter og sauer, 20 værer, 20 bukker, melkekameler, og så videre. For at det kunne mildne noe i Esau sitt hjerte. Han tenkte at kanskje kunne det gjøre med Esau mindre.

Og så skjer det noe forunderlig. Esau går Jakob i møte. Og så knytter han ikke neven og slår Jakob ned, men han kaster seg om halsen på Jakob. Og så kysser han Jakob. Og så står det to voksne, hardbarka mannfolk og gråter som de rister der i Mahanaim. I stedet for å knuse Jakob, så går han bort og så kaster han seg om halsen på den som har gjort han så mye ondt, den som har ødelagt så mye foran i hans liv. Og så kysser han sin bror. Og der må det stå noen soldater og ikke fatte hva som skjedde. De sto der bare og ventet på et lite signal fra Esau, og så skulle de storme på. Og så ser de Esau, som er så utrolig god imot bror sin. Og så står det noe om den ene av de andre, de som er til stede, som våger seg fram, helt fram til Esau, og som bøyer seg for Esau. Og så legges det ikke han på en eneste en av dem. Det er et sterkt møte som skildres i Mahanaim. Og så må jubelen ha fått ta tak. Så må gleden ha fått springe fram når redselen tas fra dem. Når de skjønner det at her er det ikke en som vil oss ondt. Her er det en som bare vil oss godt. Og så ble det jubel i Mahanaim. Og så ble det glede. Og så ble det dans. Og så tilbake igjen til Høysangen 5. Der møtet mellom brudgom og brud har blitt skildret. Og der disse står der og knapt kan tro at brudgommen kunne være så god imot henne, så ser de hun Sulamitt. Og så ser de noe som gjør at dømmes tanke ledes tilbake til Mahanaim. Og så sier de det en dans som ved Mahanaim. En Sulamitt som har dansa glede. Som fryder seg, som jubler seg og jubler i møte med han som fortsatt elsker henne. Sånn er Gud imot den som har gjort han imot. Han sier kom, og så vil han si noe om at han er fortsatt din frelser.

0: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Det er sagt at kristendommen begynte i Israel med å følge Jesus. Så ble troen overført til Hellas og gjort til en filosofi. Deretter ble den brakt til Roma, der den ble omformet til en institusjon. Senere ble den båret til Europa, der den ble gjort til en kultur. Så ble den overført til Amerika, hvor den ble gjort til et forretningstiltak. Nå er den på vei til stadig nye land i sør og øst. Kanskje de fører kristendommen mer tilbake til den opprinnelige formen? For kristendom er i utgangspunktet disipler eller elever som følger Jesus. De slår seg sammen i grupper og forsamlinger for å prise Herren, høre hans ord og leve som etterfølgere og tjenere i hverdagen. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.»

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Gode gjerninger kan få spennende ringvirkninger. At enkeltmennesker viser nye og positive holdninger kan spre seg langs underlige veier. Dr. Boris Kornfelt var jøde og bodde i Russland. Av en eller annen grunn, kanskje fordi han hadde antydet at Stalin ikke var allmektig, ble han sendt til Gulag-fangeleirene, der han skulle oppholde seg resten av livet. Siden han var lege, ble han satt til å utføre legearbeid og holde slavene i live, slik at de kunne dø med riktige betegnelser i papirene. Dr. Kornfelt ble av og til tvunget til å si at denne personen er frisk, enten han var det eller ikke. Så ble slaven plassert tilbake i brakkene og pålagt å utføre arbeidet. Hvis slavene der ute døde av sult, var det helt greit, men de måtte ikke dø på sykehuset. Etter hvert begynte legen å gjennomskue denne politiske ideologien og synet på livet. Han mente at det måtte finnes en bedre vei, og gjennom innflytelsen fra en annen innsatt fikk han kjennskap til Jesus Kristus. Senere kom han til å lære Messias å kjenne. Dr. Boris Kornfelt tok personlig imot Jesus Kristus i sitt liv. Forvandlingen kom langsomt, men sikkert. Ved en anledning behandlet han den vakten som hadde slått slaver. Han hadde en mulighet til å sy igjen en arterie på en løselig måte, slik at pasienten kunne blø seg i hjel uten at noen oppdaget det. Men nå, da Kristus hersket i livet hans, fant han det umulig å drepe. Ved enkelte anledninger kunne han til og med mumle for seg selv: «Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.» Merkelige ord i forhold til at de var uttalt av en jøde i en russisk konsentrasjonsleir. «Jeg er sikker på», forteller Charles Colson, «at han ikke var klar over hva slags forbilde han var, og at han ikke tenkte mye på ringvirkningene. Men ved en anledning behandlet han en fange som hadde tarmkreft. Mannen så ut som han ikke hadde noe ønske om å leve videre. Boris Kornfelt var så opptatt av denne mannens tro at han lente seg over ham og talte stille til ham mens han svevde inn og ut av narkosen. Kornfelt fortalte mannen om Kristus og forklarte at Guds kjærlighet ble vist gjennom Kristi død og oppstandelse. Når han kom seg, ville han få høre mer. Ikke lenge etter hørte pasienten bråk nede i gangen. Det viste seg at legen hans, dr. Kornfelt, var blitt myrdet på en brutal måte. Da pasienten endelig kom seg igjen, skjønte han hva som hadde skjedd. Dr. Kornfelt hadde gitt livet sitt for en god sak, og pasienten bestemte seg for å ta imot Kristus han også. Fordi Boris Kornfelt hadde en visjon for ringvirkninger, brukte han sin innflytelse til å forme et liv som ikke skulle dø, men fortsette å leve for å utfordre, kalle og oppmuntre tenkningen i et rikt og materialistisk Vesten. For pasientens navn var Aleksandr Solzjenitsyn. Aleksandr Solzjenitsyn ble født i 1918 og virket som historiker og forfatter. Han var ansvarlig for å gjøre verden kjent med Stalins konsentrasjonsleirer. Han fikk Nobelprisen i litteratur i 1970 og har etter mange år i eksil kunnet vende tilbake til hjemlandet sitt.

etter at han har dratt fra dette livet og opp til sin far i himmelen. Der vil han ikke lenger være synlig for oss, men regjere oss åndelig. Dette sier han for at vi, styrket i troen på hans ord, kan bli stående mot de ubehagelighetene som ligger foran kristenheten på jorden. Med mange ord forkynner han for dem hvordan verden vil vise seg mot dem. Det gjør han for at de ikke skal bli forferdet på grunn av dette og tenke, hvordan vil dette komme til å gå? Hva skal vi forkynne når ingen vil høre på oss, ikke engang vårt eget folk? Derfor trøster og styrker han dem på forhånd med mange ord, når talsmannen kommer, og så videre. La gå, vil han si, at folk skal hate og forfølge dere for mitt navns skyld. La gå at djevelen vil bruke dette hatet for å få dere til å tie. De skal likevel ikke få bringe det så langt at de får dempet og ødelagt denne forkynnelsen. For når jeg er borte, og de tror at jeg er evig død, så skal det komme en annen, en som ikke vil la munnen bli tilstoppet på seg. Han skal offentlig vitne og tale om meg, selv om de skulle le eller bli sinte av det. Den hellige ånd skal gjøre dette, han som utgår fra Faderen og blir sendt av meg. Jeg går nå til Faderen gjennom kors og død, og begynner å regjere i guddommelig makt og herlighet. Derfor skal jeg ikke lenger tale slik som nå, i min egen person og i denne trange avkroken. Men jeg skal tale offentlig i og for all verden gjennom ham. Jeg vil sende ham på en slik måte at han er i dere og er deres trøster. For fra verden får dere ingen trøst. Men den hellige ånd skal gi dere et hjertelig mot overfor verdens fiendskap og djevelens skrekk, slik at dere med frimodighet skal vitne offentlig om meg. Dette muntlige vitnesbyrdet, som dere skal gi gjennom det embedet dere har fått, skal være den hellige ånds vitnesbyrd. Det er sendt og gitt dere av Faderen og meg, for at dere skal vite, og for at verden skal få erfare at det skjer ved min kraft og makt. Det som den hellige ånd forkynner gjennom dere, er min fars befaling og vilje. Det er for å styrke deres tro at Kristus gir apostlene denne trøsten. Med det gir han hele sin kirke et løfte. Etter hans oppstandelse og himmelfart skal den hellige ånds preken alltid lyde gjennom apostlene og deres etterfølgere. Og dette vitnesbyrdet skal forbli i verden, slik at den som vil kan få høre det. De skal ikke bekymre seg for hvem som skal høre og ta imot det eller ikke. Men det skal de vite. Siden det er den hellige ånds vitnesbyrd, vil også Kristus være til stede og gjøre at det til alle tider er noen som tror det. Landsdag nummer 421, vers 3 og 4.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, har alle fått med seg et eksemplar av oppgaven som lagt ut ved inngangen? Velkommen til tema om følelser og formidling. Ta med oppgaveheftet ved inngangen. Når jeg drister meg til å ta opp et slikt tema i undervisningen denne uka, så har det litt bakgrunn i at jeg for et par år siden fulgte et kurs i kristen sjelesorg ved Diakonova i Oslo. I den forbindelse så skulle vi også skrive en oppgave, og da valgte jeg dette temaet om følelser og formidling. Så var jo tanken min at jeg skulle klare å bearbeide det litt, så det passet til forelesning eller undervisning her på Fjellheim. Men så langt har jeg ikke kommet, så dermed så får dere hele oppgaven. For godt og ondt. Så, og da velger jeg den formen nå, at jeg rett og slett leser fra oppgaven. For skal jeg referere, så vil kanskje noen likevel ha øynene på papiret. Og da er vi på litt ulikt sted. Så jeg kommer til å lese fra begynnelse til slutt. Samtidig vil jeg si, nå vil jeg stoppe litt mer opp og presisere at ta spørsmål underveis. Er det noe dere vil si underveis nå, så ikke vær redd for å rekke opp hånda. Vi har 3 timer på dette temaet i uka, og tror vi skal komme igjennom. Men det er viktig at vi også kan få plass for spørsmål og litt samtaler rundt dette. Det er ganske spennende, og et tema som berører alle sammen. Før jeg går på lesningen, så hadde jeg lyst til å lese et vers fra Jesaja, kapittel 57, vers 15. Jesaja 57:15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Sjelesorgens mulighet, det er Herren er nær. Han som bor i det høye, vil også bo i våre liv, for å gjøre sin gode gjerning i oss og med oss. La oss be. Herre, takk for du er nær ved din gode ånd, og vi ber at du også må veilede oss gjennom dette tema, hvor vi er elever, hos deg vår skaper og far. Takk for at du har gitt oss livet, og at du vil bo i våre personligheter, og gjøre oss til redskap også i sjelesorgens tjeneste. Amen. Da starter jeg innledningen, og tenker det kan være verdifullt, for dere kanskje i hvert fall, å høre litt om min vei inn i tema. Tema omkring følelsenes betydning har jeg lenge vært nysgjerrig på. Min vei inn i det er dels motivert ut fra spørsmålet, hvordan kan jeg leve slik at det ikke-verbale språket formidler det samme budskapet jeg forteller med ord? Jeg viser til artikkelen «Følelser og kommunikasjon» av Johannes Selstø i denne boka som heter «Nærhet». Den satte meg på sporet. Og i løpet av undervisningen ved Diakonova er jeg blitt mer klar over hvor sentralt tema er i sjelesorgen. Oppgaven har derfor som mål å hente fram vesentlige aspekter om følelser og formidling i sjelesorgen. Et søkelys på følelsesbevissthet og sjelesorg bør orientere seg ut fra en kristen antropologi. Det betyr jo læren om mennesket. Derfor starter jeg med å se nærmere på følelsenes plass i Bibelens syn på mennesket. Dernest er jeg opptatt av hva psykologien kan tilføre sjelesorgen i spørsmålet om hva følelsesbevissthet betyr for god formidling. Ut fra disse utfordringene spør jeg så hvordan sjelesorgssamtalen kan gi plass for en dypere kontakt med følelsesspråket. Her har jeg to hovedfokus. Hvilke holdepunkter gir kunnskap om følelsesbevissthet til god kommunikasjon? Hvordan kan sjelesørgeren anvende og gi videre sin innsikt om følelsesbevissthet i samtalen med medmennesker? På bakgrunn av temavalget, begrunnelsen og disposisjonen som er presentert, er jeg kommet fram til følgende problemstilling for oppgaven. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Med denne formuleringen velger jeg å gå noe i dybden på problemfeltet formidling i sjelesorgen, der oppmerksomheten rettes mot følelsene som uttrykksform. Bare i begrenset grad omtaler jeg bestemte følelser, men stanser kort ved selvfølelsen som særlig viktig i tematikken. Med utgangspunkt i sjelesørgerens egen kompetanse håper jeg å få fram hvordan samtalens møte med andre personer kan bevisstgjøre følelseslivet også hos ham eller henne. Jeg bruker her betegnelsen konfident som det faglige uttrykk for en person som oppsøker en sjelesørger. I utviklingen av problemstillingen har jeg i tråd med Pettersen, forfatter til en bok om oppgaveskriving, hatt for øye at denne bør oppfylle kriteriet om personlig, faglig og sosial relevans. Spørsmålet som stilles anser jeg relevant ut fra personlig interesse. Behovet for selv å lære mer om temaet. Jeg tenker at problemstillingen er faglig relevant, og bli kjent med egne følelser er en verdifull utrustning for sjelesørgeren, og i formuleringen har forhåpentlig sosial relevans i den spør etter kunnskap som kan bli til hjelp både for konfidenten og andre som står denne personen nær. Med dette har jeg begrunnet hvorfor jeg skriver, hvordan jeg vil disponere framstillingen og hensikten med nettopp denne oppgaveformuleringen. Pust. Noen som vil si noe til innledningen? Valg av metode. Metoden jeg har valgt er litteraturstudium. Jeg trenger faglig kunnskap som både veileder pålitelig i følelsenes verden og har det sjelesørgiske siktet for øye. I temaet jeg ønsker å belyse, følelsesbevissthet og formidling, det er i utgangspunktet allmennmenneskelig. Jeg har derfor prøvd å finne litteratur som kan gi svar på hva som er følelsesmessig ekte og sant når mennesket kommuniserer. I boka Om å skape kontakt deler forfatteren Virginia Satir av sin rike erfaring som familieterapeut om hvordan vi kan øve oss i å snakke tydeligere sammen. Hun viser vei til å oppdage og uttrykke også hva vi føler når vi skal sette ord på hva vi tenker og mener. Bevissthet om følelser er en sentral dimensjon også i Jon T. Monsens lærebok i klinisk psykologi, Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Denne faglige fordypningen anser jeg som et viktig fundament når vi skal prøve å forstå hva følelsene betyr i utviklingen av en sunn personlighet. I spennet fra en psykologisk innfallsvinkel til en mer teologisk forståelse av mennesket, har jeg hatt stort utbytte av boka The Human Person in Theology and Psychology. Forfatterne Beck Demarest gir stor plass til mennesket som emosjonelt vesen. For å belyse følelsesaspektet i sjelesorgen har jeg funnet verdifull veiledning i Anders Bergems bok Som epler av gull. Her berører han følelsesmessige momenter som engasjerer meg og gir viktige impulser til sjelesørgerisk formidling. Underveis er også flere andre litterære kilder nevnt i litteraturlisten trukket inn. De bidrar til å støtte og berike eller utfylle og nyansere det øvrige utvalget. Alle kildene som er benyttet anser jeg godt egnet for å belyse og besvare spørsmålene som reises. Etter nå å ha presentert den mest aktuelle litteraturen og begrunnet hvorfor nettopp dette materialet er med, vil vi åpne bøkene, presentere stoffet og drøfte kunnskapen vi gir. Litteraturlisten helt bakerst samler disse forfatterne som jeg viser til også nå underveis i oppgaven. Så dere har kildene der. Da går jeg videre. Faglig presentasjon. Og nå må dere ikke være redd for å si fra hvis dere vil bryte inn og ta ordet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Menneske i Guds bilde. Bibelen definerer mennesket som skapt i Guds bilde. Beck Demarest ser likheten med Gud i mennesket som personvesen. Gud møter oss som en person, who knows, wills, feels and relates. På samme måten er mennesket som mann og kvinne en personlighet med disse egenskapene. Mennesket reflekterer og representerer Gud, også med sitt vide spekter av følelser. Beck Demarest beskriver mennesket ut fra fire hovedord, sjel, ånd, kropp og hjerte. De tre første kan betegne hele personen, mens sjel, ånd og hjerte uttrykker det indre livet. Alle fire begrepene rommer også følelsene. Kanskje skal jeg føye til at det mest vanlige er jo å plassere følelsene som kropp, uten at de andre er unntatt. Mennesket er altså skapt som en hel og følsom personlighet. Salmene reflekterer hele registret av menneskelige følelser, som glede, angst, ensomhet, sorg og sinne. Derfor fortsetter forfatterne, skal vi ikke fortrenge det vi føler, eller tie med det vi ønsker og lengter etter. Beck Demarest framhever i dette mangfoldet lengselen etter Gud som sentral i skriften. Salme 73. Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. I forbindelse med salmene kan jeg tilføye et ord av Luther. I salmene ser du alle de hellige inn i hjertet. Enhver finner her ord og uttrykk som om de var skrevet for ham alene. Er det noen som vil si noe? Eller så går jeg videre. Ja. Ja, vi har jo lest et ord i 1. Tessalonikerbrev 5, hvor Paulus i vers 23 nevner disse aspektene i personen. At Gud, en bønn om at Gud må bevare ånd, sjel og legeme. Så de er med også i Det nye testamentet. Som sider ved personen Gud har skapt oss som. Hjertelivet er jo det innerste i personligheten, fra hjertet utgår livet, og Gud byr oss å elske Gud over neste med hjertet. Samtidig, sier Jesus, er det sete for de onde tankene, sentrum i personen vår. Gud har skapt oss, men syndefall har influert det. Det kommer vi til. Sjel, ånd og kropp henger tettere på hverandre, men alle tre kan uttrykke hele personen. Så når de nevnes hver for seg, for eksempel legemets oppstandelse, så er det jo tydelig. Kroppen, den har en høy status i kristen teologi. Menneskets ånd kan vise til Romerbrevet 8, hvor Paulus taler, er det i vers 15, vår ånd vitner med Guds ånd om at vi er hans barn, Guds barn. Ikke sant? Menneskets ånd og Guds ånd som har tatt bolig i oss, åndsiden. Sjelen er muligens en mer hele psykologiske, hva skal jeg si, psykologien. Altså sjelen, alt det som ellers er i personligheten. Men som sagt, disse begrepene kan også beskrive hele mennesket, så jeg har ikke noe veldig godt svar til deg på å avgrense dette. Her kan det nok sies mer og litt mer presist. Skal vi la det være med det i første omgang? Syndefallets følger og åndens gjenreisning. Med syndefallet er Guds bilde som mennesket bærer forfalt og forvrengt, men ikke ødelagt. Følelseslivet er ikke unntatt. Slik hele personen med sjel, ånd, kropp og hjerte er skapt i Guds bilde, er alt i mennesket rammet av synden. Beck-Demarest refererer til følger i følelseslivet. Spor i vår følelsesverden i form av for eksempel frykt for døden, tomhet, sorg og skam trenger ikke i seg selv være syndige. Vi kan jo her vise til også hvordan Jesus var engstelig i møte med det som ventet ham, for eksempel. Han kunne sørge ved Lazarus sin grav, hvor han gråt. Så dette er ikke nødvendigvis følelser som i seg selv er syndige. Men hos oss så har også synden satt sitt stempel på disse reaksjonene. Den hellige ånds pust vil fornye alle menneskelige evner og funksjoner. Men skal åndens frukt vokse fram, må kjødelige lyster og begjær dødes. Forfatterne nevner også helbredelse av følelseslivet som en side ved åndens nyskapelse. Bare sønnen bærer Guds bilde i sin fylde. Det nye mennesket i oss, sier Beck-Demarest, utgjør en livslang prosess mot å revitalisere dette bildet. Det er det vi har vært innom, så vidt, i undervisningen i Filipperbrevet. Bildet av Jesus er modellen som vi både er skapt etter, og som er modell for det nye mennesket i oss, i helliggjørelsen, som vinner skikkelse dag for dag, skritt for skritt, i kampen mot det gamle mennesket. Revitalisere bildet, det handler jo om å gjøre det levende, hente fram det som kanskje har vært glemt eller gjemt, gjenopplive. Skriftordet vi leste, Jesaja 57,15, gjenopplive, lege det sønderbrutte. Vi tar med oss et liv i relasjoner. I et kristent menneskesyn. Bechtemarest legger vekt på at mennesket er skapt til å leve i relasjoner, og anvender begrepet shalom som uttrykker helhet og fred. Det hebraiske ordet for fred. Og sitatet, harmonious relations with God form the basis for right relations with oneself and with other human beings. Syndefallet blokkerte disse forbindelsene, altså mot Gud, innover mot meg selv og med andre. Så mennesket som individ kan kjenne seg fremmed og alene. Frelsen innebærer at Gud i Kristus overvinner det som skiller og stenger, og vil skape samfunn og nærhet i alle relasjoner. Kanskje kan det føyes til her at det ikke nødvendigvis er sånn at selv om man har det rett med Gud, og er trygg som Guds barn, at jeg, hva skal vi si, opplever det godt, hverken i forhold til relasjonen med meg selv, eller i forhold til andre. Ikke sant? Så selv om relasjonen til Gud er grunnleggende i forhold til frelsen, så er det samtidig tre eller flere relasjoner her som vi må være oppmerksom på. Og selvfølgelig at man kan ha det godt med seg selv og andre mennesker, men være i konflikt med Gud, for eksempel. Noen som vil si noe? Så kom igjen. På dette grunnlaget blir det spennende å se nærmere på hvordan vi kan leve som hele mennesker, også med hva vi føler. Bevissthet om følelser og kommunikasjon. Hvilken rolle spiller følelsene for god formidling? Og da spør jeg først, hva er følelser? Vi går inn i psykologien. Ifølge Monsen, altså psykolog, synes følelser å være et biologisk gitt signalsystem, forankret i kroppens organer og i vår mentale bevissthet. De er primært ikke lært, men trolig medfødt, og aktiveres før det verbale språket, slik at også et barn har hele registret. Monsen opererer med 9 grunnfølelser, her med da med et komma imellom. Interesse, iver, velbehag, glede, frykt, skrekk, sinnraseri, skam, ydmykelse, tristhet, fortvilelse, misunnelse, sjalusi, skyldfølelse, ømhet, hengivenhet. Og så er det under disse igjen flere følelser som det kan være spennende å være på oppdagelse etter. Ikke sant? For eksempel glede. Den kan romme ulike følelser. Hvordan du uttrykker det. Videre i teksten. Følelser står ikke i motsetning til fornuft, sier Monsen, slik vi lett tenker. Følelsesmennesker er impulsive og lite saklige, og følelser er upålitelige og ikke noe å bry seg om. Men, korrigerer forfatteren, følelser influerer i stor grad også på tankelivet og informerer, sannsynligvis med en sannhetskvalitet som svært mange verken tør eller vil vedkjenne seg.
2: Ja, akkurat det synes jeg var veldig interessant.
1: Det betyr altså det, at jeg kan si tydelig med språk, men så forteller kroppen min noe annet. I hvert fall de som rundt deg vil kanskje se det fortere enn deg selv, tenker jeg. Og hva er mest sant? Det du sier, eller det kroppen forteller? Og det det han peker på her, at de signalene kroppen gir, som kommer til uttrykk i kroppsspråket, kanskje de har en kvalitet i det de sier, som kan være mer i samsvar med hvordan jeg har det.
2: Ja.
1: Hvis vi tar med siste avsnittet, så kanskje vi får et svar fra faglig hånd. Slik kan følelser signalisere kroppens behov og gi sinnsstemninger fysiske utslag. Svaret på spørsmålet ditt er vel ja. Det er viktig å ta hensyn til dem. For hvis ikke, så kan de få utslag som kanskje går i en retning vi ikke har kontroll på. Over tid, belastende og kanskje skadelig. Men desto tidligere man kanskje lytter til noe av dette, så er det i hvert fall mulig å gjøre noe med det. Ja. Siste linjene. For å utvikle sin personlighet er det derfor avgjørende, poengterer Monsen, å bli bevisst følelsene sine og ha mot til å uttrykke dem. Denne prosessen vil vi nå se nærmere på. Altså hvordan uttrykke hva jeg føler. Vær god formidling. Og da lar vi familieterapeuten Satir, engelsk, amerikansk, jeg husker ikke helt. Hun har som utgangspunkt at å kommunisere handler om å leve i relasjoner. Vi gir og mottar budskap og ønsker å kommunisere slik at vi føler vi forstår hverandre. Her blir tre spørsmål viktige. Hva er budskapet? Hvordan blir det gitt? Og hvordan blir det tatt imot? Forfatterens hovedpoeng er å kommunisere det jeg vil formidle, slik at det blir tatt imot som det var ment, handler dypest sett om å skape kontakt. Å skape kontakt forutsetter to mennesker og tre parter. Hver person i kontakt med seg selv, og hver person i kontakt med den andre. Altså, når to snakker sammen, at vi også har med oss kontakten innover. Hva skjer der? Hva rører seg der? To personer, tre parter. Det er bildet i kontakt. Ifølge Satir er kjernen i å skape kontakt å være ærlig med hva vi føler. Og å være følelsesmessig ærlig uttrykker kongruens. Det vil jo si at noe er i samsvar, ikke sant? Er det ikke fra matematikken kongruente størrelser? Da er de like. Da er det samsvar. Kongruent språk betegner hos forfatteren både samsvar mellom de ulike sanseuttrykkene vi signaliserer, og at dette budskapet er i samsvar med det som foregår av tanker og følelser inni oss. Satir understreker at vi kommuniserer med hele oss, men ikke alltid bevisst, og vi kan formidle ulike meldinger samtidig, verbalt med det jeg sier, og ikke verbalt. Det skjer med ord, med stemme, det vil si tonefall, tempo, volum, rytme, med kroppen, posisjon, mimikk, bevegelser og handlinger, det jeg gjør, det jeg utfører. Altså kongruent, samsvar mellom det vi uttrykker, vi signaliserer utad, og det som skjer inni oss. God formidling betyr derfor at disse signalene er mest mulig samstemte, slik at jeg ikke kommuniserer dobbelt, men er ekte og tydelig. Det jeg opplever inni meg kan være svært forskjellig fra det jeg klarer å sette ord på. Derfor blir det ikke-verbale språket viktig. Kongruent formidling innebærer at det du sier stemmer overens med det du føler, at kropp og ansiktsuttrykk stemmer med ordene, og dine handlinger understreker alt sammen. Pusten, sansene, mimikken, evnen til å kle budskapet i ord og til å bevege seg, utgjør redskapene vi trenger. Å skape kontakt handler om tålmodig å lære å bruke disse, slik en må øve seg for å utvikle sportslige ferdigheter. Fullstendig kontakt innebærer å bruke dem alle på en slik måte at de harmonerer med hverandre. I denne prosessen mot kongruens blir det å ha god kontakt innover med seg selv en forutsetning for å leve i virkelig kontakt utover med andre. Å formidle på en god måte innebærer derfor, ifølge Satir, å kommunisere med hele personen, der også følelsene indikerer viktige tegn. For å kunne lytte til dette språket må følelseslivet bevisstgjøres. Jeg kan bare føye til et lite eksempel fra mitt eget liv, fra talerstolen, som min kone gjorde meg oppmerksom på. En gang jeg skulle formidle noe som egentlig var alvorlig, og at jeg da på en måte ville balansere det med å prøve å formidle det på en vennlig måte. Men det skjedde jo da at jeg smilte mens jeg sa det. Ikke sant? Og det skaper jo litt sånn, det svekker alvoret, selv om en forstår det jeg sier, ikke sant? Så det var bare et eksempel som jeg må være oppmerksom på. For å kunne lytte til språket må følelseslivet bevisstgjøres. Vi rekker å ta med også noe om det. Hvordan bli bevisst hva jeg føler? Og da kommer vi til Jon Berglund, som også er psykolog, og som har noe veldig verdifullt, som jeg lærte her. Hva ting betyr. En hovedteori hos Berglund er at alle våre følelser kommer av hva ting betyr. Hjernen har lagret alt som er skjedd i livet. Følelser oppstår fordi hjernen har koblet til hva som er viktig for meg. Ved å reflektere over hva som er viktig, aktiveres dette så det blir bevisst. Og det vi føler for, fordi det betyr mye, styrer vår atferd, hva vi velger og prioriterer. Følelser og atferd er ifølge Berglund en konsekvens av hva ting betyr. Vil vi endre følelser og atferd, må vi begynne på det ideologiske planet. Hva jeg lar ting bety i livet, Altså en mental holdningsendring. I en forelesning så nevner han et eksempel. En elev som hadde utagerende atferd var vanskelig i undervisningssituasjonen, som ble tatt til side, og etter hvert gjennom samtaler så klarer han å få tak i hva denne gutten sier er det viktigste for han i livet. Og da klarer han å gripe tak i det, at han får utfolde det, og at gjennom det så forandret han atferd. Veldig kort referert. Men vi skjønner poenget her, at det jeg reagerer overfor, det er jo det som jeg har med meg av verdier, som gjør at dette aktiveres. Ikke sant? Hvis du ser på en fotballkamp hvor du ikke bryr deg om noen av lagene, så er følelsene lave, men har du et yndlingslag, så berører det deg, om ikke det berører den ved siden av. Sånn er det. Det som er viktig, verdier, det gjør noe med oss. Følelsen reagerer. Å bli bevisst sine følelser handler derfor, ifølge Berggrunn, om å bevisstgjøre verdier. Følelser kommer av hva det der ute betyr for meg her inne. Skyld er det eneste naturlige og rette å føle når jeg bryter verdinormer som betyr noe for meg. I forhold til sinne er det ikke andre som gjør meg sint. Det er jeg som gjør meg sint når jeg blir bevisst hva som skjer. Og hva det betyr for meg. Følelsene bor i kroppens muskler og organer. Du kan ikke tenke hva du føler, men du kan tenke over hva ting betyr. Dette er hos forfatteren nøkkelen til å ta ansvar for sine følelser. For meg var dette ganske nytt. Så kanskje trenger du noen flere å la det synke litt. Skal jeg fortsette? Ansvar for egne følelser. Satir sier at dette spørsmålet handler om å eie sine følelser og ikke la andre bestemme over dem. Det innebærer å vedkjenne seg hva en føler og anerkjenne disse følelsene som mine. En tjenlig øvelse for å omgås følelser på denne måten består, ifølge forfatteren, i å snakke i jeg-form. Vi unngår gjerne ordet jeg, fordi det setter oss selv i sentrum. Så sier hun, det er skygge fra barndommen, når du ikke må stikke deg fram. Det viktigste for å bruke jeg er at du helt klart tar ansvar for det du sier. Ta ansvar for hva vi føler. Satir legger vekt på at hvis vi framtrer som om vi har følelser vi ikke har, da lar vi oss styre av andre og overlater ansvar for hvordan vi skal tenke og handle i deres hender. Da skades selvfølelsen, hva jeg tenker om meg selv. Ikke sant? I en gruppe, hvis det er en som skal definere hva alle føler, da blir det feil. Jeg må ta ansvar for det jeg føler, og la det bestemme hva jeg skal, hvordan jeg skal handle. Selvfølelsen. Å bli bevisst på å oppleve egne følelser er ifølge Monsen i stor grad avhengig av å bli sett, anerkjent og bekreftet følelsesmessig. blir sett, anerkjent og bekreftet. Unnskyld, har du den? Ligger ved inngangen? Og personen vil da, slike gjensvar, altså bli sett, anerkjent og bekreftet, slike gjensvar styrker evnen til å legge merke til og kunne stole på egne følelser. Og personen vil da utvikle videre denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Altså, når du sier til en person at du har sett han, kan anerkjenne og bekrefte vedkommende, så styrker du hos denne personen evnen til selv å legge merke til dette senere. Denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Så siterer jeg Gunnar Elstad, som mange av dere kjenner gjennom sine gode bøker. Han presiserer, selvfølelsen vår, den er ikke medfødt, slik som de andre følelsene. Den er blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss. Guds uendelige kjærlighet er et godt grunnlag for trygg selvfølelse. Jeg er på side 10. 9 hos dere. Ok, unnskyld. Begrepet selvfølelse altså brukes for å beskrive hva slags forhold et individ har til seg selv. Ifølge Monsen innebærer god selvfølelse å ha god kontakt med egne bevegelser, sanseinntrykk og følelser. Nå er vi da inne i oppgaven hvor jeg siterer fra forfattere som jeg brukte denne oppgaven som dere har fått. Han er en psykolog. Litteraturlista står bak, der har du hele navnet og boka. Vi er midt i avsnittet under styrket selvfølelse. Monsen beskriver følelser som kjernen i det sanne selvet. I forhold til det sosiale selve i utviklingen av vår personlighet. Når det vi selv opplever følelsesmessig blir fortrengt til fordel for hva andre forventer og krever, kan vi miste kontakten med egne følelser. For å være et mentalt sunt og velfungerende menneske må vi kunne føle og oppleve ut fra oss selv. Altså det innerste, hva du føler. Ikke hva andre mener du skal føle. Ikke hva andre forventer at du skal føle nå. Ikke sant? Kontakten med egne følelser. Og siste avsnittet her. Selvfølelsen er kjernen i personligheten, bekrefter Satir. Og alt det som sårer selvfølelsen, reduserer muligheten til å skape god kontakt. Vi styrker selvfølelsen ved å bli bevisst at det bare er jeg som er meg. Sentralt her er friheten til å føle som du gjør, i stedet for det du burde føle. Friheten til å si det du tenker og føler, i stedet for det du burde tenke og føle. Slik blir kongruent kommunikasjon en viktig byggestein for selvfølelsen. Selvbildet, det er det du vet. Vi vet alle er skapt i Guds bilde. Vi vet hvordan Gud har ordnet det i utgangspunktet. Men selvfølelsen, det er hvordan opplever jeg dette i mitt liv. Sant? Den er ikke medfødt. Den må vi være oppmerksom på.
2: Det blir man jo bare å få lytte og føle dem, man føler noe feil, fordi at
1: Det er klart, i en sånn sammenheng med barn og unge, så er det jo veldig viktig at denne selvfølelsen da kan få utviklingsmuligheter. Det jeg ikke har berørt nå, det er jo dette som vi har vært innom i undervisningen, i forhold til at vi ikke skal bygge på følelser i trosliv, men det er jo noe annet, ikke sant? Så her må vi skjelne litt. Styrke selvfølelse, det er noe Gud vil i vår personlighet. Ja. Absolutt. Det er et punkt til under dette temaet, men jeg tror vi skal vente med det, for det oppsummerer litt, og er litt mer i dybden, så jeg tror vi skal spare det til i morgen. Da fortsetter vi. For nå er tiden vår gått i dag.

Det er mange hendelser rundt om i verden, både hverdagslige og mer dramatiske, som kan sette følelsene i sving. Andre gir oss skikkelige tankevekkere, og noen få episoder kan rett og slett bli bærere av dypere sannheter. Den jeg nå skal fortelle er en slik fortelling. En mann reiste med langdistansebuss og fikk en pause i byen Atlanta for å vente på en annen buss. Mens han satt i et gatekjøkken og fikk seg litt formiddagsmat, kom en kvinne ut fra dametoalettet mens hun bar på et bitte lite spedbarn. Hun spurte mannen, «Kan du holde babyen for meg et øyeblikk, for jeg glemte portemoneen min på toalettet?» Det sa han seg villig til. Men da kvinnen nærmet seg hovedporten til busstasjonen, løp hun ut på den travle gaten, og straks ble hun borte i menneskemengden. Mannen kunne knapt tro sine egne øyne. Han stormet bort til hovedinngangen med babyen i armene, for å rope på kvinnen, men kunne ikke se henne noe sted. Hva i all verden skulle han gjøre? Hva ville du gjort i en slik situasjon? Lagt fra deg babyen og løpt din vei? Nei, ikke denne karen. Etter at han hadde fått roet seg litt ned, gikk han bort til informasjonsskranken og fortalte hva som hadde skjedd. De fant snart ut hvem som savnet barnet. Kvinnen som hadde bedt ham holde den lille, var ikke den egentlige moren. Hun hadde tatt barnet, kanskje for å tilfredsstille sitt mors instinkt en liten stund, og få holde et spedbarn i armene. Mannen pustet ut av lettelse da den virkelige moren var funnet. For hva i all verden hadde han med et lite barn å gjøre? På en måte er vi alle i samme situasjon som mannen på busstasjonen. Vi står også der med spørsmålet, hva vil vi gjøre med det lille barnet som er lagt opp i hendene våre? Er det gått opp for oss at Gud i himmelen har lagt en baby i armene våre? Et barn som ikke bare skal vise seg å være en uvanlig, begavet og full av kjærlighet, men faktisk er en gave til oss fra Guds eget hjerte. For 2000 år siden fikk noen gjetere en helt spesiell opplevelse. Himmelen ble opplyst av en engel som sa, «Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren, i Davids stad. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Vi blir minnet på dette i julen, men vi kan gjerne tenke over det hele året. Guds store glede og ufattelige gave er lagt i hendene våre. Det er ikke noe poeng å gi ham videre til andre med en gang. Først kan vi ta imot fra ham alt det gode han kom for å gi. Tenk over dette. Skaperens karakter kan ikke være mindre enn det edleste han har skapt. Og det edleste i hele skaperverket er det barnet som ble født av Jomfru Maria den første julen, og det er lagt i våre armer. Og som en sa, alle de små barna i verden er blitt litt tryggere etter at det lille barnet Jesus kom til verden.

Det fortelles om en stor menighet i byen Philadelphia i USA. De hadde en berømt prest som het Dr. Huggard. Han hadde vært der i mange tiår. Menigheten bestod av amerikanere med afrikansk bakgrunn, sorte, som vi sa før. Da han døde, begynte jakten på en ny prest. De lette og lette, men nesten ingen torde å gå i fotsporene etter Dr. Huggard. Resultatet ble at de plukket en ung, nyutdannet prest uten særlig mye erfaring. Da formannen i menighetsrådet ble spurt om hvorfor de gjorde det, svarte han noe som viste hva en menighet kan være på sitt beste. Han svarte: «Nå har vi valgt ut denne unge mannen, og vi skal gjøre ham storartet.» Den unge Jeremia sa til Herren: «Å, Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung.» Da sa Herren til meg: «Si ikke, jeg er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han slo opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 17. mai. Rykter og fordommer. Noen land preges mer enn andre av rykter og fordommer mellom folkegrupper. Lever vi fredelig og trygt, merker vi lite til det. Men plutselig en dag står vi der, med et vell av baktalelse, fiendtlige holdninger og tilsvarende utrygghet. Det kan gå som det heter i det gamle norske ordtaket. Er det gjort, vært det spurt. Er det lite, vært det stort. Kristne mennesker må ikke bidra til at motsetninger mellom raser, kulturer, religioner og folkegrupper brer seg. Kristne må være trygge på at Gud har kontrollen og verner om sine barn. Bibelen sier, «Vær ikke motløse og redde for de rykter som høres i landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte, og deretter i et annet år, et annet rykte. Og om det råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker.» Jeremia 51, 46. Vær ikke motløse og redde.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En stor fare i dag er at vi rangerer og prioriterer verdier galt. Vi kan for eksempel komme til å sette tryggheten høyere enn friheten. Vi kan sette freden høyere enn friheten. Ja, vi kan rangere det søte liv høyere enn sannhet og rettferdighet. Vi kan snakke om frihet, mens det i virkeligheten handler om mangel på ansvar, manglende vilje til å engasjere seg og forplikte seg. Setter vi ikke de store verdiene først, så mister vi dem. Sigrid Undset skrev: «Den som vil ha de mange små rettigheter og friheter, høster den store urett og den verste ufrihet.» Frihet er ikke det samme som å være selvbestemt og suveren. Frihet er ikke at jeg skaper meg mine egne lover. Mange som bruker store ord om frihet er i virkeligheten slaver, under en ideologi, en frykt, eller rett og slett slaver under sine egne onde tilbøyeligheter. Derfor er det vel verdt å spørre om den store verdien frihet egentlig er i ferd med å bli borte på veien. Frihet er en verdi vi ikke må miste. Den amerikanske presten Norman Vincent Peale skrev at «En gang ropte vi desperate som løver etter frihet. Nå breker vi som sauer om trygghet. Løsningen på de moderne statenes problemer ligger ikke i en sterk regjering, men i sterke mennesker som ingen har kontroll over uten Gud.» Og der går Peale til kjernen i frihetens utfordring, slik jeg ser det. Et menneske som overgir seg til Gud vil settes fri i forhold til alle slavetilstander i menneskelivet. Bundet til Gud blir du fri i alle andre forhold. En kristen som kom inn i dette frihetslivet skrev: «Jeg er ikke mer min egen slave, og ikke mer min egen fangevokter. Jeg behøver ikke mer mistro meg selv, trenger ikke lenger hate meg selv, behøver ikke lenger være redd for meg selv. Jeg er ikke mer det som jeg vet om meg selv. Jeg er det som du har gjort meg til, Gud, og jeg er din. Inn på ditt navn er jeg døpt. Ditt barn er jeg og blir jeg. Jeg spør ikke mer om jeg fortjener å leve, for jeg lever på grunn av deg.» Millioner av mennesker lever under politisk ufrihet. Gjennom militære og politiske veier prøver vi å frigjøre dem. Men jeg tror Solzhenitsyn hadde rett. Det nytter ikke å frigjøre mennesker politisk før de er blitt frigjort i sitt indre. Og det er like sant det som Edmund Burke skrev: «Alle som har skrevet om offentlig styre er enige om dette. Et folk som generelt sett er korrupt, kan ikke ha frihet som varer.» Derfor har jeg for min del meldt meg inn i kampen for å sette mennesker i åndelig frihet. Evangeliet gir denne friheten. Jesus sa: «Får da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri.» Og i en sang står det slik: «Jesus frigjør alle fanger som har tatt seg selv til Gud. Slipp din egen egoisme. Dette er det første bud. Da kan Jesus bli din Herre. Bare han må være Gud.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det nærmer seg langfredag og Golgatas kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tida knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø. I Johannes evangeliet leser vi hele 5 kapitler fra skjærtorsdags kveld. Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, samt at han ber for vennene sine. For Jesus det avgjørende å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin hellige ånd, som også kalles talsmannen og sannhetens ånd. Om denne Guds ånd så sier Jesus blant annet i Johannes kapittel 15, vers 26-27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. I denne avskedstalen det om å gjøre for Jesus å berolige disiplene. De har begynt å skjønne at han trolig skal dø. Disiplene ser for seg at alt de har bygd sammen de 3 siste årene, nå vil rase sammen og forsvinne ut av historien. En gjeng med disipler uten en mester å følge, det står for dem som en skremmende aktuell tanke. Og Jesus, han skjønner deres frykt. Derfor lover han at han vil sende dem sin hellige ånd. Ja, Jesus sier til og med at det til det beste for disiplene at han skal dø og dra tilbake til himmelen. For dermed så kan ånden komme. Talsmannen skal komme, lover Jesus. Ordet talsmann kan også oversettes med advokat, en som kalt til å stå ved siden min og tale min sak. Selv Jesus vår første talsmann. Hans oppgave å tale vår sak overfor far i himmelen. Som menneskeslektens talsmann så ber Jesus for de troende, at vi må bli bevart og ikke miste troa. Den hellige ånd blir dermed den andre talsmannen. Det betyr at ånden skal tale Jesus sak inn i våre liv. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, og holde ryktet om Guds sønn levende i livet til dem som kaller seg kristne. Hvor fort kommer det ikke glemselen støv og legger seg som et sånn trykkende teppe over troens liv? I et nedstøv av kristenliv forsvinner lett bildet av Jesus som vår personlige frelser og forsoner. Den hellige ånd ønsker å være Guds vind som vil blåse vekk støvet, slik at de klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Ja, slik sier Jesus til sine disipler. Den hellige ånd vil holde minnet om Jesus levende og rykende ferskt for oss. Kristentro samler ikke personer til en minneforening. Vi har en levende og evig frelser. Og siden mange av oss liksom lekk som en sil, så trenger vi stadig åndens påfyll, slik at ikke troslivet går tomt. Men når han kommer sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det sier også Jesus til sine disipler om den hellige ånd. Det oppleves alltid fint å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men som i stedet ser det som sin oppgave å snakke godt om andre mennesker. På samme måte den hellige ånd hverken selvopptatt eller selvsentrert. Jesus sier at ånden har som oppgave å herliggjøre han. Talsmannen han bruker tid på å løfte frem Jesus, hvem han og hva han har gjort for oss. For han, altså ånden, skal herliggjøre meg, sier Jesus. Videre har ånden som oppgave å få fram sannheten. Først så jobber ånden i våre hjerter for å avsløre sannheten om hva som virkelig bor i oss, nemlig synda. Det vil oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Når ånden har utført denne nødvendige oppgaven I hvert menneske, så avslører den sannheten om Jesu liv. Ånden vil veldig gjerne vise oss Jesu person, han som full av nåde og sannhet. Sannhetens ånd vil veilede oss slik at vi innser begge disse grunnleggende sannheten. Den ubehagelige sannheten om meg selv som en fortapt synder. Men også etterpå den gode og store sannheten at Jesus frelser syndere som deg og meg. Slik kan og vil en hellig ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet ble opprettet på Golgata og finnes fortsatt på Jesus soningskors.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Men også dere skal vitne, fortsetter Jesus å si til disiplene. For dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Skjærtorsdags kveld så underviste Jesus disiplene om at både den hellige ånd og disiplene skulle vitne om han. Alt starter med at ånden vitner om Jesus, og alt fortsetter med at åndsfylte vitner også deler sin tro, sin fortelling om livet sammen med Jesus. Sammen vil vi som kristne og ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent I verden. Hvem drømmer vel ikke om å få spill på det beste laget? Eller hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Den hellige ånd leder Guds viktigste bedrift, også kalt Misjon AS. Som direktør I denne verdensvide bedriften puster ånden Guds liv inn I kirka og misjonsorganisasjoner. Når åndens pust fyller oss som kristne, så tømmes vi mer og mer av det som vårt eget. I åndens fylde kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men om Jesu godhet og hans gjerninger. Åndens pust vil føre til at vi som troende får større nød for unådde mennesker som på vei mot den evige fortapelsen. Kraften I den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus så sterkt at vi som kristne trenger å omprioritere hva som har verdi I våre liv. Da vil misjon bli den overordnede oppgaven og prioriteringen. Da blir det om å gjøre at andre må få høre om Jesus, at de må bli evig frelst. Hva har du sett hos Jesus og hørt av han? Som et vitne skal vi ikke først og fremst lære å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det vil alltid være nyttig og fint å kunne forklare teologiske ord og læresetninger. Men det avgjørende vil alltid være å fortelle hva vi har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak så skal et vitne primært si hva det så og hørt I den konkrete saken. De første kristne ble kalt øyenvitner. Et øyevitne så konkret de gjerningene Jesus gjorde og hørte de ordene han forkynt. Som kristne så skal vi videreformidle hva Bibelens øyenvitner så og fortalt. Samtidig kan vi fortelle hva vi selv har erfart I møte med Jesus. Troa og må være personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort I livet mitt, men jeg heller ikke for meg selv som en privat eiendom. Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Vi trenger å håpe og be om at Jesus kan bruke den enkelte av oss til å fortelle om hva han har gjort for oss. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitne.

Sjette søndag etter påske. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Johannes 15,26. De ordene som den Herre Kristus taler før sin avsked, har evangelisten samlet i tre hele kapitler, Johannes 14. til 16. kapittel. Han holder denne avskjedstalen for å trøste sine kjære disipler, og, sammen med dem, hele kristenheten fram til endetiden. Han vil trøste dem mot alt det som kan møte dem i verden, etter at han har dratt fra dette livet og opp til sin far i himmelen. Der vil han ikke lenger være synlig for oss, men regjere oss åndelig. Dette sier han for at vi, styrket i troen på hans ord, kan bli stående mot de ubehagelighetene som ligger foran kristenheten på jorden. Med mange ord forkynner han for dem hvordan verden vil vise seg mot dem. Det gjør han for at de ikke skal bli forferdet på grunn av dette og tenke, hvordan vil dette komme til å gå? Hva skal vi forkynne når ingen vil høre på oss? Ikke engang vårt eget folk. Derfor trøster og styrker han dem på forhånd med mange ord, når talsmannen kommer, og så videre. La gå, vil han si, at folk skal hate og forfølge dere for mitt navns skyld. La gå at djevelen vil bruke dette hatet for å få dere til å tie. De skal likevel ikke få bringe det så langt, at de fordempet og ødelagt denne forkynnelsen. For når jeg er borte, og de tror at jeg er evig død, så skal det komme en annen, en som ikke vil la munnen bli tilstoppet på seg. Han skal offentlig vitne og tale om meg, selv om de skulle le eller bli sinte av det. Den hellige ånd skal gjøre dette, han som utgår fra Faderen og blir sendt av meg. Jeg går nå til Faderen gjennom kors og død, og begynner å regjere i guddommelig makt og herlighet. Derfor skal jeg ikke lenger tale slik som nå, i min egen person og i denne trange avkroken. Men jeg skal tale offentlig i og for all verden gjennom ham. Jeg vil sende ham på en slik måte at han er i dere og er deres trøster. For fra verden får dere ingen trøst. Men den hellige ånd skal gi dere et hjertelig mot overfor verdens fiendskap og djevelens skrekk, slik at dere med frimodighet skal vitne offentlig om meg. Dette muntlige vitnesbyrdet, som dere skal gi gjennom det embedet dere har fått, skal være den hellige ånds vitnesbyrd. Det er sendt og gitt dere av Faderen og meg, for at dere skal vite, og for at verden skal få erfare, at det skjer ved min kraft og makt. Det som den hellige ånd forkynner gjennom dere, er min fars befaling og vilje. Det er for å styrke deres tro at Kristus gir apostlene denne trøsten. Med det gir han hele sin kirke et løfte. Etter hans oppstandelse og himmelfart skal den hellige ånds preken alltid lyde gjennom apostlene og deres etterfølgere. Og dette vitnesbyrdet skal forbli i verden, slik at den som vil kan få høre det. De skal ikke bekymre seg for hvem som skal høre og ta imot det eller ikke. Men det skal de vite. Siden det er den hellige ånds vitnesbyrd, vil også Kristus være til stede og gjøre at det til alle tider er noen som tror det. Landsdag nummer 421, vers 3 og 4.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. mai. Skriftordet er hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 15, og lyder slik: Ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Rosenius sier: Denne delen av vårt våpenutstyr lyder mer ordrett etter grunnteksten, skodd med villighet til fredens evangelium. Alle Kristi stridsmenn er også kalt til å delta i det som ligger så sterkt på deres Herres hjerte, at fredens evangelium blir utbredt på jorden. Herren Kristus sier: Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Peter sier, ikke til prester, men til kristne i sin alminnelighet: Dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som dere kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Men hvis du blir nidkjær og trofast til å vitne om din frelser, da utsetter du deg samtidig for mange ubehageligheter. Ja, da får du hele djevelens rike mot deg. Inni deg mange og tunge glødende skudd, og utfortes hans trofaste tjenerinne, verdens fiendskap og ondskap. Alt dette er bare opptatt med å spane etter alle tenkelige muligheter til å få angripe deg. Da forstår du vel hvor nødvendig denne delen av rustningen er, som heter ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Legg merke til skodd, eller ombundet på føttene. Det er nødvendig for soldaten å være skodd når han skal rykke fram gjennom ukjent land, fullt av stikkende torner, skarpe steiner og giftige slanger. På samme måte må også vi være rustet mot alt det onde og fristelsene til utålmodighet som hoper seg opp på veien vår, hvis vi virkelig vil være nidkjære og trofaste for Kristi evangelium. Da må vi trenge oss fram liksom gjennom et tykt tornekratt, der mange kvasse saker og giftige dyr vil komme til å såre, rive og stikke i oss, hvis vi ikke er godt rustet. Og hva skal vi da ha til fottøy? Hva er det da vi skal sko oss med? Apostelen sier: Med den villighet, eller beredskap til kamp, som fredens evangelium gir. Denne beredskapen består først og fremst i en indre villighet, en hjertens lyst og kjærlighet, som nettopp skapes av fredens evangelium. Her ligger hemmeligheten. Erfarne kristne kjenner til dette. Alle mulige formaninger, henstillinger, oppfordringer og oppmuntringer er fullstendig uten kraft til å gi oss en levende bekjennelse av evangeliet, hvis vi ikke selv er blitt varme, opplivet og villige i ånd, nettopp av det samme evangelium. Hvis hjertet ennå er kaldt og dødt, finner en alltid en eller annen unnskyldning for at en er åndelig stum. eller en forsøker å ta seg ordentlig sammen, men det blir likevel ikke noe av, hvis vi da ikke settes i bevegelse av andre i en eller annen kristelig aktivitet. Men om mitt eget hjerte er blitt frelst og varmet opp gjennom nåden, når Herren har talt til meg og overbevist meg om at jeg har hans vennskap og syndenes forlatelse, da får jeg en egen indre drift. Da kan jeg ikke tie. Da går det med meg akkurat som med David som sier, «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Og «Når du trøster mitt hjerte, da løper jeg dine buds vei.» Ordet som oversettes både med beredskap og villighet, antyder klart at den står beredt. At føttene er dekket eller skodd, taler om at den ikke er så ømtålig for alt det skarpe en tråkker borti, og tyder på tålmodighet. Derfor hører det spesielt med til vårt åndelige fottøy, at vi ruster oss med en utholdende tålmodighet, at vi alvorlig er innstilt på at vi skal lide, og vil lide med Kristus. Som Peter sier, derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken, og vil lide for hans skyld. For hvis vi ikke er væpnet med den tanken, går det med oss slik som vi ofte ser, at mange begynner den åndelige striden med stor lyst og frimodighet. Men når striden blir litt mer alvorlig, så lidelsene virkelig begynner å ta på, da gjør de straks en sving til siden. Da forandrer de tonen og kursen, og det er bare for å unngå lidelsen. Men slike duger ikke i denne striden. For den som virkelig vil være en kristen, som vil tilhøre ham som blir korsfestet og foraktet, og for alvor være opptatt med hans sak og evangelium, han må, som Luther sier, vente seg all mulig motstand, vold, vonde tider, utakk, hån og foraktelse, selv om han bare gjør godt. Derfor må vi ha en innstilling så vi tåler det onde og de mest ufortjent bitre ting, og slik i tålmodighet trenge oss igjennom. Men skal du være skikket i dette, så kreves det først og fremst at du står i et tillitsfullt samfunn med din Gud, kjenner ham som din forsonte, omsorgsfulle far. Og for det andre, at du tar sterkt inn over deg den dyrbare sannheten, at da skal Gud sørge for deg under alle forhold, og ømt våke over alt det som hender deg, så ikke et hår kan falle av hodet ditt uten at det er hans trofaste vilje. Mange gjentar nok også dette med munnen, men det er få som for alvor tror det. Dessuten burde vi heller ikke så totalt kaste fra oss vår Herres gamle og kjente ord. Salige er dere når menneskene håner og forfølger dere. Fryd og gled dere, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere. Skal det også vi uverdige få del i denne profetenes ære? Gud, hjelp oss å våkne.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Kjære Jesus, det vårt hjerte sikkerte. Og vi takker deg fordi vi får lov å passe sammen med deg. At du en frelser for syndere. Og at hver den som tar sin tilflukt til deg blir frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det ditt eget ord. Velsign timen for oss. La det ikke bli teori, Herre, men la det få bli en erkjennelse, en innsikt som du gir oss ved din hellige ånd, når vi prøver å tale om det som ditt ord sier. Amen. Det det avsnittet romerne 5, vers 12-21. Det står som en konklusjon om rettferdiggjørelsens grunnlag og formål. Og det handler om stedfortredelsens store hemmelighet. Helst skulle jeg si stedfortredelsens salige hemmelighet. Når vi bruker ordet hemmelighet, er det et av skriftens egne uttrykk for det som fastsatt i Guds råd. Det som springer ut fra Guds råd, og som virkeliggjøres her i tiden, og som går tilbake igjen i evigheten i det fullkomne Guds rike, og som frelser oss mennesker. Det kalles ofte en hemmelighet i skriften. Det betyr ikke at det en gåte, og at det noe vi skal prøve å løse, men det betyr at det gitt til åpenbaring. Vel kan ikke vi forstå det av oss selv, men det gitt til åpenbaring. Og selv om det åpenbares oss, så opphører det ikke å være en hemmelighet. Men nettopp når Guds ånd åpenbarer det for vårt hjerte, så ser vi hvilken hemmelighet dette er. Og hvor ufattelig Guds råd til frelse er. Og det frigjør, og det skaper nytt liv i hjertet. Når Guds ånd åpenbarer det. Vi skal prøve å se litt på det. Derfor står det i vers 12. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er. Men allikevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som et forbilde på den som skulle komme. Her har vi første avsnitt, altså vers 12-14. Likheten mellom Adam og Kristus. Og den består i én ting. Fra den ene utgår en virkning til hele menneskeslekten. Men der opphører også likheten. I vers 15-17 får vi høre om ulikheten. Men ikke er det med nådegaven således som med fallet. For er de mange døde ved den enes fall, da er meget mer Guds nåde og gaven i det ene mennesket Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. Og ikke er det med gaven således som det ble da én syndet. For dommen ble til fordømmelse for ens skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, Da skal meget mere de, som får nådens og rettferdighetsgavens overvetes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Og så kommer konklusjonen i vers 18-19. Altså, liksom ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt synder ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige. Det står nøyaktig fremstillet til rettferdige, nemlig for Gud, med det ene, ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det står nøyaktig, loven kom til for at fallet skulle øke. Men hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det ser vi altså fire tankerekker, mener jeg. Først likheten mellom Adam og Kristus i 12-14, så ulikheten i 15-17, så konklusjonen i 18-19. Og så kommer da det spørsmålet, ja, men hva skulle så loven til? Hvorfor skulle den innimellom? Det står nemlig egentlig, men loven kom innimellom. Loven kom til, er det oversatt, her, den oversettelsen her. Hva skulle det til? Og det svarer da vers 20-21 på. Derfor. Dette er altså selve begrunnelsen. Samtidig er det selve formålet. Begge dere ligger egentlig det ordet derfor. Således altså. Nå er det en språklig ting jeg skal nevne først, før vi ser på innholdet. Likesom synden kom inn i verden ved ett menneske. Der ser dere det står to t'er i ordet ett. Fordi her taler om ett menneske, ikke flere. Det taler, altså poenget her, en virkning som går fra den ene til de mange. Og med de mange menes altså hele slekten. Mange står her, som så ofte på gresk, og ikke minst i Nyttestamentets språk, det står for helheten. Det er en virkning som går fra den ene, altså til hele menneskeheten. Hvis dere slår opp i 1. Korintiene 15, det er vers 21, tror jeg. Dette er på et ord som kan synes å ligne dette. 21. Der står det. Jeg kunne vært fristet til å vite en av dere leser, men jeg skal ikke gjøre det. Eftersom døden er kommet ved et menneske, står det. I grunnteksten står ikke noe ett. Ordet ett er der en ubestemt artikkel. Den skrives ikke på gresk i det hele tatt, den. Der må vi ikke betone slik ettersom døden er kommet til ett menneske. Der er poenget. Det skjedde ved et menneske. Ettersom døden er kommet til et menneske, så var de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Om det var et menneske som brakte døden inn i verden, så er det et menneske som bringer døden ut av verden, holdt jeg på å si. Det er et menneske som seirer over døden. Der er ordet menneske som har betoning. Og dere ser at det er en annen nyans i betydningen der. Altså betydningen av romerne 5-12 og 1. Korinther 15-21 er ikke identiske. Og det fremgår tydelig av teksten, hvis man vel å merke gir seg tid til å lese hva der står da. Nå skal vi gå tilbake til 5.12 igjen. Ikke som synden kom inn i verden med ett menneske, og så døden ved synden. Og døden således trengte gjennom til alle mennesker. Altså ordet alle skal også ha betoning. ett menneske og alle, fordi de syndet alle. Og vel var det synd i verden, står det, før loven. Men synden tilregnes ikke, og det ingen lov er. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse. Adams fall er en bevist synd. Adam visste hva han gjorde før han gjorde det. Adams fall, Adams synd, må tilregnes ham. Og det ble den også gjort. Derfor kom døden, som er syndens straff, det hadde Gud sagt. På den dag du eter av det tre, kommer du til å dø. Gud hadde stilt mennesket på en lydighetsprøve. Mennesket var skapt syndfritt. Det var det. Og mennesket var gudbilledlig etter skapelsen. Men mennesket var ikke ferdig utviklet. Det var skapt til utvikling og til å utfolde sitt liv i samfunn med Gud. Mennesket var blant annet også skapt til å lære å kjenne forskjellen på godt og vondt. Det skulle mennesket ha lært på erfaringens vei, i tillit til Herren, ved å holde seg til Herrens ord. For at mennesket skulle få anledning til en slik utvikling, så stilte Gud mennesket på en lydighetsprøve, og sa til mennesket at du må fritt ete alle trær i haven, men tre det som er midt i haven, kunnskapens tre, må du ikke ete av, for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Mennesket fikk et forbud som de ikke kunne skjønne hvorfor det skulle overholde. Hvis Gud hadde sagt at det treet der midt i haven, det er et giftig tre. Det inneholder et dødelig stoff. Det må du ikke ete. Hadde mennesket skjønt det. Hadde de visst hvorfor det måtte ta seg vare. Men nå er det tre som egentlig skulle gi mennesket det som mennesket var skapt til å få. Det var jo Guds mening at mennesket, ettersom det utviklet seg, skulle lære å kjenne Gud og det som var forskjellig fra Gud. Altså. Lære å kjenne forskjell på godt og vondt. Og ikke minst for å gi mennesket anledning til å gjøre en slik erfaring, fikk det et forbud som de ikke kunne forstå hvorfor de skulle overholde. Dette forbud ble da fra mannen levert videre til hustruen, da hun ble skapt. Og dette misbrukte sjelefienden. Sjelefienden, slangen, det vil si det er Satan, som bruker slangen. Vi får det skildret i 1. Mosebok kapittel 3, 1-6, om de følgende vers også, slik som det har tatt seg ut for Eva, for første menneskene. Slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, står det. Det vil si at den var et vel egnet redskap for sjelefienden. Og så sa den til kvinnen. Den henvender seg til kvinnen. Hun har hørt ordet fra Gud gjennom mannen. Hun har aldri hørt noen tale til seg uten mannen, og så visste hun at Gud talte. Når da slangen plutselig begynner å tale, er det umiddelbare inntrykk Eva får dette. Det er Gud som vil henne noe nå. Og det er jo tydelig, naturligvis, at sjelefienden har apet etter Gud så godt han kan. Det gjør jo djevelen bestandig. Når han skal forføre kristne, så aper han etter Guds ånd. Det ser vi i dag på mange områder det. Og så sier han, Aki Dabar Adonai og så videre. Er Gud virkelig sagt, hvilket altså samtidig kan bety naturligvis, visselig har Gud sagt. Det kan høres som en bekreftelse, men det kan også være at den vil dra Guds ord i tvil. Vi vet ikke hvilket språk som har vært talt i paradiset, men vi vet at dette hebraiske uttrykk, det gjengir helt nøyaktig det som er skjedd i den første fristelsen. Under skinn av å ville bekrefte Guds ord, prøver sjelefinden å få kvinnen bort fra Guds ord. Sånn kommer djevelen. Han gir utseende at nå skal han bekrefte sannheten. Nå skal han gjøre Guds vilje. Nå skal han liksom stadfeste noe som er riktig etter det Gud vil. Det resulterer at kvinnen kommer i diskusjon med slangen om hva Gud har sagt. Og hvis han er listig, har Gud virkelig sagt det? Dere skal ikke ete noe tre i haven. Det har ikke Gud sagt. Og det gjør at kvinnen blir nødt til liksom å svare da, gå inn på det. Skulle hun jo bare ha svart Gud har sagt, og så sitert nøyaktig hva Gud har sagt, og latt det være med det. Men hun innlater seg i en diskusjon. Dermed er egentlig ulykken allerede skjedd. Det tre midt i haven skal vi ikke ete, for på den dagen vi eter det, da skal vi dø, sier hun. Å nei, det er en stor misforståelse, sier slangen. Å nei, Gud vet, sier han, at på den dagen eter av det, skal dere bli som Gud. Og, det så er nøyaktig grunnleggende, og følgelig kjenne godt og vondt. Det gjør at kvinnen så på treet, at det var et godt tre. Det var en lyst for øynene, og det var en prekt, et prektig tre, siden den kunne få forstand av det. Kan du ikke se henne for den stod og se på treet? Det var det slangen ville. Hun skulle se på det hun ikke skulle gjøre. Hun så på treet, og hun tok av frukten og åt. Han ga sin mann med seg, han åt. Hvor man har det fra at det var et epletre, vet ikke jeg. Det står ikke et ord om det i Bibelen. Slik ble altså de første menneskene lurt. Og visste Adam bedre. Han har ingen unnskyldning for dette. Han visste bedre. Gud hadde sagt klart fra på forhånd. Og hvis vi kunne tenke oss at menneskene ikke hadde falt i synd der, da ville de i denne fristelsen blitt knyttet nærmere til Gud og hans ord. Og så ville de på erfaringens vei, i avhengighet av Guds ord, gjort sin første erfaring, sin første opplevelse av forskjellen på Gud og sjelefinden. Det ville de ha gjort. Da gikk det ikke slik. Mennesket falt. Det var et virkelig fall, en virkelig overtredelse og en bevisst synd. Det førte altså døden med seg. Mennesket ble skilt fra Gud. Mennesket mistet sitt gudbilde. Menneskets gudbildelighet har ikke vært å finne i det naturlige mennesket siden syndfallet. Mennesket fikk det podet inn i sin natur, som er selve syndens vesen, som vi har sett før, ikke i forbindelse med det jeg snakket om synd. Mennesket vil være sin egen herre. Mennesket vil være sin egen Gud. Mennesket vil være sin egen autoritet. Mennesket vil selv finne normen for hva som er rett og urett inne i seg selv, og bestemme hva som er godt og hva som er ondt. Alt dette kom inn i menneskenatur. Adams synd må tilregnes ham. Den var bevisst, Og så kommer døden. Og så trenger døden igjennom til alle mennesker. For når mennesket først har falt i synd, så trenger døden igjennom. Men, nå sier ordet, nå kan ikke synden tilregnes. Det var ikke noen lov. Synden måtte tilregnes Adam, og han visste hva han gjorde. I tiden etterpå hersket døden også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, står det. Vel var det synd i verden før loven, altså loven som ble gitt til Moses. Men synden tilregnes ikke, hvor det ikke er noen lov. De som kommer etter Adam, de synder. Men synden kan ikke tilregnes dem på samme måte som den måtte tilregnes Adam, og som den igjen måtte tilregnes etter at loven kom. For da loven ble gitt ved Moses, så ble det i tillegg til Adams overtredelse så mange nye overtredelser. Eller som det står her, i tillegg til Adams fall, så kom det så mange nye fall. Fallet kom til å øke. Før loven kom, kunne ikke altså synden tilregnes. Allikevel hersket døden også i denne tiden, hvor synden ikke kunne tilregnes dem. Det betyr at de som kommer etter Adam, de blir tilregnet det som Adam har gjort. Først en har syndet, blir hans synd tilregnet alle som kommer etterpå. Selv om synden ikke kan tilregnes dem på samme måte som den blir tilregnet Adam, så hersker døden allikevel over dem i dette tidsrom også, før loven. Det er en veldig sannhet som kommer frem der. Det en har gjort, blir alle mennesker ansvarlige for. Det som skal fremheves. Alle er ansvarlige for en. Dette har mange synes har vært opprørende. Ikke minst i min ungdom, da individualismen var meget sterkere enn nå. Men altså nå kan du høre dette. Er det ikke nok at hver er ansvarlig for seg overfor Gud? Skal vi være ansvarlige for hverandre? Ja, sier Gud så. Det er vi. Tenk om vi regnet litt mer med det. Ja, dette er ikke rettferdig, sier folk. Vel, Gud kunne ha skapt oss slik at når et menneske syndet, ble det ansvarlig bare for seg selv alene. For slik er englene skapt. En engel som er falt, sånn som Satan for eksempel, sattes opp mot Gud, og alle andre engler som er falt, de er ansvarlige bare for seg selv alene. Men da blir de også ansvarlige for å gjenopprette sitt fall. Og det betyr at en engel som er falt ikke kan frelses. Gud skapte ikke mennesker slik. Han skapte ikke oss som enkeltindivider. Han skapte oss som en slekt. For alle blir ansvarlige for én. For at han kunne gjøre én ansvarlig for alle. Og således frelse oss mennesker. Det var det han gjorde med Jesus Kristus. Nå blir ikke setningen fullført, det er så mange tanker som opphoper seg her, så det munner ut i det han som er forbilde på den som skulle komme. Men tanken er klar likevel. Likesom altså alle, de blir ansvarlige for Adam. Og synden hersker i menneskeheten fordi Adam syndet, og døden trenger igjennom til alle mennesker fordi Adam syndet. Også der hvor synden ikke kunne tilregnes. Så blir de ansvarlige for Adam. Så er det for at det skal komme en som Adam er forbilde på. Og han, altså Jesus Kristus, han den ene skal være ansvarlig for alle. Dette er stedfortredelsens hemmelighet altså. Det blir ikke ofte forkynt i dag. Det kan mange ganger bli tung om hjertet. Man hører menn som har god kunnskap og innsikt og er intellektuelt høyt stående. Og de skal forkynne evangeliet. Så snakker de om medmenneskelighet. Og trekker alle mulige slags konklusjoner. Unntagen akkurat den som det hele beror på. Det er en som er blitt ansvarlig for alle. Du har sikkert lagt merke til, det står i der i Hebreerbrevets annet kapittel. For å frelse oss, så måtte Guds sønn gå inn i våre kår. Ettersom barna har del i blod og kjøtt, fikk han i like måte også del deri. For at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. Guds sønn måtte altså inn i våre kår for å kunne frelse oss. Der ser dere i, det står i vers, skal vi se, er det vers 16 mål? For engler tar han seg jo ikke av, står det. Det som Jesus har gjort gjelder ikke englenes synd. Det gjelder menneskenes synd. Og der er Guds ord veldig nøyaktig. Og jeg vil be dere være like nøyaktige når dere siterer. Vi har Johannes 1:7. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, så det renser oss, står det, fra all synd. Så det ikke renser fra all synd, men oss. Det samme står i vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synderne og renser oss fra all urettferdighet. Jeg ble gjort oppmerksom på det en gang, så jeg nesten fikk et sjokk. Det en mann, han var liten utenom det vanlige. Han var gudbenådet. Han hadde vekkelsens nådegave. Han hadde reist og forkynt Guds ord, ikke minst på Færøyene, og til stor vekkelse. Han fortalte det at en dag var det omtrent som djevelen ville anfalle ham nesten legemlig. Jeg kan ikke forklare det, men han kom opp i en fryktelig situasjon, sa han. Han var der i forbindelse med et ord at Jesus, hans sønn, skulle rense fra all synd. Og så er djevelen sier han, ikke min! Så han fikk et sjokk som han ikke glemmer. Han kom til å tenke på, nei, englene tar han seg ikke av. Men vår synd har Jesus tatt. Menneskenes. Og det øyeblikk et menneske tror på Jesus, er han frelst av den grunnen. Det øyeblikk et menneske tror på Jesus, står han ren for Gud av denne grunnen. At det var en som ble ansvarlig for alle. Det er ikke så lett for vår tids mennesker å forstå slike ord som er 12 og 14 her. Av den grunn at vi er for overflatiske i dag. Man leser for fort, for utydelig. Jeg har god anledning til å kontrollere det. Når jeg sitter på en møte og hører en tekst lest, og likevel når jeg hører Guds ord sitert i vitnesbyrd, er det meget sjelden at de er riktig sitert. Må dere ikke få sjokk da. Men det er sant altså. En annen feil kan være der, og til og med en meget vesentlig feil. Og det ser ikke den som leser det, eller siterer det. Det kommer av vår tids overflatiskhet. Man kan vente seg til å se, man kan vente seg til å høre. Jeg vil be dere lese Bibelen, ja. Vi kan lese den. Jeg leser ikke for lange avsnitt om gangen, men les den i sammenheng. Men ikke for lange avsnitt om gangen. Men så les det minst tre ganger. Spør deg selv hele tiden, hva står det her? Og hvis du kan sitte alene og lese, så les det høyt, så du samtidig hører hva du leser. Det er viktig at vi ser, at vi hører. Ja, jeg rekker ikke lenger nå, skjønner jeg. Jeg hører det begynner å røre på seg bortover. Så jeg sier takk for nå. Er det bare, er timen slutt? Hva? Fem? Er det fem igjen? Ja, vel. Ja, da bør vi ikke slutte riktig ennå. Det med å se og høre er også hemmeligheten ved å huske noe. Å snakke om hukommelse som det skulle være en spesiell evne vi mennesker har. Det kan se sånn ut. Enkelte husker, andre husker dårlig. Men egentlig er spørsmålet, legger vi merke til det vi ser? Legger vi merke til det vi hører? Det er fabelaktig hva du husker, altså, av det du har lagt merke til. Bare prøv, skal du se. Jeg oppdaget det tidlig i min ungdom. Jeg hadde reist noen ganger over fjellet mellom Oslo og Bergen med dagtog. Så oppdaget jeg at jeg kunne huske alle stasjonene i rekkefølge mellom Oslo og Bergen. Det har alltid vært sånn når jeg er ute og reiser, at jeg har sett meg om og brukt øynene mine. Sitter ikke fort i et hjørne som en potetsekk eller noe lignende. Jeg er opptatt med å lese en bok, det kan jeg gjøre ellers. Det er veldig interessant å reise. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har reist over fjellet, og hver gang har jeg opplevd noe nytt. Den måten, vet dere, en måte har inntrykk. Og det kommer igjen. Det gjelder på alle livets områder. Når dere går herfra og ned til misjonssalen, for det gjør dere vel, det tar vel ikke bare buss, det hender med dere går, så må dere legge merke til, hva heter de gatene vi går i? Det skal dere vite. Det skal ikke gå som det var i et fremmed land, og være like kjent i Oslo som i Sydafrika, etter å ha vært her i flere måneder. Ja, jeg setter jo litt på spisen, da, for noen år siden. Og jeg spurte en mann en gang hvor mange vinduer det var i huset hans. Nei, det hadde han ikke greie på. Jeg hadde for sikkert skyld telt dem på forhånd. Jeg hadde en hensikt med det, at jeg spurte han om det. For han hadde det med å sitere så unøyaktig. Og jeg sa til han, du må lære deg til å se og høre det, sa jeg. Den tiden, jeg har jo en gang vært rektor her ved skolen, jeg også, til og med 1962, så var en gang jeg ga noe beskjed, og det var også en viktig ting, for det var klokkeslett å reise og slike ting. Og jeg hadde sagt det fire ganger der oppe i matsalen. Og jeg hadde noen personer foran meg, noen bestemte personer som jeg ikke skal gi navnet på. Og de kom til meg og sa at dette hadde de ikke hørt. Har jeg sett dem sitte der? Og da fortalte jeg at dette har jeg sagt fire ganger, så dere har hørt det. Og hvis dere hører evangeliet på samme måte som dere har hørt disse opplysningene, så går dere fortapt. Det kan jeg bare si det over deg. Ja, det er av og til en må si fra litt, ikke sant? For det husker folk. Jeg har med det, skjønner jeg, å si sånn litt som folk ikke venter. Da vi skulle installere, vi har noe som heter varslingsanlegg for brann opp i bygningen der oppe, vet dere, mitt bibelskolebygningen også. Så hvis det blir en for høy temperatur noen sted, så ringer de på brannstasjon automatisk. Det tok all verdens tid å få installert det der. Det var sånn lite progresjon i det arbeidet. For en dag så gikk jeg til arbeidsformen, så sa jeg det, jeg må spørre om en ting. Blir dette anlegget ferdig før Jesus kommer igjen, sa jeg. Og hvis ikke, har vi ikke noe bruk for det. Han ser som på falt ned fra månen eller noe. Men i løpet av noen få dager var det ferdig. Ja, dette var litt sånn underholdning innimellom. Jeg har en svakhet for det å få folk til å le også generelt. Og det kan passe mer og mindre godt i en bibeltime. Men av og til kan det gjøre seg nytte. Når jeg har sagt disse tingene her, så er det jo av den enkle grunnen jeg ville så gjerne skulle huske dette. Må lese og se hva står der skrevet. Hva sier Guds ord? For den er nøyaktig ordlyd.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

John Fawcett var en brite som levde på slutten av 1700-tallet. Han ble omvendt som tenåring og ble ordinert til pastor i 1765. Fawcett ble åndelig leder for en liten menighet i Wandsgate i Midt-England. Innimellom fikk han tid til å skrive. Det han skrev ble spredt utover, og den lille forsamlingen fryktet at de ville miste pastoren sin til en menighet på et større sted. Fawcett var opptatt av samme tanken, men ut fra en annen synsvinkel. I dagboken hans finner vi antydning om at familien vokste fortere enn inntekten. En dag kom kalvet til tjeneste i Londons berømte Carter's Lane Church. «Tenk på det», sa John Fawcett til kona si. «De vil ha oss til London for å erstatte den avdøde Dr. Gill i den storartede kirken. Det er nesten utrolig.» Den følgende søndagen slapp han nyheten for menigheten, og så begynte de å pakke med tanke på flyttingen. Bøker, bilder, tallerkener og møbler ble lagt i kasser for å bli fraktet til verdens største by på den tiden. Da dagen for avskjeden kom, hadde menighetsmedlemmene samlet seg, og de prøvde tappert å holde tårene tilbake. Til slutt var alt lastet på vognen, unntatt en kasse, og Fawcett gikk inn i huset for å hente den. Der fant han kona si i dype tanker. «John», sa hun, og stemmen brast, «tror du at vi gjør det rette? Vil vi noen gang finne en menighet som i den grad elsker oss og hjelper oss i Herrens tjeneste, slik som denne menigheten her?» «Tror du vi har forhastet oss når det gjelder dette?» spurte John. «Ja, jeg tror vi bør fortsatt være her og tjene disse menneskene.» John ble taus for en stund, for også han

Du må aldrig se på dig selv som en taper. Tänk på att du en gång var en bitte liten sædcelle. Du hørte med i en sprell levende gruppe av mer enn 5 millioner av slike celler. Alle 5 millioner startet samtidig. I enden av en fryktelig lang tunnel var det ett egg. Det ble et hektisk kappløp, og du vant. Derfor må du aldri kalle deg selv en taper. Kampen sto mellom 5 millioner andre og deg, og du gjennomførte. Derfor er du en vinner. De olympiske lekene blir ingenting i forhold til dette, skriver Tony Campolo. Du er her etter en guddommelig utvelgelse. Du er her fordi Gud valgte deg ut til å bli en vinner i kampen for å leve. Derfor er det rett å vende blikket mot skaperen som har latt deg vinne. Bibelen forkynner, «Salig er det folk som har Herren til sin Gud». Det folk han har utvalgt til sin eiendom.

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Det finns en storartet og god nyhet for dem som ikke synes de får til å tro. Når mye smerte og uro forvirrer oss, kan tanke og sinn vendes mot Jesus. Einar Billing har skrevet en vakker salme om tryggheten i Herren og det å la Herren tro for oss. Salmen lyder slik: Nå gled deg i Herren, mitt hjerte, og juble min sjel i din Gud. Kast fra deg den tærende smerte på Guds den allmektiges bud. Hvor meget du enn har å lide, kan du som har Gud ved din side i lovsang og takk bryte ut. O Jesus, den fred som vi søker, den finner vi bare hos deg. Vi famler og uroen øker så snart vi glir bort fra din vei. Min tro kan jeg nære på miste. Du seiret helt inn til det siste. O Herre, så tro du for meg. Jesus sa, Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.

Moren til en 9 år gammel gutt fikk telefon fra læreren hans. Den som får en slik oppringning lurer vanligvis på om det noe galt. Moren forberedte seg på det verste og hørte godt etter da læreren sa: «I dag opplevde jeg noe helt uvanlig som jeg gjerne vil fortelle deg om.» Moren ble enda mer engstelig. Læreren fortsatte: «I dag skulle vi ha kreativ time, og jeg ga en oppgave. Jeg begynte med å fortelle fra Esops fabel om mauren og gresshoppen. Du kjenner vel den historien om mauren som arbeider hardt, mens gresshoppen bare surrer bort tiden. Når vinteren kommer, har mauren nok å spise, mens gresshoppen du spør om en matbit. Jeg ba barna om å fullføre historien, og de fleste i klassen skrev: «Mauren delte det den hadde, og begge levde lykkelig alle sine dager.» Noen få hadde latt mauren si: «Dessverre, herr gresshoppe, jeg har bare nok til meg selv. Hvis jeg deler med deg, vil vi sulte og dø begge to.» Men gutten din fullførte historien på en helt spesiell måte. Fortellingen hans sluttet slik: «Mauren ga all maten sin til gresshoppen, og gresshoppen levde lykkelig, mens mauren døde.» Og ved slutten av oppgaven hadde han tegnet et kors. «Litt av en slutt på fortellingen, ikke sant?» sa læreren. All logikk i denne verden tilsier at vi hjelper oss selv og våre egne først. Har vi ikke hørt om at bare den sterkeste overlever? Vi er plassert alene i verden, sies det. De fleste religioner lærer: «Hvis du gjør så godt du kan og passer på deg selv og dine egne saker, så kanskje, vel å merke, kanskje vil du lykkes.» Men hva er så godt vi kan? Når er det nok av innsats fra vår side? Det var nok ikke tilfeldig at gutten hadde tegnet et kors etter fortellingen sin. Vi mennesker kan sammenlignes med gresshoppen som surrer bort alt for mye med livet vårt. Dermed er det absolutt fare for at vi går til grunne. Finnes det en måte å berge seg på? Vi kan prøve å leve med vår utilstrekkelighet og våre synder. Vi kan nekte for dem, vi kan forsøke å glemme dem, men det hjelper ikke. Korset forteller at Gud gjennom mennesket Jesus kom ned og trådte inn i vårt sted. Bare kristendommen taler om en frelser som tålte sult for at vi skulle få mat, kom til et fattigslig hjem for at vi skulle få et himmelsk hjem. Han led for at vi kunne bli frelst, og døde så vi kunne leve. Jesus gikk inn i våre forhold, ja, han døde i vårt sted. Bare kristendommen slutter historien med at vi får syndene tilgitt uten å ha fortjent det. Bare korset lover at når vi tror på den korsfestede og oppstandende, den levende frelseren, så vil du leve lykkelig alle dine dager. Bare kristendommen lover en god slutt. Det er pastor Ken Klaus som forteller om gutten som laget en så kristelig vri på

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kjører du i mørket gjennom et uggent vær, vil du antakelig sette pris på refleksmerker langs veikanten, så du får hjelp til ikke å kjøre utfor. Det finnes noen slike refleksmerker for dem som vil være disipler av Jesus og leve som aktive kristne. Vi trenger normer, idealer og veivisere. Hvis vi ikke tenker oss om, kan det hende at bare tidens tankegang og dagens motemeninger viser retningen. Vi er også sårbare hvis forventninger i nærmiljøet eller vår egen tenkemåte får bestemme prinsippene vi styrer etter. Det er avgjørende viktig at Gud selv, gjennom sitt ord, får veilede oss om idealene og veivalgene. I dag vil jeg gjerne peke på noen refleksmerker å følge langs veien. De jeg vil ta frem er særlig aktuelle for dem som er ledere eller forbilder for andre. Og i flere av dem brukes ordene «legg vind på» eller «jag etter». Det første er «vær villig til å tilgi». Kanskje du synes det er overraskende at jeg nevner dette først, men slik jeg ser det, er tilgivelsene og syndernes forlatelse noe av det mest sentrale i kristendommen. Jeg følger Jesus fordi han har sonet for alle syndene mine. Jeg kan legge fortiden bak meg og ha håp foran meg. Og ikke bare det. Nye synder jeg faller i, får jeg bekjenne for Jesus, og så tilgir han gang på gang. Derfor må også jeg være villig til å tilgi. En kristen kan ikke ha et uforsonlig sinnelag overfor noen. Pleier jeg bitterhet overfor et medmenneske, vil det hindre ikke bare forholdet til det mennesket, men det vil skape vansker for forholdet mitt til Gud. I Hebreerbrevets 12. kapittel vers 14 står det: «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse kan ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitterhet rot for å vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Disse setningene fra Bibelen peker på viktige ting. En disippel av Jesus vil søke å bli mer og mer hellig i måten en lever på. Bibelens ord er at vi skal jage etter helliggjørelse. Vi mister kontakten med Gud hvis vi ikke lever i kamp mot våre egne synder. Og vi kan miste Guds nåde og velsignelse om vi lever i ufred med andre mennesker. Derfor sier ordet: «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Bitterheten er som et ugress med sterke røtter. Bitterheten må lukes bort, ellers vokser den og skader deg. For bitterheten er smittsom. Den kan forpeste familier, nabolag, arbeidsplasser og menigheter. Hva kan vi gjøre for å få bort bitterheten? Vi må være villige til å tilgi. Som kristen i denne verden kan du bli såret. Noen kan såre deg uten at de er klar over det selv. Da må du ikke tenke på hevn. Jeg vet det er ikke lett. Har noen vært stygge mot deg, så får du lyst til å slå tilbake. Men det første refleksmerket jeg vil nevne her er «vær villig til å tilgi». Det andre er «legg fra deg bekymringer og stol på Herren». Paulus skrev til bekymrede kristne i byen Filippi, og gjennom Bibelen sier han det til oss alle: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Bekymringer dukker opp hele tiden. Er vi mennesker som følger med i verden omkring oss, og som tar ansvar, ja, så bærer vi lett byrdene for oss selv. Men du alene kan jo ikke ordne opp i alt. La Gud være Gud. La han løse flokene. Legg bekymringene bort. la dem bli til bønneemner. Kall på Gud, og når du har bedt, så kan du takke Gud for at han vil overta bekymringene dine og ta seg av sakene og personene. Så kan du lese i Bibelen, høre forkynnelse og merke deg hvordan Gud løste flokene opp gjennom historien. Han hadde planer og utveier, og han har lovet å være med disiplene sine alle dager inntil verdens ende. Å få en slik tillit og bekymringsløshet går ikke av seg selv. Her har vi noe å øve oss i og jage etter. Vi kan få legge vind på å leve kristenlivet som en hvile. Ja, i Hebreerbrevet står det, «La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle.» For det tredje, prøv å være hel i din ferd. Det er mer å legge vind på. Peter skriver i det andre brevet sitt, «Derfor, mine kjære, legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred.» Feil og mangler, synd og svakheter klistrer seg til oss. Men det må ikke bli noen sovepute. Bekjenner jeg meg som en kristen, så vil jeg leve som en kristen. Er jeg et Guds barn, vil jeg søke å leve slik min himmelske far ønsker. Det er lett å begynne å leve et dobbelt liv. Kristen blant kristne, verslig blant verslige. Varm disippel søndag, kald diktator til hverdags. Hellig blant hellige, hykler i virkeligheten. Gud venter ikke at vi er fullkomne, men han venter at vi har integritet og vandrer som hele mennesker. Vi trenger ikke skjule feil og mangler. Vi søker å leve et åpent liv for Gud og mennesker. Det må være samsvar mellom liv og lære. Vi snakker sant, selv om det kan være tøft. Legg vind på å ikke leve et dobbelt liv. Forsøk å være hel i din ferd. For det fjerde, prøv å oppmuntre menneskene du møter. I Romerbrevet nevner Paulus noe en disippel vil følge som et refleksmerke langs veien. La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse, sier han. Hva betyr de ordene innbyrdes oppbyggelse? Det betyr at jeg som disippel og leder fokuserer på slikt som bygger opp mennesker, som oppmuntrer og inspirerer dem. Pass på at du aldri sprer mismot, men gir frimodighet og nytt mot. Prøv å se forbi problemene og hjelp meddisiplene dine til å se mulighetene. En viktig side ved evangeliet er at det skaper både tro og kjærlighet, men også håp. En disippel vil søke å formidle trøst, nytt mot og håp. Men hva hvis jeg selv er nedfor? Her er det snakk om å gi og få. Ordet innbyrdes peker akkurat på det, en utveksling av oppbyggelse. Gi oppmuntring og ta imot oppmuntring. Bli inspirert av å inspirere. Den vise Salomo skrev, «Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket.» Som jeg har sett det oversatt, «Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket.» Så prøv å oppmuntre menneskene du møter. For det femte, vær en som skaper fred. Dermed er vi inne på enda et av ordene som minner en disippel på hva han eller hun skal legge vekt på. En som følger Jesus, legger vind på å bevare åndens enhet i fredens samboen, står det i Efeserbrevet. Hva betyr det? Ånden, den hellige ånd, har allerede skapt enhet mellom dem som er disipler av Jesus. Troende kristne er ett i ham, som grenene på vintreet. Dermed skal du og jeg søke å bevare denne enheten i en atmosfære som binder sammen. Den onde er ute etter å skape konflikt og splittelse. Vår onde natur vil lett sette opp gjerder. Den ufreden vi av og til kan kjenne inni oss, kan få oss til å frembringe ufred mellom kristne brødre og søstre. Salige er de som skaper fred, sa Jesus. Og Paulus minner om at vi skal søke å bevare åndens enhet i fredens samboen. Vi trenger ikke bli like. Gud har skapt oss forskjellige, og vi kan ha ulike meninger om allmenne spørsmål. Den virkelige, fruktbare enheten skapes når vi vokser nærmere Jesus. Det leder naturlig over på mitt siste punkt, det sjette. Sørg for at du er i vekst hele tiden. Nå er det apostelen Peter som ber oss legge vekt på noe, og det er at vi skal vokse i troen. Legg nettopp derfor all vind på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten Guds frykt, og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus, skriver han. En disippel av Jesus er en elev. Jeg vandrer på livets vei sammen med Jesus. Hver dag vil han lære meg noe. Jeg får ekstra mye ut av det hvis jeg viser meg som en positiv og lærevillig elev i himmelrikets skole. Begynner du å tenke at du kan alt, har du meldt deg ut som en annen skoleskulker. Men sier du til Herren, lær meg, undervis meg i noe nytt i ditt ord. Vis meg hvor jeg tar feil. Da har du et ekte disippelhjerte. Du kan tenke helt praktisk når det gjelder dette. Les gode kristne bøker. Still spørsmål. Søk kontakt med gode kristne rådgivere. Lytt til opptak av gode taler. Gå sammen med venner og dann studiegrupper og sett dere konkrete mål. Legg vind på å være en ivrig disippel av Jesus i denne verdens mørke. Jag etter å være i vekst. Orienter deg etter de åndelige refleksmerkene. Så vil Herren velsigne deg i vandringen med ham.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange opptatt av å bli fylt av den hellige ånd. Det bra, men det lett å se at en del kristne mister balansen når det gjelder dette. Jeg tror han har rett, han som sa, «Hvis du vil ha ånden uten ordet fra Gud, så blåser du deg opp. Hvis du vil ha ordet uten ånden, tørker du opp. Hvis du vil ha både ånden og ordet, så vokser du opp.» Vil du være en åndsfylt kristen, skal du legge vekt på å bli en bibelkristen. Da bevarer du en åndelig sunnhet med en trygg bakkekontakt. Jeg leste en påstand om at noen blir så oppslukt av sin egen åndelighet, at de lurer på om det kan være en ledig jobb for dem I selve treenigheten. Hva preger et menneske som fylt av Guds ånd? Mye kan sies om dette. I dag vil jeg invitere dere til å bli med inn I Bibelens verden. Legg merke til noen trekk ved Jesu mor, Maria. Hun fikk et nært forhold til den eldre slektningen sin, Elisabet. Begge ble fylt av Guds ånd på en spesiell måte. Maria var helt ung da en engel viste seg for henne og sa at hun skulle bli mor til verdens frelser. Hun fikk vite at navnet skulle være Jesus. Selv var hun naturlig nok forvirret, siden hun ikke hadde levd med noen mann, men engelen fortalte at den hellige ånd skulle gjøre et under, og at ingenting umulig for Gud. Da svarte Maria med disse dype og innholdsrike ordene, «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Hun bekjente at hun ville være en tjener for Gud, og en tjener for hans ord. Hva skjedde så? Maria begynte nettopp med å gjøre tjeneste. Hun hadde hørt om Elisabet, som var blitt gravid I høy alder. Hun ville trenge hjelp og støtte, tenkte nok Maria. Samtidig kunne Elisabet bli en viktig rådgiver for den unge moren Maria. Allerede her kan vi notere oss det første kjennetegnet på en åndsfylt kristen. Han eller hun villig til å tjene andre. Tjenerinnstillingen en frukt som viser seg når mennesker kommer til tro og lever et nytt liv under ledelse av den hellige ånd. Paulus skriver, «Nå vi løst fra loven, ettersom vi døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener I åndens nye vesen.» Det første som falt inn I Marias tanker etter at hun hadde fått englebesøk, var at nå måtte hun bli tjener for en eller annen, og hun kunne ikke tenke seg noe nærmere å tjene enn Elisabet. Evangelisten Lukas forteller fra kapittel 1, vers 39, «Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias hus og hilste på Elisabet. Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabet ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Her står det uttrykkelig at Elisabet ble fylt av den hellige ånd. Hvordan kom det til uttrykk? Elisabet viste sin åndsfylde ved å velsigne. Det verdt å stanse opp litt her, for de fleste av oss eksperter I å kritisere, dømme, baktale og prate tomme ord. Elisabet talte positivt og ønsket til lykke. Hun nedba godhet fra himmelen over Maria. Den som velsigner ønsker den andre en økning av Guds godhet. Noen kan si at vi ønsker andre Guds velsignelse, men enkelte sier det på en måte så vi skjønner at de virkelig mener det. Kan vi I enda større grad bruke gode, himmelskapte ord som omfavner de menneskene vi møter. Så legger jeg merke til et spørsmål fra den åndsfylte Elisabeth. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? Vers 43. Elisabeth viste sin åndsfylde ved sin ydmyke undring. Hun tenkte ikke stort om seg selv. Hun holdt det ikke som selvsagt at Gud ville ha med henne å gjøre. Guds ånd får ikke plass hos de selvhjulpne og stolte. Elisabeth var gift. Hennes herre og mann var presten Zakaria. Men Elisabeth snakker om Gud som herre. Ja, hun taler om min Herres mor. Da tenker hun på Maria som Jesu mor. Maria skal ikke føde bare et menneske, men en som også er Gud og Herre. Elisabeth drømmer ikke om en plass i treenigheten, nei. Hun er ydmyk og undrer seg bare over at den store Herren vil bøye seg ned til lille Elisabeth. Et nytt trekk ved Elisabeths åndsfylde kan vi se i hennes glede og fryd, vers 44. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Elisabeth gledet seg, og mye skapte denne gleden. For det første at hun skulle bli mor til et lite menneskebarn i høy alder. Dernest at hun, som skulle bli mor til verdens frelser, Maria, kom til henne for å gjøre tjenester for henne. Ja, til og med den ufødte døperen Johannes sparket av glede i magen til Elisabeth. En åndsfylt kristen er en glad kristen. Gleden nevnes som en av de første av åndens frukter. En person som kaller seg troende, men opptrer surt og avvisende, er ikke troverdig. En sann etterfølger av Jesus gleder seg enormt ved å komme sammen med andre troende. La meg nevne enda et trekk ved den åndsfylte Elisabeth. Det kommer til uttrykk i vers 45, der Elisabeth sier om Maria, «Salig er hun som trodde». Elisabeth så sporene av tro i denne verden, og det gledet hun seg over. Elisabeth vurderte tiltroen til Gud og hans ord som den største lykke for et menneske. Derfor sier hun at Maria er så salig, lykkelig og privilegert. Maria trodde på det engelen sa, og troen hennes viste seg i lydighet mot ordet. Og da er vi over på enda en side ved den gamle kvinnens fylde av den hellige ånd. Elisabeth hadde en urokkelig tro på at Guds ord vil oppfylles. Det vil slå til og nå sitt mål. For fullbyrdet skal det bli, som er sagt henne av Herren, vers 45. Maria hadde sagt, «La Guds ord bli fullført i livet mitt.» Elisabeth fulgte opp med å si, «Det som er sagt til henne av Herren skal bli fullført.» Guds ord skaper alltid noe på sin vei. Det vender ikke tomt tilbake til Herren. Kanskje jeg skal summere opp noen trekk ved disse to åndsfylte kristne kvinnene, før jeg anvender det nærmere på oss som vil følge Jesus i dag. Du lengter etter noe viktig når du lengter etter å bli en åndsfylt kristen. Da kan du øve deg i å tjene, bli mer ivrig etter å velsigne, vise deg mer ydmyk i din undring at Gud virkelig vil ha med deg å gjøre. Så kan du trene deg i å stå frem som en glad kristen, der gleden har sin grunn i Herren selv. Du kan øve deg i å se spor av tro i verden, og du kan lære å få praktisk tillit til Guds ord. Alle disse tegnene på åndsfylde finner vi hos Maria og Elisabeth. Den hellige ånd er ikke gitt for at du skal fremtre mer storslått som kristen. Det er ikke sikkert at du skal utfolde deg så mye i det hele tatt. Hverken Maria eller Elisabeth sto frem som imponerende ledertyper. Men de ble store fordi de bar i hendene sine to viktige åpenbaringsvitner, Johannes døperen og Jesus. Og så viste de frem den hellige ånd ved sine hellige holdninger. Mødrene til Jesus og Johannes ble velsignet og kjente stor glede. Men gleden ble utfylt av sorg. Johannes' hode ble lagt på en fat av onde mennesker, og Jesus ble korsfestet og led en fryktelig død. Elisabeth fikk kanskje ikke oppleve sønnens død, men det fikk Maria oppleve. Det ble en stor sorg, en smerte som stakk dypt. Åndsfylte mennesker blir ikke spart for lidelsen og gråten, for de får del i den himmelske fars smerte, han som sørger over djevelens herjinger i denne verden, og som så inderlig ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud i himmelen møter så mye forakt, avvisning og motstand, og det opprører ham. Åndsfylden er på en måte inni oss, men en kan like gjerne si at den fungerer på et plan over oss og utenfor oss. En amerikansk forkynner sa det slik: «Står du ombord på en stor båt, kan du se sola speile seg i havet. Er du ombord i en liten robåt på et fjellvann, kan du også se sola speile seg i det stille vannet. Ser du ned på en liten vannpytt på svaberget høyt til fjells, kanskje dammen bare er 30 cm bred, så kan du se den samme store sola. Se på duggdråpen om morgenen, sola speiler seg i den, og neste dag er den der igjen. Sola kan på en måte tilpasse seg det den får speile seg i. Havet er ikke for stort, duggdråpen er ikke for liten. På samme måte kan Gud fylle ethvert menneske med sin ånd, enten det er stort som havet, eller lite som en duggdråpe. Samme hvordan du er, du har muligheten til å bli fylt med Guds fylde. En levende kristen vil lengte etter å komme nærmere Jesus og bli mer preget av hans hellige ånd. Det stemmer at ånden blåser dit den vil. Det sa Jesus. Men legg merke til hva han sa. Vil du ha ånden, skal vi ikke la oss blåse hvor vi vil. For vi liker å bli blåst til det sensasjonelle, det spektakulære, det som viser seg mirakuløst i imponerende mennesker. Nei, vil du ha del i ånden, så gå til Guds levende ord i Bibelen og i forkynnelsen. Les Bibelen, hør aktuell og bibeltro forkynnelse, syng og hør på gode kristne sanger. Gjør Bibelen og troen til et emne for samtale når du møter kristne brødre og søstre. Lever du i dette, så kjenner ånden seg velkommen i livet ditt. Maria ble salvet av Guds ånd. Det gjorde henne ikke selvopptatt. Hun ble opptatt av å tjene, og hun ble opptatt av å se hvordan Herrens ord skulle slå til i livet hennes. Ja, ordet skulle bli fullført. Det skulle nå sitt mål. Vi kan be om at Herren rydder ut egoismen og selvopptattheten. Da blir det rom for ånden til å vokse og bære frukt i livet vårt. Både Maria og Elisabeth så stort på frelseren Jesus og ga ham stor plass i livet sitt. Slik ble de åndsfylte.

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En stor fare i dag er at vi rangerer og prioriterer verdier galt. Vi kan for eksempel komme til å sette tryggheten høyere enn friheten. Vi kan sette freden høyere enn friheten. Ja, vi kan rangere det søte liv høyere enn sannhet og rettferdighet. Vi kan snakke om frihet, mens det i virkeligheten handler om mangel på ansvar, manglende vilje til å engasjere seg og forplikte seg. Setter vi ikke de store verdiene først, så mister vi dem. Sigrid Undset skrev: «Den som vil ha de mange små rettigheter og friheter, høster den store urett og den verste ufrihet.» Frihet er ikke det samme som å være selvbestemt og suveren. Frihet er ikke at jeg skaper meg mine egne lover. Mange som bruker store ord om frihet er i virkeligheten slaver, under en ideologi, en frykt, eller rett og slett slaver under sine egne onde tilbøyeligheter. Derfor er det vel verdt å spørre om den store verdien frihet egentlig er i ferd med å bli borte på veien. Frihet er en verdi vi ikke må miste. Den amerikanske presten Norman Vincent Peale skrev at «En gang ropte vi desperate som løver etter frihet. Nå breker vi som sauer om trygghet. Løsningen på de moderne statenes problemer ligger ikke i en sterk regjering, men i sterke mennesker som ingen har kontroll over uten Gud.» Og der går Peale til kjernen i frihetens utfordring, slik jeg ser det. Et menneske som overgir seg til Gud vil settes fri i forhold til alle slavetilstander i menneskelivet. Bundet til Gud blir du fri i alle andre forhold. En kristen som kom inn i dette frihetslivet skrev: «Jeg er ikke mer min egen slave, og ikke mer min egen fangevokter. Jeg behøver ikke mer mistro meg selv, trenger ikke lenger hate meg selv, behøver ikke lenger være redd for meg selv. Jeg er ikke mer det som jeg vet om meg selv. Jeg er det som du har gjort meg til, Gud. Og jeg er din. Inn på ditt navn er jeg døpt. Ditt barn er jeg, og blir jeg. Jeg spør ikke mer om jeg fortjener å leve, for jeg lever på grunn av deg.» Millioner av mennesker lever under politisk ufrihet. Gjennom militære og politiske veier prøver vi å frigjøre dem. Men jeg tror Solzhenitsyn hadde rett. Det nytter ikke å frigjøre mennesker politisk før de er blitt frigjort i sitt indre. Og det er like sant det som Edmund Burke skrev: «Alle som har skrevet om offentlig styre er enige om dette. Et folk som generelt sett er korrupt, kan ikke ha frihet som varer.» Derfor har jeg for min del meldt meg inn i kampen for å sette mennesker i åndelig frihet. Evangeliet gir denne friheten. Jesus sa: «Får da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri.» Og i en sang står det slik: «Jesus frigjør alle fanger som har tatt seg selv til Gud. Slipp din egen egoisme. Dette er det første bud. Da kan Jesus bli din herre. Bare han må være Gud.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det nærmer seg langfredag og Golgatas kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tida knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø. I Johannes evangeliet leser vi hele fem kapitler fra skjærtorsdags kveld. Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, samt at han ber for vennene sine. For Jesus det avgjørende å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin hellige ånd, som også kalles talsmannen og sannhetens ånd. Om denne Guds ånd så sier Jesus blant annet i Johannes kapittel 15, vers 26-27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. I denne avskedstalen det om å gjøre for Jesus å berolige disiplene. De har begynt å skjønne at han trolig skal dø. Disiplene ser for seg at alt de har bygd sammen de tre siste årene, nå vil rase sammen og forsvinne ut av historien. En gjeng med disipler uten en mester å følge, det står for dem som en skremmende aktuell tanke. Og Jesus har skjønnet deres frykt. Derfor lover han at han vil sende dem sin hellige ånd. Ja, Jesus sier til og med at det til det beste for disiplene at han skal dø og dra tilbake til himmelen, for dermed så kan ånden komme. Talsmannen skal komme, lover Jesus. Ordet talsmann kan også oversettes med advokat, en som kalt til å stå ved siden min og tale min sak. Selv Jesus vår første talsmann. Hans oppgave å tale vår sak overfor far i himmelen. Som menneskeslektens talsmann så ber Jesus for de troende, at vi må bli bevart og ikke miste troa. Den hellige ånd blir dermed den andre talsmann. Det betyr at ånden skal tale Jesus sak inn i våre liv. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, og holde ryktet om Guds sønn levende i livet til dem som kaller seg kristne. Hvor fort kommer det ikke glemselen støv og legge seg som et sånn trykkende teppe over troens liv? I et nedstøvet kristenliv forsvinner lett bildet av Jesus som vår personlige frelser og forsoner. Den hellige ånd ønsker å være Guds vind som vil blåse vekk støvet, slik at de klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Ja, slik sier Jesus til sine disipler. Den hellige ånd vil holde minnet om Jesus levende og rykende ferskt for oss. Kristentro samler ikke personer til en minneforening. Vi har en levende og evig frelser. Og siden mange av oss liksom lekk som en sil, så trenger vi stadig åndens påfyll, slik at ikke troslivet går tomt. Men når han kommer sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det sier også Jesus til sine disipler om den hellige ånd. Det oppleves alltid fint å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men som i stedet ser det som sin oppgave å snakke godt om andre mennesker. På samme måte den hellige ånd hverken selvopptatt eller selvsentrert. Jesus sier at ånden har som oppgave å herliggjøre han. Talsmannen han bruker tid på å løfte frem Jesus, hvem han og hva han har gjort for oss. For han, altså ånden, skal herliggjøre meg, sier Jesus. Videre har ånden som oppgave å få fram sannheten. Først så jobber ånden i våre hjerter for å avsløre sannheten om hva som virkelig bor i oss, nemlig synda. Det vil oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Når ånden har utført denne nødvendige oppgaven I hvert menneske, så avslører den sannheten om Jesu liv. Ånden vil veldig gjerne vise oss Jesu person, han som full av nåde og sannhet. Sannhetens ånd vil veilede oss slik at vi innser begge disse grunnleggende sannheten. Den ubehagelige sannheten om meg selv som en fortapt synder. Men også etterpå den gode og store sannheten at Jesus frelser syndere som deg og meg. Slik kan og vil den hellige ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet ble opprettet på Golgata og finnes fortsatt på Jesus soningskors.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Men også dere skal vitne, fortsatte Jesus å si til disiplene. For dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Skjærtorsdags kveld så underviste Jesus disiplene om at både den hellige ånd og disiplene skulle vitne om han. Alt starter med at ånden vitner om Jesus, og alt fortsetter med at åndsfylte vitner også deler sin tro, sin fortelling om livet sammen med Jesus. Sammen vil vi som kristne og ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent I verden. Hvem drømmer vel ikke om å få spill på det beste laget? Eller hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Den hellige ånd leder Guds viktigste bedrift, også kalt Misjon AS. Som direktør I denne verdensvide bedriften puster ånden Guds liv inn I kirka og misjonsorganisasjoner. Når åndens pust fyller oss som kristne, så tømmes vi mer og mer av det som vårt eget. I åndens fylde kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men om Jesu godhet og hans gjerninger. Åndens pust vil føre til at vi som troende får større nød for unådde mennesker som på vei mot den evige fortapelsen. Kraften I den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus så sterkt at vi som kristne trenger å omprioritere hva som har verdi I våre liv. Da vil misjon bli den overordnede oppgaven og prioriteringen. Da blir det om å gjøre at andre må få høre om Jesus, at de må bli evig frelst. Hva har du sett hos Jesus og hørt av han? Som et vitne skal vi ikke først og fremst lære å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det vil alltid være nyttig og fint å kunne forklare teologiske ord og læresetninger. Men det avgjørende vil alltid være å fortelle hva vi har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak så skal et vitne primært si hva det så og hørt I den konkrete saken. De første kristne ble kalt øyenvitner. Et øyevitne så konkret de gjerningene Jesus gjorde og hørte de ordene han forkynt. Som kristne så skal vi videreformidle hva Bibelens øyenvitner så og fortalt. Samtidig kan vi fortelle hva vi selv har erfart I møte med Jesus. Troa og må være personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort I livet mitt, men jeg heller ikke for meg selv som en privat eiendom. Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Vi trenger å håpe og be om at Jesus kan bruke den enkelte av oss til å fortelle om hva han har gjort for oss. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitnelaget. Her blir jeg trent av den hellige ånd og får spill sammen med tusenvis av andre kristne som vil bruke resten av livet sin på til å vitne om Jesus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 17. mai. Skriftordet hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 15, og lyder slik. Ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Rosenius sier, denne delen av vårt våpenutstyr lyder mer ordrett etter grunnteksten, skodd med villighet til fredens evangelium. Alle Kristi stridsmenn er også kalt til å delta i det som ligger så sterkt på deres Herres hjerte, at fredens evangelium blir utbredt på jorden. Herren Kristus sier, den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Peter sier, ikke til prester, men til kristne i sin alminnelighet, dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som dere kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Men hvis du blir nidkjær og trofast til å vitne om din frelser, da utsetter du deg samtidig for mange ubehageligheter. Ja, da får du hele djevelens rike mot deg. Inni deg mange og tunge glødende skudd, og utfortes hans trofaste tjenerinn, verdens fiendskap og ondskap. Alt dette er bare opptatt med å spane etter alle tenkelige muligheter til å få angripe deg. Da forstår du vel hvor nødvendig denne delen av rustningen er som heter ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Legg merke til skodd eller ombundet på føttene. Det er nødvendig for soldaten å være skodd når han skal rykke fram gjennom ukjent land fullt av stikkende torner, skarpe steiner og giftige slanger. På samme måte må også vi være rustet mot alt det onde og fristelsene til utålmodighet som hoper seg opp på veien vår, hvis vi virkelig vil være nidkjære og trofaste for Kristi evangelium. Da må vi trenge oss fram liksom gjennom et tykt tornekratt, der mange kvasse saker og giftige dyr vil komme til å såre, rive og stikke i oss, hvis vi ikke er godt rustet. Og hva skal vi da ha til fottøy? Hva er det da vi skal sko oss med? Apostelen sier, med den villighet eller beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Denne beredskapen består først og fremst i en indre villighet, en hjertens lyst og kjærlighet som nettopp skapes av fredens evangelium. Her ligger hemmeligheten. Erfarne kristne kjenner til dette. Alle mulige formaninger, henstillinger, oppfordringer og oppmuntringer er fullstendig uten kraft til å gi oss en levende bekjennelse av evangeliet, hvis vi ikke selv er blitt varme, opplivet og villige i ånd, nettopp av det samme evangelium. Hvis hjertet ennå er kaldt og dødt, finner en alltid en eller annen unnskyldning for at en er åndelig stum. eller en forsøker å ta seg ordentlig sammen, men det blir likevel ikke noe av, hvis vi da ikke settes i bevegelse av andre i en eller annen kristelig aktivitet. Men om mitt eget hjerte er blitt frelst og varmet opp gjennom nåden, når Herren har talt til meg og overbevist meg om at jeg har hans vennskap og syndenes forlatelse, da får jeg en egen indre drift. Da kan jeg ikke tie. Da går det med meg akkurat som med David, som sier: «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Og: «Når du trøster mitt hjerte, da løper jeg dine buds vei.» Ordet som oversettes både med beredskap og villighet, antyder klart at den står beredt. At føttene er dekket eller skodd, taler om at den ikke er så ømtålig for alt det skarpe en tråkker borti, og tyder på tålmodighet. Derfor hører det spesielt med til vårt åndelige fottøy at vi ruster oss med en utholdende tålmodighet, at vi alvorlig er innstilt på at vi skal lide og vil lide med Kristus. Som Peter sier: «Derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken, og ville lide for hans skyld. For hvis vi ikke er væpnet med den tanken, går det med oss slik som vi ofte ser, at mange begynner den åndelige striden med stor lyst og frimodighet. Men når striden blir litt mer alvorlig, så lidelsene virkelig begynner å ta på, da gjør de straks en sving til siden. Da forandrer de tonen og kursen, og det er bare for å unngå lidelsen. Men slike duger ikke i denne striden. For den som virkelig vil være en kristen, som vil tilhøre ham som blir korsfestet og foraktet, og for alvor være opptatt med hans sak og evangelium, han må, som Luther sier, vente seg all mulig motstand, vold, vonde tider, utakk, hån og foraktelse, selv om han bare gjør godt. Derfor må vi ha en innstilling som vi tåler det onde og de mest ufortjent bitre ting, og slik i tålmodighet trenge oss igjennom. Men skal du være skikket i dette, så kreves det først og fremst at du står i et tillitsfullt samfunn med din Gud, kjenner ham som din forsonte, omsorgsfulle far. Og for det andre, at du tar sterkt inn over deg den dyrbare sannheten at da skal Gud sørge for deg under alle forhold, og ømt våke over alt det som hender deg, så ikke et hår kan falle av hodet ditt uten at det er hans trofaste vilje. Mange gjentar nok også dette med munn, men det er få som for alvor tror det. Dessuten burde vi heller ikke så totalt kaste fra oss vår Herres gamle og kjente ord: «Salige er dere når menneskene håner og forfølger dere. Fryd og gled dere, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere.» Skal da også vi uverdige få del i denne profetenes ære? Gud, hjelp oss å våkne.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besök gärna vår nettsida radiodsf.no. Där finner du information om radion, sändetider, var vi sänder, frekvenser och annan information. Radiodsf.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 17. mai. Rykter og fordommer. Noen land preges mer enn andre av rykter og fordommer mellom folkegrupper. Lever vi fredelig og trygt, merker vi lite til det. Men plutselig en dag står vi der, med et vell av baktalelse, fiendtlige holdninger og tilsvarende utrygghet. Det kan gå som det heter i det gamle norske ordtaket. Er det gjort, vært det spurt. Er det lite, vært det stort. Kristne mennesker må ikke bidra til at motsetninger mellom raser, kulturer, religioner og folkegrupper brer seg. Kristne må være trygge på at Gud har kontrollen og verner om sine barn. Bibelen sier, «Vær ikke motløse og redde for de rykter som høres i landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte, og deretter i et annet år, et annet rykte.»

Og om det råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker. Jeremia 51:46. Vær ikke motløse og redde.

0: Ja, god dag og velkommen til tiende program av Ta vare på troen. Ja, det tiende program, og det en liten milepæl på veien der. Vel, vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om troslæren. Programmet det produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Og mitt navn det Zakarias Ingolfsson. Og i dag så har vi en lokal gjest, i hvert fall for oss her i Molde og omegn. Og det Stein Barløp, som prest i Midsund. Og egentlig for å være helt precis, så skal ikke han være vår gjest, men vi skal være hans gjester i dag. For jeg tok turen ut til Midsund og møtte Stein på kontoret sitt for å snakke om dagens tema, som evangeliet. Og egentlig kan man si at det nettopp på grunn av evangeliet som vi har dette programmet i det hele tatt, og gjør oss bry med å ringe og lage dette her. Og når vi tar opp ett tema, uansett hva tema det så hensikten alltid at det skal bidra til vår forståelse av evangeliet, som budskapet om at vi skal bli frelst fordi Jesus har gitt oss det løftet. Han har gitt det til alle som tror på ham. Johannes 3,16 sier, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Ja, da jeg så heldig å ha fått komme på besøk til Stein Barløp, som prest på Midsund og har vært her i 22 år faktisk. Stein Barløp, tusen takk for at jeg fikk komme på besøk.
1: Velkommen hit. Kjekt og spennende.
0: Ja, vi skal snakke om evangeliet i dag. Og evangeliet det jo helt sentralt for den kristne kirke. Kan du si meg hva evangeliet
1: Det første vi kan si at evangeliet den glade budskapen. Det det ordet betyr, god budskap. Da jeg var ungdom så fikk jeg et nyttestamente som hette Godt Nytt. Og det finnes også bibelutgave, vet jeg, som heter sånt som Good News Bible. Hele Guds budskap til oss kan i utgangspunktet kalles for evangeliet. Gå ut, forkynn evangeliet. Men så må vi si mer om det etter hvert, at evangeliet kan brukes på en snevrare forstand også. Et sentralt bibelord om evangeliet og hva det for noe, finner vi i Romerbrevet kapittel 1. Fra vers 16, der Paulus skriver om evangeliet. «Jeg skammer meg ikke over evangeliet», sier han. «Det ei Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det blir Guds rettferd åpenbæret, av tru fra først til sist, som det står skrivet, den rettferdige skal leve ved tru.» Evangeliet altså budskapen om at mennesket blir erklært rettferdige ved trua for Kristi skuld.
0: Ja, det var jo enkelt og greit. Budskapet, altså et løfte om at ved tro kan vi bli gjort rettferdige for Gud. Du nevnte der at det var en snever forstand og at det var en bredere forstand. Hva forskjellen på det? Hva blir den breie forstanden og hva blir den snevere?
1: I brei forstand evangeliet hele budskapen, det som Gud forteller oss i sitt ord. Vi bruker jo evangeliet som navn også på fortellingen om Jesus. Evangeliet etter Matteus, sier vi. Og der jo hele fortellingen om det som Jesus gjorde, og det som han sa, det han forkynte mens han var her. Eller mens han gikk imellom oss. I snevrare forstand bruker vi evangeliet til forskjell fra Guds lov. Vi har ordparet lov og evangelium, som et slags hjelpemiddel, vil jeg nesten si, til å holde styr på hva tekstene forteller oss, og kanskje sortere budskapen litt.
0: Du sier til forskjell fra loven, og nettopp det prøver vi å gjøre. Vi prøver å skjelne mellom lov og evangelium i den lutherske kirken.
2: Og jeg tenker faktisk jeg kan sitere en liten bit fra et av de, skal vi si, utvidede bekjennelseskriftene. Et av de skriftene vi har i den lutherske kirken, men bruker ikke i Norge. Og da er det skrift som heter Konkordieformelen. Jeg skal lese en liten bit derifra. Og da står det slik, men ettersom ordet evangelium ikke blir brukt i bare en betydning i den hellige skrift, noe som førte til denne striden opprinnelig oppstod, så tror, lærer og bekjenner vi at når en ved ordet evangelium forstår hele Kristi lære, slik han forkynte den i sin lærevirksomhet, og slik apostlene førte den videre, da er det rett å si og skrive at evangeliet er en preken om boten og syndernes forlatelse. Men når loven og evangeliet blir stilt opp mot hverandre, slik Moses som lovlærer stilles opp mot Kristus som forkynner av evangeliet, da tror, lærer og bekjenner vi at evangeliet ikke er en bots- og domsforkynnelse, men egentlig ikke noe annet enn en trøsteforkynnelse og et gledelig budskap. Den dømmer eller forskrekker ikke, men trøster samvittigheten mot lovens skrekk, og det viser til Kristi fortjeneste og reiser oss opp igjen med den kjærlige forkynnelse av Guds nåde og yndest som vi har fått ved Kristi fortjeneste. Det var kanskje et litt langt sitat der fra dette dokumentet som heter Konkordieformelen. Men her kommer altså fram den ideen med å skjelne mellom lov og evangelium. Og nå har vi allerede vært litt inne på hva evangelium er, men vi må kanskje få med oss også innholdet i ordet lov før vi kan gå videre.
1: Ja, for vi tenker jo slik i vår kirke at Gud har mer å si oss enn en ting. Han kommer til oss både med lov og evangelium gjennom skriften. Og Guds lov skal for det første fortelle oss om Guds gode vilje. Slik og sånn vil han at vi skal leve. Dette er det gode som vi skal gjøre, og det skal dere ikke gjøre, for det er det vonde, sier han. Så er det den første bruken, den første meningen med lova. Men den samme lova har også en annen funksjon, nemlig å avsløre at vi mennesker ikke klarer å leve slik. Vi klarer ikke å holde de buda som Gud gir. Vi er ikke fullkomment gode, og vi synder imot buda hans, og det er det lova som avslører. Så den samme lova som sier oss hva det gode er, den sier også fra at vi er utilstrekkelige. Når Guds ord taler slik til oss, da er Guds ord lova. Evangeliet på den andre siden, det er Guds ord, eller den siden ved Guds budskap til oss, som gir oss et løfte om at vi blir frelst til tross for at vi ikke klarer å holde lova. Det handler altså om at Gud på en måte kommer med, jeg skulle ikke si, en dårlig og en god nyhet, som det heter i mange historier og vitser også. Den dårlige nyheten er at vi ikke klarer å oppfylle båda. Den gode nyheten er at vi likevel blir erklært rettferdige, frelste, slik at vi kan være hos Gud, på tross av at vi ikke har klart å holde buda. Og det blir vi erklært på, eller den erklæringen kommer på grunnlag av at vi tror på Kristus, han som oppfylte Guds lov.
2: Nå når du sier dette slik, så er det jo i grunn ganske klart at på den ene siden har vi loven, den dømmer oss, og på den andre siden har vi evangeliet, som likevel frelser oss. Og når vi da snakker om at vi kan skjelne det klart, og at vi bør skjelne det klart, så ligger det da i sakens natur at det også går an å være utydelig på dette her, og at man kan havne i den situasjonen at man blander sammen lov og evangelium.
1: Jeg tror det er veldig menneskelig å blande sånne ting sammen, for vi vil så gjerne greie oss selv. Og så synes vi at vi er ganske flinke til å være greie mot vår neste, og dele med de fattige, i hvert fall til en viss grad. Og, ja, vi er skikkelig folk, de fleste av oss, synes vi. Og så tenker en fort sånn da, at ja, jeg gjør så godt jeg kan, og så får Gud gjøre resten. Og da har han blandet inn en sånn medvirkningstanke. Jeg skal gjøre mitt bidrag, stort eller lite, og så får Gud, hvis han er interessert i det, oppfylle resten, og, eller ta meg som jeg er. Men det blir altså i en annen budskap og i grunn av et annet evangelium enn det som skriften forkynner oss. For loven er ganske radikal og sier at, at vi strekker ikke til uansett. Men evangeliet er jo like radikalt, og det er sterkere. Evangeliet, det er ordet om at vi blir frikjent på tross av vår utilstrekkelighet. Altså, igjen med den gode og den dårlige nyheten, så er den gode nyheten sterkere, den overvinner den dårlige.
2: Ja, Jesus gjør det godt hvordan du får det fram her, at hvis man blander det sammen på den ene siden, så vil loven bli svekket. Jeg synes jeg er ganske grei, og da har ikke loven den kraften den egentlig skal ha lenger. Og når loven ikke har den kraften, da er det heller ikke noe overhelse å si fra. Så både loven og evangeliet blir svekket når de blandes sammen. Og kanskje er det slik vi skal gjenkjenne dette her, at lov og evangelium blir blandet sammen, eller hva skal vi si om det? Hvordan skal vi gjenkjenne at denne feilen skjer?
1: Jeg tenker hvis det kommer inn noe som er et krav i spørsmål om frelse, da er lova blandet inn. Evangeliet er et rent løfte, ren gåve. Altså, det handler om nåden, og nåden betyr gratis. Dette skal du få motta uten betaling, eller delbetaling om du så vil. Men hvis det kommer en krav om noe du skal oppfylle for å bli frelst, da er det rota i sammen, og da har evangeliet blitt forfalska.
2: Nå er det jo noe vi snakker om i den kristne troen også, som er gode gjerninger. Det å elske sin neste snakker vi om. Det elsker Gud av hele sitt hjerte, og det gjør vel mot andre gode gjerninger. Hvor passer de inn i dette her da, inn i dette skjema?
1: De gode gjerningene og det å holde lova er svært viktig for kristne, men ikke for å bli frelst. Når man snakker om lov og evangelium, bud og løfte, så handler det om spørsmålet om frelse og det å få høre Gud til. De gode gjerningene retter seg ikke mot å frelse meg, men de retter seg mot nesten min. Altså, vi skal gjøre det gode mot vår neste fordi det er godt. Det er Guds vilje at vi skal være gode mot hverandre. Skaperen vil det for oss. Og der har vi en stor jobb å gjøre, og den tar et helt liv, er sagt. De gode gjerningene skal gjøres fordi de er gode.
2: Det synes jeg i grunn er et veldig godt poeng, at de gode gjerningene, de gjøres nettopp fordi de er gode gjerninger, nettopp fordi at de er Guds vilje. Og så kan vi kanskje sette et punkt om det. Gode gjerninger er gode, men vi trenger ikke å tenke på evige konsekvenser her. Kanskje man kan ta et eksempel fra historien om den barmhjertige samaritaner. Det kommer en lovlærd til Jesus og spør han, hva kan jeg gjøre for å arve evig liv? Og så får vi historien om den barmhjertige samaritaner som hjelper. Og til slutt så sier Jesus, gå og gjør like så. Men når han sier det til oss, så er det uten denne konteksten av hva kan jeg gjøre for å arve evig liv? For det har du allerede arvet. Tror du vi kan si det slik?
1: Det var en ny måte å tenke for meg, jeg skal tilstå det. Fordi jeg ser den sterke etiske utfordringen Jesus kommer til denne som tror at han har oppfylt hele loven. Alt dette har jeg gjort siden jeg var... Men det er han som sier det. Det er kanskje den rike unge mannen. For jeg tenker at de etiske utfordringene ligger der og er viktige. Men de er ikke nødvendige til frelse. Men de er der Og jeg skal gjøre dem fordi de gode, og fordi jeg frelst. Altså, gode gjerningene fører ikke til min frelse, men det skal være konsekvensen av den gode gjerning Gud har gjort imot meg.
2: Vi elsker fordi han elsket oss først.
1: Det i hvert fall riktig å si. Ja.
2: Ja, og med det så tar vi en liten pause. Vi har snakket om evangeliet, og vi skal fortsette å snakke om det etter pausen. Og da skal vi se litt på noen innvendinger mot evangeliet.

Sjette søndag etter påske. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Johannes 15, 26. De ordene som den Herre Kristus taler før sin avsked, har evangelisten samlet i tre hele kapitler, Johannes 14. til 16. kapittel. Han holder denne avskjedstalen for å trøste sine kjære disipler, og, sammen med dem, hele kristenheten fram til endetiden. Han vil trøste dem mot alt det som kan møte dem i verden, etter at han har dratt fra dette livet og opp til sin far i himmelen. Der vil han ikke lenger være synlig for oss, men regjere oss åndelig. Dette sier han for at vi, styrket i troen på hans ord, kan bli stående mot de ubehagelighetene som ligger foran kristenheten på jorden. Med mange ord forkynner han for dem hvordan verden vil vise seg mot dem. Det gjør han for at de ikke skal bli forferdet på grunn av dette og tenke, hvordan vil dette komme til å gå? Hva skal vi forkynne når ingen vil høre på oss? Ikke engang vårt eget folk. Derfor trøster og styrker han dem på forhånd med mange ord, når talsmannen kommer, og så videre. La gå, vil han si, at folk skal hate og forfølge dere for mitt navns skyld. La gå at djevelen vil bruke dette hatet for å få dere til å tie. De skal likevel ikke få bringe det så langt, at de fordempet og ødelagt denne forkynnelsen. For når jeg er borte, og de tror at jeg er evig død, så skal det komme en annen, en som ikke vil la munnen bli tilstoppet på seg. Han skal offentlig vitne og tale om meg, selv om de skulle le eller bli sinte av det. Den hellige ånd skal gjøre dette, han som utgår fra Faderen, og blir sendt av meg. Jeg går nå til Faderen, gjennom kors og død, og begynner å regjere i guddommelig makt og herlighet. Derfor skal jeg ikke lenger tale slik som nå, i min egen person og i denne trange avkroken. Men jeg skal tale offentlig i og for all verden, gjennom ham. Jeg vil sende ham på en slik måte, at han er i dere og er deres trøster. For fra verden får dere ingen trøst. Men den hellige ånd skal gi dere et hjertelig mot overfor verdens fiendskap og djevelens skrekk, slik at dere med frimodighet skal vitne offentlig om meg. Dette muntlige vitnesbyrdet, som dere skal gi gjennom det embedet dere har fått, skal være den hellige ånds vitnesbyrd. Det er sendt og gitt dere av Faderen og meg, for at dere skal vite, og for at verden skal få erfare, at det skjer ved min kraft og makt. Det som den hellige ånd forkynner gjennom dere, er min fars befaling og vilje. Det er for å styrke deres tro, at Kristus gir apostlene denne trøsten. Med det gir han hele sin kirke et løfte. Etter hans oppstandelse og himmelfart, skal den hellige ånds preken alltid lyde gjennom apostlene og deres etterfølgere. Og dette vitnesbyrdet skal forbli i verden, slik at den som vil kan få høre det. De skal ikke bekymre seg for hvem som skal høre og ta imot det eller ikke. Men det skal de vite. Siden det er den hellige ånds vitnesbyrd, vil også Kristus være til stede og gjøre at det til alle tider er noen som tror det. Landsdag nummer 421, vers 3 og 4.

Filmen om Dr. Zhivago var populær for noen år siden. I filmen er det en gripende scene der generalen snakker med Tanya om en traumatisk opplevelse hun hadde i barndommen sin. Han spør henne, «Hvordan hendte det at du gikk deg bort?» Hun svarte, «Vel, jeg bare gikk meg vill.» Men han gir seg ikke og spør en gang til, «Si meg nå hvordan det skjedde at du kom deg bort.» Tanya har ikke lyst til å svare. Men til slutt gir hun en ny, overfladisk forklaring. «Jeg ble bare mistet. Faren min og jeg løp gjennom byen, for den sto i brann. Revolusjonen var kommet, vi prøvde å slippe unna, og jeg ble mistet.» Generalen fortsetter å presse henne. «Hvordan ble du mistet?» Hun har fremdeles ikke lyst til å si det, men endelig glipper det ut av henne. «Vi løp gjennom byen, og far slapp hånden min, og slik ble jeg mistet.» Så legger hun til, «Han slapp taket i meg.» Det var dette hun ikke hadde lyst til å si. Generalen sier, «Det er dette jeg har forsøkt å si deg, Tanya. Komarov er ikke den egentlige faren din. Dr. Zhivago er den virkelige faren din. Og jeg kan love deg, Tanya, at hvis denne mannen hadde vært der, den virkelige faren din, så ville han ikke ha sluppet hånden din.» Nei, en virkelig far ville ikke ha klart å slippe taket i datteren sin når de begge var i livsfare. Han ville ha gjort alt for å berge henne, eventuelt gått til grunne sammen med henne. En ekte far slipper ikke barnet sitt. Akkurat dette kan vi si til alle mennesker når vi prøver å si noe om Gud. Du tror kanskje Gud er fjern og kald, at han bryr seg lite om deg, og at han svikter deg når det blir som aller mest kritisk. Men nei, slik er ikke den himmelske far som Jesus Kristus har presentert for oss. Problemet er at vi stoler altfor mye på de falske gudene i denne verden. Men de kommer før eller senere til å slippe oss. Vi stoler på pengene og eiendelene vi har samlet oss, men de vil svikte før eller senere. Vi holder familie og venner som de kjæreste vi har, men en gang vil vi oppleve at de ikke kan holde fast i oss under alle forhold. Det er godt å ha en god far og mor i denne verden, men han og hun må slippe taket i oss. Vi må slippe taket i dem, for vi kan ikke overvinne døden. Men det Jesus har gjort, han oppsto fra de døde, det er denne seieren vi kan ha del i om vi griper den evige hånden. Kanskje Jesus ville ha sagt at det er mange mennesker som Tanya i filmen Dr. Zhivago. De ble mistet, ikke fordi det egentlig var deres egen skyld, men fordi de ble hjelpeløse og herjet med, da de mer eller mindre trygge menneskene i denne verden slapp taket i dem. Nå vandrer de omkring, og de trenger egentlig først og fremst å bli funnet igjen av Gud. Mange sier de er opptatt av å søke Gud. De prøver alle slags religiøse veier. Mitt bilde av Gud er at han kommer oss nær i og med Jesus. Jesus er godt beskrevet og skildret i Det nye testamentet. Der møter vi en som leter etter dem som har gått seg vill. «Den som har sett meg, har sett Faderen», sa Jesus. Slik Jesus er, slik er Gud. Han vil aldri slippe taket i deg om du griper hånden hans.

Det går en historie om en mann som besøkte en katolsk kirke i Firenze i Italia. Der fikk han se en gammel kvinne som på sine knær tilba et bilde av Jomfru Maria. Mannen ble grepet av å se hvor hengitt hun var overfor Jesu mor. Derfor henvendte han seg til en prest som sto der, og sa at han sjelden hadde sett en slik intensitet i bønn og tilbedelse. Og, sa presten og trakk på skuldrene, ikke bli så imponert av hva du ser. Da dette maleriet ble malt for mange år siden, sto den kvinnen som modell for kunstneren. Det hun egentlig tilber, er ikke Maria, men seg selv. Det er sagt at den mest tomme person i hele verden er den som bare er fylt av seg selv. Det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»

Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod, av prest Henning Abbedissen altså.

0: Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett Så skal vi lese nytestamentlig lesetekst ifra 1. Peters brev, 2. kapitlet, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herren. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpner ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier, «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhengningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene, var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der: «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitat slutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten: «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren.» Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34 så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står: «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden en gang for alle. Hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker er av naturen svake. Det er ikke tilfellig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det er kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, er liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven, som er djevelen. Synden og døden er også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden er Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si: «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han er min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det er, som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere: «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner.» Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden er kjærligheten, står det et sted i Det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa: «De skal høre hans røst.» Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det er Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene er svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet er klart. Kirken, det er som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får, eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa: «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarne får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten, altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt, da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden, den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli en flokk og en hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5, og han sier: «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus sin lignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinning skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. «For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.» På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men den fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann, hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som en makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, Ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på

De store bilvaskemaskinene virker som farlige uhyrer når du sitter inne i bilen. Svære børster herjer, vann og skum får bilen til å riste, og for dem som ikke har opplevd det før, kan det virke som en skremmende opplevelse. Har du prøvd å ha med deg en hund i en slik situasjon? Forfatteren Max Lucado har prøvd. Han forteller at hunden hans utstøtte hjerteskjærende hyl, og selv lovte han hunden daglige porsjoner av hundekjeks hvis den bare ville tie stille. Det var tross alt bare en bilvask. Det hadde aldri falt henne inn, det vil si falt meg inn, at en bilvask ville skremme henne. Men det gjorde det. Men plasserte jeg meg i hennes poter, kan jeg skjønne hvorfor. En stor, bråkete maskin presser seg mot oss, den dæljet vann mot vinduene våre, og slo mot dørene med børster. «Bøy deg ned, vi er under angrep!» Jeg måtte prøve å si til hunden, «Ikke få panikk! Det var jeg som fant på dette! Jeg har gjort dette før! Det er til vårt eget beste!» Ordbøker for hunder mangler ordene bilvaskebørste og grundig rengjøring. Hva jeg sa falt på steingrunn. Ingenting hjalp. Den gjorde bare hva hunder pleier å gjøre, den grein på sin måte. Lucado fortsetter med å påstå at hunden ligner på oss. Er det ikke slik at vi også hyler? Ikke på grunn av bilvaskemaskiner, men kanskje på grunn av sykehusopphold eller jobbskifte. Når økonomien går rett vest og barna flytter mot øst, så griner vi litt for en stund, og når vår Herre forklarer hva som skjer, så reagerer vi som om han snakket kaudervelsk. Vi forstår ikke et ord av hva han vil formidle til oss. Er vår verden våt og vill? Guds største velsignelser kommer ofte forkledd som katastrofer. Det er lett å tvile på en slik påstand. Hvordan kan Gud bruke kreft eller død eller skilsmisse? Det er ganske enkelt. Han er klokere enn vi. Max Lucado forteller en artig opplevelse som illustrerer det. I en bokhandel skulle han signere bøker for kundene, og en av barnebøkene hans vakte 4 år gamle Amys interesse. Hun ba Max om å signere boken. Da han spurte om hva hun het, så hun intenst på idet han begynte å skrive «Til Amy». Hun avbrøt med store øyne og åpen munn og spurte «Hvordan visste du hvordan du staver navnet mitt?» Hun var overveldet. Men det er ikke du, for du vet at det er en forskjell mellom et barns og en voksens kunnskap. Kan du forestille deg forskjellen mellom et menneskes visdom og Guds visdom? Det som synes umulig for oss, er som å stave Amy for ham. For Bibelen formidler et viktig ord fra Gud. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Så Max Lucado fortsetter med å ta med hunden sin i bilvaskemaskinen. Hun hyler litt mindre enn før. Hun forstår antagelig ikke maskineriet. Hun ser ikke engang vitsen med alt bråket. Men det hun lærer underveis er å stole på sin Herre.

Barn kommer inn I perioder da de elsker gåter av alle slag. Noen gåter ganske morsomme, andre tåpelige, og noen umulige å skjønne. Datteren til pastor Ken Klaus kom med en gåte mens faren holdt på å lage speilegg. Pappa, sa hun, hvordan kan du steke et egg uten å knekke skallet? Pappa tenkte, men det ble for vanskelig. Det lett, svarte jenta. Du får bare en annen til å knekke skallet for deg. Ja, den gåten skapte jo et smil, men den har også en overføringsverdi. For vi kan spørre, hvordan kan jeg gjøre opp når jeg har gjort noe galt? Som kristen kan jeg svare, jeg kan få en annen til å gjøre opp for meg. Jesus knuste syndens egg for oss. Han tok straffen. Vi kan få gaven og velsignelsen. Bibelen sier, han som ikke gjorde synd, bar våre synder. Med hans sår dere blitt lekt.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mer, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

i Antiochia-menigheten, så skjer det her. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd: ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Og litt av det jeg var inne på i stad, i Bibelen, i Nytestamentet, så møtte vi Paulus, vi møtte Barnabas, vi møtte Titus, vi møtte Timoteus. Vi møtte alle de her misjonærene som reiser ut, og legger ikke merke til at i Antiochia så lar de to reise. Og hvor mange sitter igjen og ber? 50, 60, 100. Og som Paulus senere skriver til en menighet: be også for meg så jeg kan tale Guds ord. Så det kan åpnes opp, tydeligvis. Så han glemmer ikke menighetene og deres forbundstjeneste, for han skjønner viktigheten av det. Be. Elsk hverandre. Vær gjestfrie. Paulus var gjestfri. Men som oftest var det folk som var gjestfri. Men i Antiochia sitter igjen og er gjestfri og sier: kom. Jeg har møtt gjestfrie mennesker som har besøk, og på besøk, og har besøk, og har besøk. Det virker som Gud bare sender mennesker til dem, av ulike slag og med ulike behov. Jeg har møtt sånne mennesker med en rik, rik tjeneste i Guds rike. Store nettverk og omsorg for alle. Så har jeg hørt noen av dem sier: men jeg har ikke noe tjeneste i menigheten. Og da blir jeg litt sånn: ok, han har lurt deg til å tenke sånn, ja. Ja. Og så er det noen da som må liksom klargjøre det. Wow, du står i en stor, stor tjeneste for Gud. Selv om du ikke reiser ut eller står på talerstolen søndag klokka 11. Du har din talerstol. Og du har din omsorg, og du elsker inderlig så mange mennesker. Og du har så mange du kan si kom til, som har tillit til deg. Og velkommen når du ber dem med. Elsk hverandre. Vær gjestfrie. Alle skal vi elske hverandre, alle skal vi være gjestfrie, og alle skal vi be. Men noen, og noen skal reise ut i større grad enn oss andre. Dette er et bilde, bildet blir nesten litt galt å si, men dette er Guds mangfoldige nåde som vi blir et bilde på ut til verden. I hovedsak så forteller alle disse nådegavene: kom, både med ord og med hender og med føtter og med hjerte. Kom. Som vi hørte, skal vi få leve det ut i lag som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og så er den andre leseteksten som det siste ordet, og det skal jeg nesten bare lese. Det er Haggai, profeten Haggai, kapittel 2 og vers 9. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Du aner kanskje den røde tråden i forhold til det rett før, om hvordan vi ved våre ulike tjenester og nådegaver formidler Guds mangfoldige nåde. Dette nye hus, nådens og fredens hus, der Gud er Abba far, der Jesus er bror og frelser og mye, mye mer. Og den hellige ånd er vår advokat og trøster og venn. Ja, du kan fortsette tankerekka selv. Herre, du skal ha takk. Takk for ånden. Hold på å si hva jeg sier, jeg ber. Takk for plagen, men din fred her i dette hus, og mellom brødre og søstre, og i våre hjerter, midt i stormen, midt i det vanskelige,
Gi oss gleden i deg, gi oss freden i deg, i dette flotte, nye huset. Herligheten. La det, din herlighet, prege oss alle. Gi oss mot til å fortsette vandringen med deg. Og gi nye mennesker å komme til deg og søke deg. Amen.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. mai. Skriftordet hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 15, og lyder slik: Ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Rosenius sier: Denne delen av vårt våpenutstyr lyder mer ordrett til grunnteksten, skodd med villighet til fredens evangelium. Alle Kristi stridsmenn er også kalt til å delta i det som ligger så sterkt på deres Herres hjerte, at fredens evangelium blir utbredt på jorden. Herren Kristus sier: Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Peter sier, ikke til prester, men til kristne i sin alminnelighet: Dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som dere kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Men hvis du blir nidkjær og trofast til å vitne om din frelser, da utsetter du deg samtidig for mange ubehageligheter. Ja, da får du hele djevelens rike mot deg. Inni deg mange og tunge glødende skudd, og utfortes hans trofaste tjenerinne, verdens fiendskap og ondskap. Alt dette er bare opptatt med å spane etter alle tenkelige muligheter til å få angripe deg. Da forstår du vel hvor nødvendig denne delen av rustningen er, som heter ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Legg merke til skodd, eller ombundet på føttene. Det er nødvendig for soldaten å være skodd når han skal rykke fram gjennom ukjent land, fullt av stikkende torner, skarpe steiner og giftige slanger. På samme måte må også vi være rustet mot alt det onde og fristelsene til utålmodighet som hoper seg opp på veien vår.

Hvis vi virkelig vil være nidkjære og trofaste for Kristi evangelium, da må vi trenge oss fram liksom gjennom et tykt tornekratt, der mange kvassne saker og giftige dyr vil komme til å såre, rive og stikke i oss, hvis vi ikke er godt rustet. Og hva skal vi da ha til fottøy? Hva er det da vi skal sko oss med? Apostelen sier, med den villighet, eller beredskap til kamp, som fredens evangelium gir. Denne beredskapen består først og fremst i en indre villighet, en hjertens lyst og kjærlighet, som nettopp skapes av fredens evangelium. Her ligger hemmeligheten. Erfarne kristne kjenner til dette. Alle mulige formaninger, henstillinger, oppfordringer og oppmuntringer er fullstendig uten kraft til å gi oss en levende bekjennelse av evangeliet, hvis vi ikke selv er blitt varme, opplivet og villig i ånd, nettopp av det samme evangelium. Hvis hjertet ennå er kaldt og dødt, finner en alltid en eller annen unnskyldning for at en er åndelig stum, eller en forsøker å ta seg ordentlig sammen, men det blir likevel ikke noe av, hvis vi da ikke settes i bevegelse av andre i en eller annen kristelig aktivitet. Men om mitt eget hjerte er blitt frelst og varmet opp gjennom nåden, når Herren har talt til meg og overbevist meg om at jeg har hans vennskap og syndenes forlatelse, da får jeg en egen indre drift. Da kan jeg ikke tie. Da går det med meg akkurat som med David, som sier, jeg trodde, derfor talte jeg. Og når du trøster mitt hjerte, da løper jeg dine buds vei. Ordet som oversettes både med beredskap og villighet antyder klart at den står beredt, at føttene er dekket eller skodd, taler om at den ikke er så ømtålig for alt det skarpe en tråkker borti, og tyder på tålmodighet. Derfor hører det spesielt med til vårt åndelige fottøy at vi ruster oss med en utholdende tålmodighet, at vi alvorlig er innstilt på at vi skal lide, og vil lide med Kristus. Som Peter sier, derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken, og vil lide for hans skyld. For hvis vi ikke er væpnet med den tanken, går det med oss slik som vi ofte ser, at mange begynner den åndelige striden med stor lyst og frimodighet. Men når striden blir litt mer alvorlig, så lidelsene virkelig begynner å ta på, da gjør de straks en sving til siden. Da forandrer de tonen og kursen, og det er bare for å unngå lidelsen. Men slike duger ikke i denne striden. For den som virkelig vil være en kristen, som vil tilhøre ham som blir korsfestet og foraktet, og for alvor være opptatt med hans sak og evangelium, han må, som Luther sier, vente seg all mulig motstand, vold, vonde tider, utakk, hån og foraktelse, selv om han bare gjør godt. Derfor må vi ha en innstilling så vi tåler det onde og de mest ufortjent bitre ting, og slik i tålmodighet trenge oss igjennom. Men skal du være skikket i dette,
så kreves det først og fremst at du står i et tillitsfullt samfunn med din Gud. Kjenner han som din forsonte, omsorgsfulle far. Og for det andre, at du tar sterkt inn over deg den dyrbare sannheten, at da skal Gud sørge for deg under alle forhold, og ømte våke over alt det som hender deg, så ikke et hår kan falle av hodet ditt, uten at det er hans trofaste vilje. Mange gjentar nok også dette med munn, men det er få som for alvor tror det. Dessuten burde vi heller ikke så totalt kaste fra oss vår Herres gamle og kjente ord. Salige er dere når menneskene håner og forfølger dere. Fryd og gled dere, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere. Skal da også vi uverdige få del i denne profetenes ære? Gud, hjelp oss å våkne.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En stor fare i dag er at vi rangerer og prioriterer verdier galt. Vi kan for eksempel komme til å sette tryggheten høyere enn friheten. Vi kan sette freden høyere enn friheten. Ja, vi kan rangere det søte liv høyere enn sannhet og rettferdighet. Vi kan snakke om frihet, mens det i virkeligheten handler om mangel på ansvar, manglende vilje til å engasjere seg og forplikte seg. Setter vi ikke de store verdiene først, så mister vi dem. Sigrid Undset skrev, «Den som vil ha de mange små rettigheter og friheter, høster den store urett og den verste ufrihet.» Frihet er ikke det samme som å være selvbestemt og suveren. Frihet er ikke at jeg skaper meg mine egne lover. Mange som bruker store ord om frihet er i virkeligheten slaver, under en ideologi, en frykt, eller rett og slett slaver under sine egne onde tilbøyeligheter. Derfor er det vel verdt å spørre om den store verdien frihet egentlig er i ferd med å bli borte på veien. Frihet er en verdi vi ikke må miste. Den amerikanske presten Norman Vincent Peale skrev at «En gang ropte vi desperate som løver etter frihet. Nå breker vi som sauer om trygghet. Løsningen på de moderne statenes problemer ligger ikke i en sterk regjering, men i sterke mennesker som ingen har kontroll over uten Gud.» Og der går Peale til kjernen i frihetens utfordring, slik jeg ser det. Et menneske som overgir seg til Gud vil settes fri i forhold til alle slavetilstander i menneskelivet. Bundet til Gud blir du fri i alle andre forhold. En kristen som kom inn i dette frihetslivet skrev, «Jeg er ikke mer min egen slave, og ikke mer min egen fangevokter. Jeg behøver ikke mer mistro meg selv, trenger ikke lenger hate meg selv, behøver ikke lenger være redd for meg selv. Jeg er ikke mer det som jeg vet om meg selv. Jeg er det som du har gjort meg til, Gud, og jeg er din. Inn på ditt navn er jeg døpt. Ditt barn er jeg, og blir jeg. Jeg spør ikke mer om jeg fortjener å leve, for jeg lever på grunn av deg.» Millioner av mennesker lever under politisk ufrihet. Gjennom militære og politiske veier prøver vi å frigjøre dem. Men jeg tror Solzhenitsyn hadde rett. Det nytter ikke å frigjøre mennesker politisk før de er blitt frigjort i sitt indre. Og det er like sant det som Edmund Burke skrev. Alle som har skrevet om offentlig styre er enige om dette. Et folk som generelt sett er korrupt, kan ikke ha frihet som varer. Derfor har jeg for min del meldt meg inn i kampen for å sette mennesker i åndelig frihet. Evangeliet gir denne friheten. Jesus sa, «Får da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri.» Og i en sang står det slik, «Jesus frigjør alle fanger som har tatt seg selv til Gud. Slipp din egen egoisme. Dette er det første bud. Da kan Jesus bli din Herre, bare han må være Gud.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

var veldig urolig og bekymret. Men så kom jeg plutselig til å tenke på Jesus. Han har sagt at vi ikke skal være bekymret. Og da fikk jeg oppleve Guds fred. En dame fortalte omtrent slik om hva hun følte en gang. Hun erfarte det samme som mange andre, at Jesus kan skape forandring i en vanskelig situasjon. Allerede kirkefaderen Augustin skrev for 1500 år siden i sine bekjennelser til Gud: «Du har rørt ved meg, og jeg er blitt overført til din fred.» At kristne mennesker kan få oppleve en herlig lettelse, fra uro til trygghet, det lovte Jesus den siste kvelden før langfredag. Han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Johannes 14, 27. La altså ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Bibelen lover til dem som vender seg til Jesus at de skal få oppleve at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Men ikke alle føler det slik. Så kommer de i tvil og spør: «Må jeg ikke ha en sterk og trygg tro på Gud for å oppleve det på denne måten? Kan jeg være en kristen når jeg ikke føler det sånn?» Andre vil spørre: «Når er troen min sterk nok?» For å få svar på det kan vi lære noe viktig fra Bibelen. Vi kan se på de gangene enkeltpersoner møtte Jesus, og han sa om dem at de hadde stor nok tro. Tenk for eksempel på en kvinne som helt klart hadde levd et liv preget av synd, og som var foraktet av alle. Hun oppsøkte Jesus mens han var i selskap hos en som het Simon. Hun smurte inn Jesus med duftende salve. Hun sa ikke ett ord, men viste i handling at hun ville ære Jesus, at hun trengte Jesus og tilgivelsen fra ham. Jesus så inn i tankelivet hennes og sa: «Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og han sa til henne: «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv: «Hvem er denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Denne kvinnen fikk tilgivelse. Hun fikk høre et ord om at hun hadde en tro som var tilstrekkelig. Og hun fikk ta imot den vakre hilsenen: «Gå bort i fred.» Hva hadde hun gjort? Hvordan viste hun en tilstrekkelig sterk tro? Hun hadde ikke gjort annet enn å være glad i Jesus, komme til ham og vise hengivenhet. Det var tro nok. Derfor vil jeg oppmuntre deg til ikke å være så opptatt av din egen vaklende tro, men tenke desto mer på Jesus. Han lover frelse til dem som søker ham. Respekterer vi Jesus og vender oss til ham, får det følger for innstillingen vår på flere plan. Nettopp det snakker Jesus om i den samme avskjedstalen til disiplene i Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 og videre. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.» Vi kan ikke elske Jesus og samtidig stille oss likegyldige til de holdningene han viste og de ordene han uttalte i Det nye testamentet.
De som elsker Jesus, holder fast på ordet hans, og setter seg inn I det. Om vi gjør det, oppdager vi noe merkelig. Jesus viste stadig til det som står skrevet. For ham var det gamle testamentet Bibelen. Om den sa han I en sammenheng, skriften kan ikke gjøres ugyldig. I en annen sammenheng ga han uttrykk for at alt I skriften vil bli oppfylt. For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen. De som fulgte Jesus som apostler, viste den samme innstillingen. Paulus sa foran den mektige Felix, «Det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som skrevet I loven og I profetene.» Folk anklaget altså Paulus for å være med I en sekt, men det tok han ikke så tungt. Han visste at han tenkte på samme måte som Jesus. Vi tjener Gud ved å holde oss til hans ord. Hva betyr det å holde fast ved Jesu ord? Det innebærer å se på det som sant og pålitelig. Jeg velger å innrette meg etter dette ordet, selv om noen vil si det gammeldags. Ordene fra himmelens og jordens skaper kan ikke bli utdatert, særlig ikke når de bekreftes av hans enbårne sønn, Jesus Kristus. Men hvordan skal vi tolke og forstå en gammel bok som skrevet I en helt annen tid under helt andre forhold? Jesus gir svaret selv. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. I julen hører vi at Jesus kom til verden som frelser. I påsken hører vi om hvordan Jesus fullførte frelsesverket. I pinsen får vi et løfte om å få forklart hva det betyr I vår tid, og at den hellige ånd vil minne oss om sannhetene I Bibelen når vi trenger dem. Ja, Jesus sa faktisk I et vers vi leste om dem som holder seg til ordet, «Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Dette vi står for Jesus selv og den hellige ånd. Jesus kaller den hellige ånd for talsmannen. Ordet kan bety en advokat. Da han en som står sammen med den som tiltalt I retten. Det betyr at han står mellom oss og Herren. Han en advokat for oss innenfor Gud. Og han en veileder og støtte. Som kommer til oss på vegne av Gud. Litt lenger ut I avskedstalen sin sa Jesus, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Før Jesu frelsesverk I påsken var fullført, kunne ikke disiplene skjønne alt som var viktig I troen. Men da tiden var moden, ville ånden veilede. Han skulle bli vår lærer, vår veileder, ja, vår undervisningsleder. Han sannhetens ånd, det vil si at han taler det som sant. Ånden skaper ikke forvirring, men klarhet. Den hellige ånd talte gjennom apostlene, som skrev ned skriftene I det nye testamentet. Dermed Bibelen komplett, og Gud forklarer gjennom den hellige skrift og minner oss på viktige ting gjennom den. Med hjelp av den hellige ånd skal evangeliet stå fram I sin klarhet og sin herlighet for oss som tror. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer, sa Jesus. Dette noe vakkert og trosstyrkende. Jesus har sagt på forhånd hva som skal skje. I de store og viktige spørsmålene vi ikke overlatt til noen usikkerhet. Guds ord står fast.
Mange tenker på den hellige ånd som en usynlig, synlig kraft. Det en side ved hans virksomhet. Men det mest tjenlige å tenke på ånden som en lærer, som en veileder, en som opptrer overfor oss på vegne av Jesus. Og Jesus ønsker at vi skal få del i den aller beste innsikt og utrustning. Derfor det stor grunn til å ta til seg ordene av Jesus: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Disipler av Jesus som har fred i hjertet, skaper fred omkring seg. Et kinesisk ordtak gir en merkelig bekreftelse av dette. Hvis det rettferdighet i hjertet, vil det bli skjønnhet i karakteren. Hvis det skjønnhet i karakteren, vil det bli harmoni i hjemmet, ja, også orden i nasjonen. Når det orden i nasjonen, vil det også bli fred i verden. I salmenes bok i Bibelen står det et ønske som ikke ofte blir trukket fram. «Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler.» Der handler det om fred i hjemmet ditt, på arbeidsplassen din, i landet du bor i. Denne freden kommer når vi holder oss til Herrens ord. For Herrens ord skaper det som det omtaler. Når hjertene bøyer seg for Herrens vei, hans ordninger og sannhet, så kommer freden. «I hans vilje vår fred», skrev forfatteren Dante. Det som ligger nært for vår menneskelig natur bare å følge våre egne egoistiske lyster og selvsentrerte veier. Men da mister vi Jesu velsignelse og åndens veiledning. Selve livet med stor L finner vi når vi følger i mesterens spor. Paulus uttrykker dette slik: «For det som mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det ånden vil leder til liv og fred.» Profeten Jesaja brakte videre et rikt løfte fra Gud: «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.» Jeg kan høre på et slikt ord og tenke: det noe jeg ikke har, så det et sinn og en holdning som stabil og grunnfestet. Men da tenker du at stabiliteten ligger i deg selv. Det grunnfestede sinn festet til Jesus, til den klippen som han til den sannheten han har gitt oss i Bibelen. Fred en så dyrebar juvel at jeg ville gitt hva som helst for den, bortsett fra sannheten, skrev Matthew Henry. Altså, sannheten størst. Jesus som sannheten, Bibelen som sannheten. Har vi den innstillingen at sannheten skal bestemme i livet vårt, da får vi del i den dyrebare freden som Jesus har lovet alle dem som tror på ham. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred, loves det i salme 29, vers 11. Og i salme 119 blir dette fulgt opp i ordet: «Stor fred har de som elsker din lov, og det ikke noe anstøt for dem.» Anstøt betyr snubling. Holder jeg meg til ordet, snubler jeg ikke. Det var de gangene jeg gikk mine egne veier at jeg snublet og falt. Jesus sa: «Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far større enn jeg.» Dette sier noe viktig om det håpet som vi som Guds barn har. Jesus skal komme tilbake en gang, og i mellomtiden skal dere få glede dere over å ha Faderen som større enn jeg, sier Jesus.
Dessuten har vi ånden som talsmann, advokat, lærer og trøster. Når jeg tenker på alt dette, synger det i sinnet mitt, det godt å få tro på Jesus. Det rikt å få være en kristen. Jeg går med glede videre på troens vei, helt til Jesus kommer og henter meg.

var Asbjørn Kalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Har du opplevd å glede deg til å besøke noen, og så kom du bare til en stengt dør? Det ble noe symbolsk ved døra som ingen åpnet. Du følte deg litt avvist og lettere mislykket. En stengt dør er en stengt dør. Da lærer vi noe om begrensningene våre. Da Jesus hadde stått opp fra de døde, fikk han helt nye egenskaper. Nå kunne han forflytte seg på mystisk måte. Han kunne gå gjennom stengte dører. Ja, han hadde forsert noen allerede, men nå gjorde han det mer og mer. Langfredag, da han døde på korset, gikk han gjennom døren til himmelen. I det store tempelet i Jerusalem revnet det tunge forhenget mellom det hellige og det aller helligste. Det ble som et tegn på at nå var døren til himmelen åpnet av Jesus selv. Påskedag åpnet han den døren som stengte for graven hans. Nå viste han at han var blitt livets høvding og seierherre over døden. Den samme dagen gikk han gjennom den stengte døren som disiplene hadde låst seg inne bak. Kan vi kalle den en stengt dør preget av frykt? Mange utenfor døren ville prøve å ta knekken på den nye Jesusbevegelsen. 8 dager senere går så Jesus gjennom enda en stengt dør, den døren som preges av tvil. Vi leser et lengre avsnitt fra Bibelen, avslutningen av Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 19-31. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» «Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Men en av de 12, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, «Vi har sett Herren.» Men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender, og stikke min finger i naglegapet, og legge min hånd i hans side, så vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Disiplene var redde, gjemt bak en stengt dør. Utenfor herjet rasende motstandere. Men så kom plutselig Jesus. Situasjonen ble helt ny. Jesus var der, med den freden bare han kunne gi. 3 ganger her i slutten av Johannes evangeliet får vi høre hilsenen «Fred være med dere». Slik lyder den vanlige hebraiske hilsenen «Shalom, fred». Men ordet innebar noe nytt når Jesus brukte det. Nå var grunnlaget for freden lagt. Freden var trygt etablert ved Jesu død og oppstandelse. Å eie fred med Gud er troens største gave.
Freden en av de gode fruktene av frelsesverket i påsken. Skriften taler om at han gjorde fred. Han innstiftet en fredspakt mellom Gud og menneske. Dessuten kom Jesus og forkynte fred. Det begynte med gjeterne på Betlehems utmarker. De fikk høre engler som sang «Fred på jorden blant mennesker som har funnet nåde hos Gud». Og et høydepunkt i talen om Jesus i Efeserbrevet er uttrykket «Han er vår fred». Derfor er det spesielt når Jesus ved denne anledningen sier «Fred være med dere». Han pålegger dem fred. Han befaler fred. Vi må nesten ta i bruk det alderdommelige uttrykkene som her brukes. Her ligger livskrefter for troen og livet. Profeten Jesaja så Jesus. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Nå er denne freden skapt slik at Jesus kan tilsi disiplene freden sin. Ved skapelsen sa Gud, «Bli lys», så ble det lys. På tilsvarende måte kan Jesus si, i det han er oppstått fra de døde, «Bli fred», og det er fred. Nå er det to misforståelser ute og går når det er snakk om fred. Noen tror det handler om en slik fred som verden kan gi. Nei, det dreier seg ikke om en ytre politisk eller militær fred. Den blir likevel bare så delvis og midlertidig i denne verden. Av og til kan det være fred på overflaten, men freden bygger på frykt og undertrykkelse. Folk kan ha mistet friheten under et jerngrep av terror. Dette er langt fra noen bibelsk fred. Den freden Jesus gir er heller ikke bare en følelse. Kanskje du har følt at du slett ikke har noen fred i forhold til Gud. For du har så mange urolige tanker, kommer ofte i tvil og har skiftende følelser overfor det å være en kristen. Apostelen Paulus skriver om den sanne freden og hva den bygger på i Romerbrevet. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, skriver han. Når vi knytter oss til Jesus ved å tro på ham, kan vi regne med å få del i en rettsavgjørelse i Guds dom. Vi er blitt kjent rettferdig for ham. Jeg eier en fred for Gud, selv om jeg ikke opplever det slik i hjertet. Det som jeg tenker på av negative ting i livet mitt, det som jeg ønsker ikke var gjort eller sagt, kan jeg få legge bak meg. Foran meg ligger freden og vandringen i Guds fred. Freden med Gud er ikke noe du trenger å kjempe deg frem til. Den er vunnet en gang for alle av ham som kom for å stifte fred. Andreas Borch Sandsdalen har skrevet om denne freden fra Gud. Den freden er mer enn en verden verdt. Den overgår all vår forstand. Den verger oss bedre enn blanke sverd og står som vår trøst på vår tyngste ferd i den siste brenningens brand. Av og til blir det å være en kristen karakterisert som en øvelse. Det er visse ting vi trenger å øve oss i hele tiden. Her er en oppgave. Å skjelne mellom fred med Gud, som har gitt oss som gave, og freden i hjertet, som kan veksle fra dag til dag og fra time til time. En som var mye ute på reise, men var litt engstelig av natur, sa det slik, «Utrygg på reisen, trygg i Guds hånd». Disippelen Thomas hadde ikke fred. Han er bare omtalt i Johannes evangeliet, og da bare med ca. 150 ord. Thomas er kjent for sin tvil. Likevel kunne han like gjerne bli kjent for sin tro, for han fikk tro nok til å reise helt til India som misjonær, forteller tradisjonen. Thomas betyr tvilling. Tro og tvil er ofte tvillinger, akkurat som fred med Gud og ufred i hjertet kan bo sammen.
Grunden til at Thomas var så i tvil kan nok delvis være at han ikke hadde vært sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Han måtte leve i tvil en uke mer enn de andre, fordi han holdt seg utenfor fellesskapet. Men Jesus tok seg spesielt av tvileren Thomas. Han gikk gjennom tvilets stengte dør. Det kan vi merke oss i dag også, at Jesus gir gjerne spesialbehandling til hver enkelt av oss som gjerne vil følge ham. Thomas fikk føle med fingrene sine de sårene som Jesus hadde i hendene som et minne etter korsfestelsen. Dermed fikk ikke Thomas del i bare den objektive freden med Gud på grunn av det Jesus hadde gjort. Thomas fikk også fred i hjertet, en følelse av at dette er sant og troverdig. Derfor gir jeg i dag gjerne videre den gode hilsenen som Jesus ikke ble trett av å gjenta. Fred være med deg. La tanker og sinn, lengsler og forhåpninger være rettet mot Jesus. Regn med at han kan gi deg det du trenger, både for livet og døden og evigheten. Da eier du fred med Gud. Da vil tanker preget av tvil bli svekket. Vær sammen med andre troende. Finn

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Velkommen til I familien denne uka. I dag så fortsetter vi vår serie om mediebruk I familien, og I dag så skal det handle om TV, film og spill. Hvor mye TV bør barna våre få se, og hva bør de få se? Og vi som foreldre godt nok oppdatert på spillverdenen som våre barn en del av?
1: Programledere I dag det Jostein Sett og Britt Kari Hurdal, og så har vi besøk av Jarle Haugland fra Familie og Medier. Og Gunnhild Aksnes Kristiansen, som mor, mediebruker og har fartstid fra ulike medier.
0: Velkommen skal det være også I dag, Jarle og Gunnhild.
2: Takk for det.
1: Takk, ja.
0: Jarle Haugland, du representerer familie og medier, en organisasjon som siden oppstarten har vært opptatt av å være en vaktbikkje egentlig, betegnet seg I alle fall som det I tidligere tider overfor media og kanskje ikke minst også for NRK ved oppstarten. I dag så det et mangfold av TV-tilbud I Norge, og hvordan vil du beskrive det TV-tilbudet som vi som mediebruker har I Norge I dag?
2: Jeg tror du kan si samtidig som det mangfoldig så har det kanskje blitt litt smalere. Der de kommersielle markedskreftene kanskje har styret litt hva han ser og skal se, det som selger til massene, det blir det som ofte når lengst ut og dermed blir kopiert og gjentatt. Så det nok sånn, men det klart det, med det mangfoldet som finnes så vil det også være mye bra i denne jungelen av ulike kanaler og programmer og Så leter du og bevisst, så kan du fylle med mye godt.
1: Gunnhild, hvordan opplever du mangfold I TV-mediet I dag I forhold til din familiesituasjon? Det sånn at du kan velge av rake og finner du gode ting, eller det et problem at det så stort mangfold?
3: Hvis jeg tenker på tilbud til barna, først og fremst, så synes jeg jo at det der jo masse å velge mellom, men jeg synes det ganske oversiktlig egentlig. Vi ser på Fantorangen på NRK Super og så nå, vi har ikke hatt så veldig vi har ikke hatt alle Disney-kanalene før nå nylig og det jo for så vidt også oversiktlig der en Disney Junior som vi svippet innom av og til hvis det var litt kjedelig det som var på NRK Super men det ikke verre enn det, føler jeg og det synes det bra ting det det som så deilig at vi har vokst opp med at vi skal være så skeptisk til hva vi viser barna men egentlig så det helt fantastisk når vi har egne barnekanaler så det så trygt for du vet at det kan ikke sende ting som ikke trygt for barna for da blir det jo satt av med en gang det så deilig at vi har så god kontroll egentlig på det som og så bruker vi egentlig DVD-filmer mer enn en TV, og det I alle fall kontrollerbart. Bare må bare huske å sjekke aldersgrenser, fordi vi har slumpet til og kjøpt noen som ser veldig gøy ut på cover, sant? Og så ser vi etterpå at, oi, det var faktisk 7 års

0: grense. Og allerede der så tidlig, nå har jeg så barn som er, eldste er 4, og en 7-årsgrensefilm, det så vi plutselig at det faktisk for, ikke bra for han å se. Vi må ha tillatt for alle. For vi tenkte ikke så mye over det før plutselig jeg faktisk følte med på en film der det var begrenset til voldsscene i den 7-årsgrensen. Også litt komplisert handling og sånn der. Så vi må begynne å tenke sensur allerede nå. Men en DVD-film har vi jo kontroll på, og så har du barnekanaler som er kjempedeilig.
1: Mm. Det var ikke du nok spesielt gammel dame selv, men er mediehverdagen så du vokste opp med veldig forskjellige for det dine barn har?
0: Ja, det er jo det. Det er veldig forskjellig. Ja, hjelper meg. Jeg husker når jeg sprang ned til leieboeren i underetasjen, for jeg hadde TV. Så mamma sa, nå kan du gå ned og se barn til. Og det var svart-hvit. Ikke sant? Det er ikke lenger siden da. Og likevel så, jo, det er jo noen år siden. Det er jo kjempeforskjell. Veldig stor forskjell.
2: Jeg synes det er viktig å punktere det du sier med at det er også mye positivt. Men hvis vi skal tenke på barn og NRK Super, som i veldig stor grad, synes jeg, har tatt det ansvar på alvor. Vi skal være våken på at etter hvert så går det over til litt eldre. Altså, de ulike tidspunktene på døgnene har forskjellige aldersgrupper som målgruppe, men jeg opplever at de er liksom bevisst på verdiformidlingen sin. De kan sende kristne programmer fordi NRK skal gjenspille, altså Fride på skip eller Tårnagentene, men også det at de har for eksempel en BliMe-kampanje som er veldig sånn inkludere andre venner inn, og kjører vi en sånn BliMe-kampanje, og være en god venn, og vi ga jo oss kjempegod mulighet til å snakke med barna våre om hva det vil si å være. Og nå er jeg så heldig at jeg alltid har likt barneprogram, og uansett hvordan aldri har vært det, og jeg koser meg jo med ugler i mosen, og med søvnsjåen er jo fantastisk, og jeg vet på en måte det samspillet mellom barna mine og meg, når de kommer og løper og sier, pappa, du må komme inn, for nå er det søvnsjåen, eller nå er det favorittprogrammet. Så sitter du og ler sammen, og sånn den der gleden av altså, å skape gode medieopplevelser sammen, det er det masse muligheter til.
0: Og det husker jeg jo fra vi var små, vi sitter jo igjen med noen sånne program som bare stikker ut som du bare husker, du kan kjenningsmelodien ennå, og det er jo ingenting negativt med det, tenker jeg. Det er kjempebra å skape gode, verdifulle minner og impulser som de kan ta med seg når de ikke ser på TV.
1: Når du skal se programmet sammen med barna, og så plutselig opplever du at det er upassende språk, og det er banning og sånne ting, hvordan takler det da? Skrur det rett resolutt av, eller snakker du med dem, eller hvordan skal jeg håndtere upassende snakk på fjernsyn?
0: Vi har ikke hørt det så mye sammen med barna enda, fordi at det legger seg så tidlig. Men jeg registrerer det selv, at det er litt ymse. Så må jeg si at det er ikke mye banning på TV i forhold til alt annet som blir sagt, så det er ikke så mange banneord, men det forekommer jo. Og for meg så skjærer det litt i ørene når det kommer. Sjelden jeg skrur av, og det er litt sånn, kanskje tenk litt på, hvertfall etter hvert som barna også skal se på disse programmer, så kan det i hvert fall komme en liten kommentar, eller at ikke det bare er greit at det bare går over, men samtidig så skjer det jo så fort. Og det er jo ikke et program fullt av banneord ofte. Men så er det noen program der det kommer flere ganger enn andre, og da kan en jo skikke unna akkurat det programmet. Jeg vet ikke hva andre tenker om det.
2: Jeg er enig, jeg tror samtalen der også, det er jo det kjedelige svaret da, sånn sett, men jeg tror det gjør barna klar å snakke om hva synes de om at de snakker og sånn, og dette likte vi ikke, og hvis de gjentar seg, så bør vi kanskje ikke se på det skyggen av det. Samtidig så det finnes masse andre, mye annen verdiformidlinger, som vi av og til kanskje må påpege, som vi synes er negativ, eller sånn sett er det jo når det er positivt. Å ha den samhandlingen mellom barna, så at de skjønner hvilke verdier vi vil stå for. Og så er ikke alltid A-knappen den beste løsningen, noen ganger er det, men noen ganger er det en bevisstgjøring like mye. Og for det tredje, det er å gi tilbakemeldinger til mediene. Noen ønsker det ikke, og det skjer bare, det er en utvikling som ikke alle helt er glad for, også ledelsen og andre. Og vi opplevde det etter å gi tilbakemelding til for eksempel Skal vi danse, som fra starten hadde mye banning i dommerpanelet. Og det er etter at vi og samme barnevakten hadde gitt tilbakemelding, så endret det seg ganske betraktelig. De takket for det, de ønsket å rette opp i det, de hadde tatt opp med dommerne. Så, så tilbakemeldinger, konstruktive gode tilbakemeldinger, det har vi fått, ikke minst når det barn med i bildet. Fordi, fordi de skjønner at dette ikke noe vi ønsker å formidle til barn. Skoler og lærere jobber ofte med å forbedre språket til barn, og, og for mye banning i skolegården er negativt for skolemiljøet. Altså det, det er argumenter som de skjønner. Og når det er programmer der som også retter seg mot barn, så tror jeg de skjønner at det er godt språk, det skal vi heie fram.
0: Altså det er ikke alltid lett fra mediens side heller. For eksempel et program som Dyrpasserne. Det er familieprogram. Men når media slipper andre folk til, det er ikke det, programleder som kan ha kontroll, og det kan ja, de mister litt kontrollen fordi at stjernene i det showet er vanlige folk som bare jobber et sted. Og hvis det er en spennende ting som skjer, og så slumper for eksempel en dyrpasser til med litt av glose, så må, med, må kanalen avveie, skal vi ta det med eller ikke, men handlingen var jo så spennende. Men jeg greier ikke å klippe vekk ordet, og så, jeg tror nok det har hendt at det har kommet sånn, og da kan du forstå at det er et dilemma da.
2: Ja, og det, men det er et helt annet sak enn at hvis mediene er veldig tydelige på at i utgangspunktet så vil vi ikke ha dårlig språk, og det formidler vi både internt i staben, men også til de som kommer. Så selvfølgelig, vi vet jo at det er en del av språket, det er en del folk, og vi kan ikke forandre verden 1, 2, 3, opp ned. Og det kommer til å skje, men vi ønsker å bevisstgjøre mediene, for vi har nok opplevd en dreining der det tidligere var flere som beklagte seg når de stoppet til å si det. Ja. Der det nå er mer sånn at enten så ler de av det, eller så bare er det helt naturlig. Og den ønsker vi å komme litt tilbake til å si at nei, det skal være noe som glipper når det kommer. Altså da skal det være en glipp.
0: Det trenger ikke bli sånn at det blir en naturlig del av ordboka, liksom.
2: Nei, helt klart.

0: Ja, du lytter til programmet I familien som lagt av Norea Mediemisjon, og I dag har vi besøk av Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen, og temaet mediebruk, TV, spel og film. Og en undersøkelse viser da at en gjennomsnittlig tenåring I dag bruker 7 timer per dag på ulike medier. Minst på fjernsyn faktisk, og mer på spel, film og databruk. Hva skal vi tenke om da at vi bruker så masse tid på media på en dag?
1: Det høres jo veldig masse ut, men det helt sikkert riktig. Det høres kjempemasse ut. Men jeg imponert egentlig over hvordan å svare på det spørsmålet om hvor masse du bruker hver dag.
0: Fordi, ikke du klart å svare på det?
1: Nei, jeg tror ikke det. Fordi at det så av og på hele tiden. Det litt 5 sekunder, og så det 10 sekunder, og så det 10 minutter, og så det en time. Altså, ja. Jeg har aldri giddet å satte sammen alt det, men det kan godt hende, og det jo helt sikkert også, 7 timer, og det en tenåring, ja. Det mye.
2: Det klart enhver statistikk har feil marginer, men det mye, og I stedet for å si at det for mye, eller det dumt, så må vi si hva fyller vi I tilfellet den tiden med, og det noe vi går glipp av, ellers I livet, fordi vi bruker såpass mye tid på det, som hadde vært sunt og bra brukt tid på. Det tror jeg altså, innhold viktigere enn mengde, men det klart mengde vil jo I tida bli et viktig, ikke minst når vi ser på spillavhengighet som kan være et problem hos noen, der de spiller så mye at det blir en avhengighet og du lukker deg inn I spillverden og blir mindre til stede og I den virkelige verden. Så noen sånne faremomenter det.
1: Så det bare at man må bruke det riktig da? Og så som du sier, Jarle, når det kommer til å tone litt ned og til familien, at det ikke går på bekostning, eller at man må vite da, hva det går på bekostning av. Og det jo der man må vurdere sin tid. Om en lukker seg inne, og om barnet blir asosialt, og om det blir for mye spilling, fordi at det så gøy, og det blir så hekta. Du kan jeg si at det en verdi I seg selv, for det Stas har kjekt, men ikke for enhver pris og hva går en glipp av altså en må kunne si at du får en viss tid du kan ikke spille mer enn det du får ikke lov så kan vi heller gjøre noe sammen
0: så opplever vi da at mange reality-serier og andre serier såpeserier som går I beste sendetid på TV, de bryter jo fundamentalt med kristne verdier som vi ønsker å formidle via til barna våre Hvordan skal vi forholde oss til sånne utfordringer?
2: Nei, altså det ene jo vi skal være våkne på vannskildeforskriften, for det ikke alt som lov til å sende, som du sier, I beste sendetid, avhengig av hvordan man definerer det, det avhengig av aldersgruppe, hva som best. Ellers tenker jeg at gradvis, altså jeg skal starte med, jeg skal ha kontrollen, altså, eller jeg skal sette grenserne. Gradvis må barna selv velge å sette, eller forstå grensene vi setter, og selv etter hvert få mer og mer ansvar for hva de vil og ikke vil formidle. Men jeg tenker det som må være far og mor I hver annen sammenheng. Altså, hvordan skal barna våre lære å leve som kristne I klassen sin, kanskje alene kristne I klassen sin, med masse press? Jo, det handler om klarer vi å ha de gode samtaler med barna, man klarer de å se både gjennom livet vårt og gjennom det vi, lever, altså gjennom det vi snakker med dem om at Gud god og at hans bud god for oss, altså, klarer de å se mer inn av Jesu kjærlighet at han herre I livet, altså det handler om den der fundamentale identiteten I Kristus, altså dette ble inn på det området som jeg tror viktig I neste omgang, når du da skal møte en mediehverdag og kunne ha en trygghet om at jeg tilhører Jesus, jeg vil følge han. Og de grensene som settes ikke først og fremst en sånn utenifra fra mamma eller pappa, men det en klar forståelse at de også, og at hvis det bryter med kristne verdier, det fordi Gud vil oss godt. Det fordi vi vet at det han sier, det fordi han vil skjerme oss fra noe ondt. Så det nok det viktigste for meg I forhold til mine barn, eller at de blir glad I Jesus. Musikk

0: Du vet till i familjen och den uka här så har vi besök av Jarle Haugland och Gunnel Aksnes Kristiansen och vi snackar om mediebruk och utmaningar runt detta och vi har väl ofta säger väl ofta att vi blir asociala eller har lätt för att säga att det att bruka tid på internet, det att bruka tid på dataspel, det att bruka tid på media är en asocial aktivitet eller icke-social aktivitet. Men kanske handlar det väl så mycket, Gunnel, om att vi är sociala och är samman på en annan måte än tidigare.
1: Ja, det är ju bägge delar, tänker jag. Men det är ju gøy man kan ha det samman med att spela PlayStation eller Wii eller då får du till och med lite kroppsbevegelse. Kjempemye gøy, och så har du också den biten med att du sitter helt stille och spelar helt utan att se ett kvack och likväl så har du haft massa social kontakt för du har spelat online med andra. Jag tror ju det att man har gått av att se varandra och gå ut ett sted för att träffas. Jeg skal virkelig ta vare på det, men det skal ikke være den som sier at det er forferdelig og veldig asosialt. Passivt kan jeg gjøre en annen ting. Det trenger ikke være asosialt å spille mye spill.
0: Hva tenker du, Arne?
2: Jeg er nok enig igjen, altså bruker du godt med, men jeg, av og til så kjenner jeg litt på den her, nå har jeg lyst til å sette foten ned og si at nei, nå må vi begrense bruken. Nå har jeg lyst til å si at nå ser vi en sånn generell dreining til at vi ser mer inn i skjermen og møter, må det bare ordene motparten skriver, enn at vi er sammen. Og det er ikke tvil om at vi mister noe på veien. Altså, du kan bruke både sosiale medier og også sosiale spill på nettet til å bygge relasjoner, men jeg tror også vi må ut i det virkelige livet for å videreutvikle det, for å videre. Altså, kommer det et punkt, det vil si at nå er det liksom, det er så langt vi kan nå i relasjonen på nett. Men det er noe helt annet å møtes da i det virkelige livet og kunne bygge det videre, og du går glipp av en del ting. Så av og til så kjenner jeg det, nå har jeg lyst til å være den der kjipe som setter foten ned og sier at nei, å lege på gutterommet med kameraten sin og bilbanen, eller å ut og sykle en tur, eller altså disse her gode gammeldags være sammen, få skrubbsår på beinene, gi hverandre en klem, altså det er litt sånn nostalgisk. Når fikk barna en skrubbsår sin?
1: Ja, men det du sier er jo kjempeviktig, altså en kan ikke låse seg inne, men er det så mye sånn som vi gjerne skal ha det til? Er ikke ungen litt aktiv? Men nå har jeg små barn som elsker å leke på lekeplassen enda, og som ikke oppdager at det går an å ha en egen Nintendo DS enda. Så er jeg nok ikke helt der enda, men jeg forstår jo at det skjer, men jeg tenker, jeg synes ikke det er egentlig, det kommer til stykket, at det fortsatt er kjempegøy å leke i lag.
2: Jo, både og. En sånn undersøkelse nå nylig som kom fram om at 15-åringer er mindre fysisk aktive enn 85-åringer i landet vårt.
1: Jeg trekker tilbake alt.
2: Det er litt skummelt.
1: Ja, det er det.
2: Og vi ser det på vekta, det kan gå til handel med kosthold og alt sånt, men vi er nok mindre fysisk aktive. Og så kan vi finne nyanser i det, og så kan vi se at det er mye positivt i det, men som en sånn helhet, så tenker jeg, de har gått glipp, jeg tror kreativiteten på det analoge området, hvis vi kan kalle det, har gått litt ned. Og vi foreldre er ikke like flinke til å sparke det ut lenger. En ting er mediebruk, en annen ting er at de er i skole og barnehage så lange tider av dagen, og det er, liksom, det er mange sånn aspekter knyttet til det, men vi skal være litt våkne på det.
3: Litt til dette med aldersgrense på ommerking av både spill og filmer. Jeg har hørt en historie fra en som kom i en butikk og skulle kjøpe et spill til gutten sin som var 12 år, og så var det 18-årsgrense på det spillet. Og så sier mor at ja, men han er så flink, han vil nok klare dette her veldig bra. Var ikke det en litt misforstått kommentar i forhold til en aldersmerking på et spill? Er det for vanskelighetsgrad, eller er det kjøper under innhold det merker?
2: Det er jo en veldig misforståelse, som nok er ganske utbredt, dessverre. For dette er jo en aldersgrense som er satt av distributøren, ikke for å sette en vanskelighetsgrad, men for å si noe om skadelig innhold. Det vold, det sex, det språk, det vel sånne forskjellige kriterier som distributøren eller produsenten setter, og de jo sånn sett interessert egentlig for det lengst mulig ned, for de vil jo selge til flest mulig. Så dette en aldersgrense som virkelig bør respekteres i forhold til innhold. Og det litt trist å se på hvor mange barn også under tenårens alder som spiller 18-årsgrensespill. For når du setter 18-årsgrense, så er det veldig ofte brutale volds- og krigsscener og drap og realistiske drapskildringer i det. Eller andre ting som virkelig setter, gjør at den skal respektere den. Så absolutt.
3: Dette med TV som barnevakt til Gunnhild, kjenner du noe til da? Er det helt fristende å plassere de framfor TV-en for å få litt ro?
1: Det kan det jo være. Vil du aldri brukt det som barnevakt og så gått ut en kveld?
3: Det har jeg ikke gjort. Ikke sånn minutter, det. Minutter ekstra under dyna, så er det kanskje det annerledes?
1: Ja, det er akkurat det. Ja. Lørdagsmorgen, og så våkner jeg kanskje litt tidligere enn jeg var helt interessert i, så er det jo kjekt å satt på barne-TV. Det gjør det. Og filmer, og hvis hun har hatt en hel dag, intens dag, og det er godt å få litt ro, og ser faktisk av og til at ungene også har skikkelig godt av å se litt TV. Ja, men jeg husker så godt en gang min eldste sønn kom hjem fra barnehagen, han var så sliten, og vært sammen med barn hele dagen, vært kjempeaktiv og ute og leket, og kom hjem, og så satt vi hjem foran TV-en, og bare så på at han slapp av, og så kom liksom bort til henne, så sa han, nei, mamma, gå vekk. Han ville være alene og slappe av, og så tenkte, ja, kjære vene, vær så god, kos deg. Det synes jeg også er deilig, av og til. Og det som barnevakt, det gjør vi, av og til. Og det, jeg synes det er greit. Til en viss grad, alt det til en viss grad.
0: Vi nærmer oss slutten av fire programmer som omhandler dette temaet med mediebruk og utfordringer rundt det for familie med barn hjemme, fra små til tenåringer. Og dette er jo noe som berører oss alle sammen, og også utfordringer for oss som også ønsker å formidle kristne verdier til barna våre. Helt til slutt, så har jeg lyst til å utfordre deg, Jarle Haugland, på det som kanskje oppleves som en utfordring for mange foreldre, at skal man være en god forelder i 2012, så må man nesten være en medieekspert og kjenne til dette virvaret som mange opplever i forhold til media. Hva har du lyst til å si, og hva slags råd har du lyst til å si helt til slutt i forhold til akkurat disse tingene her?
2: Skal vi si det fra et kristens perspektiv, som en kristen far og sånn sett som leder for en kristen organisasjon, så vil jeg si det viktigste er igjen det å la barna bli glad i Jesus. Altså det er liksom uavhengig av mediebruk. Men det er en ballast i det å få et trygt gudsbilde, det å få en trygg identitet som er kristen. Det er uvurderlig, tenker jeg, for det vil gi dem også en ballast når de møter også etiske utfordringer i hverdagen. Så det er nok det viktigste, og så trenger foreldre være medieekspert, og det blir det ikke, det er barna som er det. Men det er jo da du må snakke med barna, og det er en god dialog når det gjelder alle områder, også på dette området. Så snakk med de, og snakk med andre foreldre, og sett gjerne grenser sammen. Jeg tror foreldremøter er fryktelig viktige på skolen etter hvert, der han snakker om barns mediebruk og lignende. Så det er kanskje det jeg vil si, gi dem en trygg identitet og gå sammen med dem i mediebruken deres, sånn at det blir lagt et sunt filter i hodet og hjertet deres, sånn at barna etter hvert får en sånn antenne der de skjønner at dette er ikke bra.
1: Gunnhild? Jeg får jo lyst til å være litt sinna snekkeren når du sier det der med at den må være medieekspert for å henge med og hjelpe barna i en svær mediehverdag. Dette er verden. Vi er nødt til å henge med. Og sinna snekkeren, det er jo et opppussingsprogram på TV som jeg synes det egentlig er kjempebra, fordi at det er litt annerledes. Det er en snekker som hjelper familiene til å ta litt tak i hjemmet sitt på en kjærlig måte, sier han et spark bak, dere kan ikke melde dere ut. fordi at det ikke gjør det seg selv. Men det her, I de tilfellene, kaos og rot og ikke så veldig flott hjem. Men vi nødt til å henge med, vi nødt til å hjelpe barna, vi nødt til å ta ansvar og ta kontroll så langt det mulig, og hjelpe deg, gi gode råd, snakke med deg, ta tak. Så det var min moralske preken. Vi må være der, der det, I denne mediehverdagen som vi faktisk en del av.
3: Da vil vi takke for at de har vært med oss på disse programmene, Jarle Haugland I familiemedier og Gunnhild Aksnes Kristiansen. Takk for at de har delt tanker rundt dette her store tema som handler om barn og familie, mediebruk og samfunnsansvar.
0: Ja, har du kommentarer eller spørsmål eller tips om temaer som du mener burde tatt opp I disse programmene her, så kontakt oss gjerne, og det kan du gjøre på e-post. Du skriver til respons, krøllalfa.norea.no, eller du kan også ta kontakt med oss på telefon, du ringer 38 14 50 00. Så skal du vite at vi også I Norea på sosiale medier, du kan følge oss

Som menneske kan jeg sammenlignes med en leirklump i en mesters hånd. Jeg formes, fra evighetens verden er det en som disponerer meg. Spørsmålet om jeg godtar det eller ikke. Vil jeg være et emne i den allmektiges kunstnerhånd? Når livet går glatt, er det lett å snakke om den allmektiges håndtering og Guds gode ledelse. Men hva når de rystende opplevelsene melder seg? Hvor er Herren da? Hvis jeg forsoner meg med at Herren er suveren i sine gjerninger, har jeg egentlig bare én oppgave i livet. Det å være mest mulig frigjort fra alt annet og disponibel for Gud Herren. Leve for ham i de forholdene han har satt meg inn i. Vi skal nå se på en fortelling fra profeten Jeremias bok, kapittel 18. Dette det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karret som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik dere i min hånd, Israels hus. Jeremia levde om lag 650 år før Kristus. Han vokste opp i Anatot, ikke langt fra Jerusalem. En dag fikk han ordre om å besøke en håndverker. Kanskje han dro ned til Hinnoms dal, der pottemakerne hadde sin spesielle arbeidsplass. De finner potteskår i jorden der den dag i dag. Det Jeremia fikk se og høre i pottemakerverkstedet skulle anvendes på Israel som nasjon. Men i ettertid ser vi at det kaster lys også over våre liv. Når vi står der i verkstedet og ser mesteren i arbeid, kan vi ta fire bilder med mobiltelefonkameraene våre. Og de fire bildene verdt å tenke over. Pottemakeren får oppmerksomheten aller først. Han et bilde på Gud. Han utrettelig virksom. Jesus sa, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Slik har Gud helliget alt ærlig arbeid. Han fullkomment målrettet i arbeidet sitt. Han vet om han vil forme en blomsterpotte eller et drikkekar, eller en vase til pynt. Han helt annerledes enn barn, som kan leke med leire og lage mye rart og unyttig. Gud har en plan. Han målrettet. I dypeste forstand har Gud forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Et annet trekk ved pottemakeren at han arbeider tålmodig. Han forhaster seg ikke. Han tillater ikke at travelhet går ut over kvaliteten. Gud har et annet forhold til tid enn vi har. Han følger sitt eget tempo når det gjelder å forme deg og de menneskene du opptatt av. Herren arbeider med besluttsomhet og autoritet. Han lar seg ikke styre av pressgrupper eller forventninger. Hva han vil, det lar han skje. Det myndige sider ved Gud som vi i vår snillistiske tidsalder lett skyver i bakgrunnen. Om farao, som utnyttet Israelsfolket og Moses i gammel tid, og som forherdet seg, kan vi lese i Romerbrevet kapittel 9. For skriften sier til farao, «Nettopp til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden.» Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder ham, står det. Når Herren så suveren, hvem da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Når vi ser på pottemakeren og tenker på Gud, ser vi,
at noe lykkes og noe lykkes ikke. At det skjulte målet Herren har alltid blir nådd. At hans primære plan kan ødelegges. Nå tar vi et bilde nummer to fra pottemakerverkstedet, og da plasserer vi i fokus dreieskiven. Dette runde, svivende arbeidsbordet har vært i bruk fra uminnelige tider og like til nå. Hva tenker vi på når vi ser for oss bildet av dreieskiven? Opplevelser fra det virkelige liv. Omstendigheter som vi møter i dager som kommer og går. Det kan handle om kamp med sykdom, skuffelser, tålmodighetsprøver, gledestunder og kollisjoner i forhold til andre mennesker. Josef, den 11. av Jakobs sønner, ble ledet av Gud gjennom misunnelse fra brødrenes side, nedtur i en brønn, slaveforhold hos en egypter, falsk anklage og fengselsopphold. Vi ser i ettertid Herrens forsyn og føring gjennom både kriser og forfremmelser. Gud har oss på dreieskiven og former oss, ikke minst i samværet med andre mennesker. Ja, vi elsker menneskeheten, det er bare folk vi ikke kan fordra, heter det. Det blir lettere å leve om vi innser at de vanskelige personene vi må leve med er Guds redskaper på dreieskiven. Pottemakeren bruker en slags kniv når han bearbeider karet han former. En Satans engel ble brukt til å ydmyke Paulus. For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som kan slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg, skriver han. Og Gud brukte Josefs brødre til å ydmyke ham. Men det står et ord i skriften, vel verdt å merke seg. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Har du hørt fortellingen om den fattige mannen som hadde ingenting, bare en vakker hvit hest? Selg hesten, sa folk, så har du mer å leve av. Nei, sa mannen, du kan ikke selge en venn. En dag var hesten borte. Din dumming, sa folk. Nå har du mistet alt, du burde ha solgt den i tide. Ja, vær ikke for sikre, sa mannen. Hvordan kan dere dømme om dette? Er dere sikre på at det er ondt, det som har hendt? Vi ser bare stykkevis. 15 dager senere kom hesten tilbake, og da hadde den med seg 12 ville hester. Gamle mann, sa folk, du hadde rett, vi tok feil. Det vi så på som en forbannelse var en velsignelse. Ja, hvordan kan dere vite det, svarte den fattige. Vi kjenner ikke hele historien. Men sønnen hans var i ferd med å temme de ville hestene, falt han en dag av hesteryggen og brakk begge beina. Du fikk rett, sa bygdefolket. De 12 hestene var ingen velsignelse. Nå er den eneste sønnen din blitt krøpling. Ja, men hvem kan vite om dette er en velsignelse eller en forbannelse, svarte mannen. Dere har ikke lest siste kapittel av historien. En tid senere kom kongens menn og vervet de unge sønnene som soldater til krigen. Men den fattige mannens eneste sønn slapp å dø i krigen, for han var en krøpling. Du fikk rett, sa folk. Beinbruddene ble til velsignelse. Og så fortsetter historien videre, helt til folket hadde sluttet å dømme. For bare Gud vet hva som blir til velsignelse. Som kristne har vi lært å vente på at mesteren fullfører sitt verk. Eller har vi ikke lært det ennå? Bilde nummer tre fra pottemakerverkstedet er av det første karet. Det ble mislykket i pottemakerens hånd. Det var noe i dette karet som ikke var samarbeidsvillig. Kanskje var det harde klumper i leiren, eller en stein. Kanskje det var luftblærer som ikke var knadd ut. For en pottemaker er det viktig med balanse og symmetri.
Et emne kan bli ubrukelig selv i Herrens hånd. I det gamle testamentet leser vi om kong Saul. Han var vakker og begavet, en høyreist lederskikkelse. Han var både ydmyk og hadde profetiske gaver. Men han endte opp uten Guds velsignelse. Han ble mislykket i pottemakerens hånd. Det litt av Saul i oss alle. Noen av oss blitt klokere enn Gud og opphøyer oss mot ham. Bilde nummer 4 fra pottemakerverkstedet av det gjenskapte karret. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han vil ha det, står det. Du og jeg ville kanskje bare ha kastet hele leirklumpen, men Gud gir ikke opp, han former på nytt. Han samler omhyggelig opp det som blitt ødelagt. Det finnes en oppgivelse av prosjekter og en gjenopprettelse når Herren i arbeid som pottemaker. Gud lar det skje hele tiden. Han den store kunstneren. Abraham ble utvalgt av Gud til å være et vitne og virkeliggjøre et løfte om et stort folk. Men han hadde sine klumper. Far arbeidet med ham på nytt. David var mannen etter Guds hjerte, men han ble mislykket i pottemakerens hånd. Likevel, Gud ga ham ikke opp. Han ba inderlig, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Salme 51. Gud hørte den bønnen. Pottemakeren gjorde sitt, han formet det på nytt. Kanskje det ikke ble så vakkert som først var planlagt, men resultatet ble brukbart og nyttig. Ja, hvem kan ane hva Gud kan bruke og ikke bruke? Det finnes utallige fortellinger om nyskapte leirkar. Jeg tenker på Charles Colson, presidentrådgiver under Richard Nixon. Etter Watergate-skandalen ble han fengslet. Der i fengslet tok han imot Jesus som frelser. Det ble et nytt kar, en ny vei, en ny tjeneste. Var dermed alt klart fra Herrens side? Nei, han brente det karet han hadde laget. Pottemakeren vet hvor sterk temperatur som må til, og hvor lenge kunstverket må stå i ovnen. Pottemakeren ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn i denne verden. Vi sier lett, nå det nok. Jeg har vært arbeidet med lenge nok. Jeg har båret mer enn nok av nederlag og ydmykelser. Men Herren sier, jeg vet hva jeg vil. Gjennom trengsel for deg når jeg målet mitt. Av samme stoff kan jeg forme nye mennesker. Gud elsker å nyforme og lage nye kar. Guds nåde mye større enn all synd. Peter var et kar som trengte en total nyforming. I det avgjørende øyeblikket hadde han bannet på at han ikke kjente Jesus. Men det var plass til en omvendelse i hjertet hans, og Peter fikk en spesialhilsen og et løfte om en ny tjeneste. Judas hadde forherdet hjertet. Det var tørket og hardnet, slik at han ikke kunne omformes. Hvor du og jeg? Vi villige til å si, du kunstneren. Du har en plan. Jeg vil la meg bruke, jeg vil la meg fylle. Form meg og styrk meg, slik at jeg blir likedannet med din sønns bilde. Du kan ha følelsen av at dreieskiven arbeider planløst. Ifølge profeten Jesaja det synd på deg hvis du har et slikt bilde av livet og tilværelsen. Ved den som tretter med sin skaper, et skår blant andre potteskår av jord. Kan leiren si til ham som former den, hva gjør du? Kan ditt verk si om deg, han har ingen hender? Det en stor mester der et sted. Han arbeider hele tiden med deg.
Han ytterst langmodig og tålmodig. Disse tankene handler om Herrens oppdragelse av oss. Men det gir oss stor trøst. Det ikke bare nøkternt håndverker som arbeider. Han far. Profeten Jesaja skrev, «Men nå, Herre, du vår far. Vi leire, og du den som former oss. Et verk av din hånd vi alle sammen.» Det står fortalt om Martha at hun kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren her og kaller på deg.» Herren kaller på oss i stillhet i dag også, til å legge oss på dreieskiven, slik at vi sier, «Far, form meg og bruk meg.»

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det hendte for omtrent 75 år siden at en prest reiste en ganske lang rundtur med tog I Amerika. På en av strekningene hadde han følge med en ung mann, og de hadde en hel kupé for seg selv. For å korte tiden begynte de å prate. Den unge fortalte at han en gang hadde vært en kristen, men nå ikke var så opptatt av det lenger. Han innrømmet at enkelte nederlag hadde gjort ham ulykkelig, og ofte var han redd I forhold til morgendagen. Han sa faktisk at han ikke trodde han kunne være I stand til å bli stående på egen hånd særlig mye lenger. Presten tenkte seg om. Så lette han I vesken sin og fant en bibel og en blyant. Han la bibelen åpnet på fanget og spurte den unge, «Har du lyst til å se at jeg kan få denne blyanten til å bli stående på bibelen?» «Mener du selv om toget rugger på oss hele tiden?» «Ja, selv om toget beveger seg.» Den unge, som tenkte dette måtte være et smart triks, oppmuntret og sa, «Ja, det vil jeg gjerne se. Vis det så snart det passer for deg.» Og presten svarte, «Jeg har allerede begynt. Blyanten står på Bibelen.» «Ja, men det juks, svarte han, du holder jo på blyanten.» Da svarte presten, «Naturligvis, en blyant kan ikke stå hvis ikke noen holder den.» Kanskje det gjelder oss mennesker også? Kan vi bli stående gjennom en skiftende og av og til urolig livsreise, hvis det ikke en som støtter og holder oss oppe? Nesten alle har vi vært redde en eller annen gang. Kanskje har det vært noe med sunnhet og helse, eller vi føler det utrygt når vi kommer I nærheten av noe kriminelt. Noen engstelige for at et eller annet I fortiden deres skal bli avslørt. Andre frykter et eller annet I fremtiden. En oppramsing av alt mulig vi kan være redde for vil kreve mye tid og plass her og nå. Poenget at vi har mange forskjellige typer frykt. Hvis vi prøver å bakse med denne frykten helt på egen hånd, blir vi som en blyant som prøver å stå oppreist for seg selv under en togreise. Ta et annet eksempel. Har du hørt om mannen som var på fjelltur? Naturen var så storslått at han glemte seg helt, og plutselig var det mørkt. Mens han følte seg fram ned fjellstien, snublet han plutselig og falt nedover. Men heldigvis fikk han tak I en trestamme. Han klynget seg til den I flere timer og håpte at noen ville komme og hjelpe ham. Da han til slutt ikke maktet mer og slapp taket, så falt han ned 30 centimeter til bakken. Bare 30 centimeter fra sikkerhet, likevel var han herjet av frykt. Hvorfor henger vi der I frykt, når vi kan stole på at Gud vil ta vare på oss? Eller for å bli I bilde med blyanten, hvorfor prøve å stå helt på egen hånd, som en annen blyant, når Guds hånd kan støtte deg og bruke deg I sin egen hånd? Mange så fylt av frykt at de løper gjennom livet på flukt fra noe som ikke etter dem. Når det ser vanskelig ut, kan vi se opp og ha tillit til Gud. Jesus sa, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.»